moje dobro dvorište. Evo mene kraj tebe, kao dijete poslje bajke, u zagrljaju.

moji dobri drugovi, svi koševski duhovi, u jutrima odsjete duš cijele planete. Mislili smo svuda stići, a nismo trebali ni ići, jer sve je vazda bilo tu u našem.

Još ponekad pomislim da sam s tobom, još pred Bogom dijelimo zlo i dobro, još ti stoje.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

žrtva prebarnje i to mi štere. Nemam snage biti pošten,

0: moja curica, moju pjesmu ne čuje.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Muzički program.

neke čudne osobe. Draga lica, gode mome sjećanju. A onda se okrenem i vidim pa to

vijesti. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu jučer su održali protest od 13 do 14 sati, a najavljuju generalni štrajk ukoliko...

vijesti. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu jučer su održali protest od 13 do 14 sati, a najavljuju generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju prosvjetnih.

0: radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembra. U Bihaću jučer počeo 22. međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026, koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih prirodnih i ekoloških manifestacija u regiji. Bihać okuplja prirodnike i izlagače iz različitih oblasti u okviru sajma ekologije EcoBiz. Bogat program služit će kao platforma za povezivanje i umrežavanje prirodnika, te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovog dijela Bosne i Hercegovine. Više od 2,9 miliona maraka bit će usmjereno u razvoj 113 projekata malih i srednjih preduzeća na području Unsko-Sanskog kantona, nakon što su u Bihaću potpisani ugovori o dodjeli sredstava u okviru programa poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu u organizaciji Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona, a sredstva su odobrena u okviru mjere jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravna lica. U kantonalnoj bolnici dr. Irfan Jovijankić u Bihaću počeli su radovi na renoviranju centra urgentne medicine, čime će biti unapređeni prostorni i funkcionalni uslovi za prijem i zbrinjavanje pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. U okviru projekta koji provodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku Evropske unije, osigurana su sredstva u iznosu od 86.034 marike. Sredstva su namijenjena uređenju i unapređenju prostora Centra urgentne medicine s fokusom na stvaranje adekvatnih uslova za pružanje zdravstvene zaštite, ali i poboljšanje radnog ambijenta za medicinsko osoblje. Zdravstveno stanje troje djece koje su teško stradalo u saobraćajnoj nesreći koja se prošlog četvrtka dogodila u naselju Donja Koprivna kod Cazina sve bolje. Prema posljednjim informacijama sve troje djece je van životne opasnosti, a posebno ohrabruje vijest da se najteže povrijeđeni dječak probudio iz kome i komunikativan je. Ovih dana je održan skup podrške ispred sportske dvorane u Cazinu. Cilj okupljanja je bio ukazati na potrebu veće sigurnosti na dionici koja povezuje Cazin i Bužim i spriječiti da se slične tragedije ponove. Obrtnička komora u Unsko-Sanskog kantona i ove godine organizator je centralnog prirodnog događaja Pete večeri obrtnika. Tokom same večeri, kroz poslovni forum, bit će predstavljeni investicioni projekti koji su doprinijeli razvoju i umrežavanju obrtnika, a bit će podijeljeni zahvalnice najzaslužnijim obrtnicima koji su uprkos brojnim izazovima tokom ove godine uspjeli održati i unaprijediti obrte i male biznise. Peta večera obrtnika bit će priređena danas 11. septembra u svečanom salonu Kraljevskih otoka u Bihaću. U okviru obilježavanja manifestacije Septembarske dani slobode 2026. u subotu 12. septembra održat će se četvrti bosansko-krupski polumaraton. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević u subotu će nastupiti na svjetskom prvenstvu u maraton disciplini koje se održava u italijanskom San Martino di Castroza. Na smotri koja okuplja apsolutno najbolje biciklistkinje svijeta, naša takmičarka nastupa držeći 10. poziciju na svjetskoj cijel ranking listi, u potpunosti opovoljena od povrede zadobijena na danom evropskom prvenstvu, gdje je pored teškog pada uspjela osvojiti fantastično 6. mjesto saopćeno iz tima Lejle Njemčević. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizglednije na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se između 13 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusovih.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, dvije marke 40, bran kafe specijal 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila.

0: automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

Slušajte radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku! Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezde.

0: Subotica. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Jabuka kilogram 0,99, samo ti čokolada 100 grama 1,65, Vulajt deterđent za veš 4,5 litara 13,65. Konzum i Merkator,

0: vesti.
1: Poštovani slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija u Unsko-sanskog kantona. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskog kantona jučer su održali protest od 13 do 14 sati, a najavljuju generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembra. U Bihaću jučer počeo 22. međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026, koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih prirodnih i ekoloških manifestacija u regiji. Bihać okuplja prirodnike i izlagače iz različitih oblasti u

0: okviru sajma ekologije Ekobis. Bogat program služit će kao platforma za povezivanje i obražavanje privrednika, te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovog dijela Bosne i Hercegovine. Više od 2,9 miliona maraka bit će usmjereno u razvoj 113 projekata malih i srednjih preduzeća na području Unsko-Santo kantona, nakon što su u Bihaću potpisani ugovori o dodjeli sredstava u okviru programa poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu u organizaciji Ministarstva privrede Unsko-Santo kantona, a sredstva su odobrena u okviru mjere jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravna lica. U kantonalnoj bolnici dr. Irfan Jovijankić u Bihaću počeli su radovi na renoviranju centra urgentne medicine, čime će biti unaprijeđeni prostorni i funkcionalni uslovi za prijem i zbrinjavanje pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. U okviru projekta koji provodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku Evropske unije, osigurana su sredstva u iznosu od 86.034 marike. Sredstva su namijenjena uređenju i unapređenju prostora Centra urgentne medicine s fokusom na stvaranje adekvatnih uslova za pružanje zdravstvene zaštite, ali i poboljšanje radnog ambijenta za medicinsko osoblje. Zdravstveno stanje troje djece koje su teško stradalo u saobraćajnoj nesreći koja se prošlog četvrtka dogodila u naselju Donja Koprivna kod Cazina, sve je bolje. Prema posljednjim informacijama, sve troje djece je van životne opasnosti, a posebno ohrabruje vijest da se najteže povrijeđeni dječak probudio iz kome i komunikativan je. Ovih dana je održan skup podrške ispred sportske dvorane u Cazinu. Cilj okupljanja je bio ukazati na potrebu veće sigurnosti na dionici koja povezuje Cazin i Bužim i spriječiti da se slične tragedije ponove. Obrtnička komora u Unsko-Santo kantonu i ove godine organizator je centralnog privrednog događaja Pete večeri obrtnika. Tokom same večeri, kroz poslovni forum, bit će predstavljeni investicioni projekti koji su doprinjeli razvoju i omražavanju obrtnika, a bit će podijeljeni zahvalnice najzaslužnijim obrtnicima koji su uprkos brojnim izazovima tokom ove godine uspjeli održati i unaprijediti obrte i male biznise. Peta večera obrtnika bit će priređena danas 11. septembra u svečanom salonu Kraljevskih otoka u Bihaću. U okviru obilježavanja manifestacije Septembarske dani slobode 2026. u subotu 12. septembra održat će se četvrti bosansko-krupski polumaraton. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević u subotu će nastupiti na svjetskom prvenstvu u maratonu disciplini koje se održava u italijanskom San Martino di Castroza. Na smotri koja okuplja apsolutno najbolje biciklistkinje svijeta, naša takmičarka nastupa držeći 10. poziciju na svjetskoj ocjeni ranking listi, u potpunosti opovaljena od povrede zadobijene na danom europskom prvenstvu, gdje je i pored teškog pada uspjela osvojiti fantastično 6. mjesto, saopšteno iz tima Lejle Njemčević. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizglednije na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se između 13 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijusovi, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusovi.
2: Slušate najbolji radio. Slušate najbolji radio.

0: marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Voz sila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku. Sok Fruk, 1,5 litara, marku 85. Toaletni papir Violeta, 24 komada. 5 maraka, 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

Vele poštovano slušateljstvo, dobro vam jutro želi prva smjena radija Unsko-Sanskog kantona. U Bihaću trenutna temperatura zraka 14 stepeni, nismo Boga mi navikli na ovako hladna jutra još uvijek. Naravno, kiša nas je počastila, evo od jučer, to jest od sinoć, intenzivnije, dakle, padavine su danas cijeli dan, evo, uvjereno da pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, jači pljuskovi su izgledni na području naše krajine Hercegovine, jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Ataman prilagođeno tome, Igor Vukojević i bura. Nakon Igora idemo na Bihamki, stanje na putevima, zatim nastavljamo sa našim servisnim informacijama. Uživo.

0: marketing.
1: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
0: Marketing.
4: Posljednji je radni dan ove sedmice. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Kolovoz je mjestimično vlažan i mokar, a vidljivost smanjena zbog jutarnje magle. Vozače upozoravamo i na posljedice višemjesečne suše te požara koji su tokom jučerašnjeg dana uzrokovali obustavu saobraćaja na dionici regionalnog puta Borci-Ruište. Ovoga jutra nadležne službe vrše nadzor nad ovom dionicom. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Mostar, Čitluk, Brdo-Hum i Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu.

i otoka u Bihaću. U okviru obilježavanja manifestacije Septembarske dane slobode 2026. u subotu 12. septembra održat će se četvrti bosansko-klupski polumaraton. 14. septembra 2026. godine obilježit će se dan oslobađanja općine Bosanski Petrovac prigodnim programom. Rano ujutro bit će ispraćeni učesnici na marš putevima 5. korpusa. Historijski sat bit će održan na Medenom polju. Nakon polaganja cvijeća na Trgu Šehida bit će priređen prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. Za 19 sati predviđen je dolazak učesnika marša i početka oficijalnog programa. U okviru obilježavanja dana oslobađanja općine Ključ u nedjelju 13. septembra održat će se promocija knjige Jajačka 305. 705. slavna brdska brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine autora doktora Amira Klike. Za ponedjeljak 14. septembra predviđen je historijski sat za učenike osnovnih i srednjih škola i polaganje cvijeća na šehidskom mezarju u Ključu. Za 12 sati predviđen je prijem ratnih komandanata, dobitnika ili porodica dobitnika ratnih priznanja Zlatni Ljiljan, Zlatna policijska značka Zvijezda, Srebrna policijska značka Srebrni štit i predstavnika boračke udruženja kod općinskog načelnika. U 20 sati održit će se promocija knjige Pasija i pasijaluk autora doktora Muhameda Smajića. Za utorak 15. septembra predviđene su sportske aktivnosti. Sportske dane mješovice srednje škole profesor Omer Filipović, maraton sportskih rekreativaca u UNF-u Samca Kantona na relaciji Bihać-Ključ, biciklistički maraton članova rekreativno-biciklističkog kluba Pantek na relaciji Bihać-Ključ, planinarska šetnja članova udruženja ljubitelja prirode Ekosport Ključ od Laništa do Ključa, planinarska šetnja članova udruženja PDA Ključ na relaciji Bravsko Ključ, sportske igre mladih, takmičenje u više sportskih disciplina. Za osnovne škole održujući se na Trgu Alije Izetbegovića i sportskom igralištu Mišovice srednje škole profesor Omer Filipović. Isti dan bit će upriličeno svečano otvaranje novih i adaptiranih prostorija javne ustanove Dječji vrtić Ljiljana u Ključu. Za 17 sati predviđena je svečana sjednica općinskog vijeća Ključ. Nakon toga će uslijediti defile veterana armije BiH, maratonaca, biciklista i planinara. Polaganje cvijeća na centralnom spomenu obilježju na Trgu Alija Izetbegović planirano je za 19 sati. Obilježavanje dana oslobađanja općine Ključ završće kulturno zabavnim programom. U srijedu 16. septembra bit će upriličen dan oslobađanja Saničke doline uz historijski sat i kulturno-zabavni program. 20. septembra obilježuje se dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za 11 sati planiran je susret boraca i starješina na mjesto spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Te obilazak šehijske spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati bit će prikazan dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režisera Alda Husajnovića. 24. septembar je posjećen civilni žrtvama općine Bosanski Petrovac kada će biti posjećena mezarija i spomen obilježja. Za 18 sati predviđena je promocija knjige Katarza autora Dike Bejdića.

Idemo dalje sa našim servisnim informacijama, vele poštovano slušateljstvo. A evo što se tiče snabdivanja građana električnom energijom na području Unsko-sanskog kantona, desili su se mali kvarovi koji se, jeli evo, od ranog jutra saniraju. Što se tiče Bosanske Krupe, van napona je dio 10 kilovoltnog dalekovoda Perna i u Sanskom mostu također dio 10 kilovoltnog dalekovoda Krečana. Vodosnabdjevanje je sasvim u redu, a naravno i dalje je na snazi redukcija vode na području Cazina.

Što se tiče telekomunikacije, tu je sve u redu, dakle, na ovaj možete slati ljubav preko žice. Vatrogasne jedinice bilježe jednu intervenciju i to u Velikoj Kladuši gdje je gorila garaža. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saznajemo da su registrirano šest saobraćajnih nezgoda, u Bihaću tri gdje je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, u Velikoj Kladuši dvije također sa jednim licem lakše povrijeđenim i u Cazinu jedna sa materijalnom štetom. Što se tiče hitnih službi domova zdravlja, one bilježe 92 ljekarska pregleda. Sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijenkić nam je javljeno da su se desila dva poroda u protekla 24 sata. Rođena je jedna djevojčica i jedan dječak. Roditeljima naravno čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. Uživajte dalje u muzici i naravno programu najboljeg radija, 7 sati 48 minuta od 8 sati, nove vijesti kolegice Dijane Begović, a zatim se družimo i u našem hitu jutra od 8 sati 30 minuta. Čujemo se malo kasnije.

0: vijesti.
1: Elvedin Mojagić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Danas će se u svim opštinama, gradovima u našoj državi provesti testni izbori, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Izbori će se provesti u periodu od 9 do 15 sati, a svaka izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu jučer održali proteste, najavljuju generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja navode da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembar, govori predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona Samir Fajić.
2: Nažalost, evo, mi smo slali nekoliko dopisa, tražili da se sastanemo ponovo sa pregovaračkim timom vlade, ministrom našim koji obnaša funkciju ministra, premijerom, jer je to bio dio dogovora još iz jula mjeseca da ćemo donijeti ova dva dokumenta tokom raspusta, da ne ulazimo u nastavu i da nesmetano krenemo sa nastavnim procesom. Evo, od 1. septembra, nažalost, nemamo više tih razgovora, taj generalni štrajk, to je nešto što nas najviše muči. I ako budemo primorani, nažalost, evo, morat ćemo najaviti taj generalni štrajk i najavili smo ga negdje oko 21. do 25. ne znam tačno, vidjet ćemo dok ispunimo sve zakonske osnove.

0: da se može ući u taj generalni štrajk.
1: U Bihaću počeo 22. međunarodni sajam ekologije Ekobiz 2026, koji će trajati do 13. ovog mjeseca. Riječ o jednoj od najpoznatijih, najposjećenih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji. Okuplja privrednike, 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja regije i Evrope iz različitih oblasti u okviru sajma Ekobisa. Biće bogat program koji će služiti kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovoga dijela Bosne i Hercegovine. O programu sajma govori predsjednik Privredne komore kantona Sanela Sabljaković, a o samom sajmu Kemal Hrnjić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva Elvedin Sejdić, gradonačelnik Bihaća, izlagači Dino Kalesić, rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju Privredna komora Tuzle, Mato Vranješ iz Odžaka i Marija Froku, turistička zajednica Kragujevca.
2: Ove godine imamo 218 izlagača, su izlagača koji dolaze iz 6 zemalja naše Bosne i Hercegovine i država, regije i Evrope. A ono što evo mogu navesti da imamo novih izlagača koji dolaze iz ekoloških i održivih djelatnosti, zatim imamo više novih izlagača koji se bave turističkim djelatnostima, turističke organizacije.
3: Eko bi se već tradicionalno sajam Bihaća i Unsko-sanskog kantona, federalna vlada podržava maksimalno ovaj sajam. Evo, ove godine su čak tri ministarstva sponzori sajma, tu su sve federalne agencije, institucije, poduzeća, svi oni koji podržavaju krajinu, i evo ovo je poruka onima koji kažu da je federacija zaboravila krajinu. Nije, ovaj sajam je najbolja potvrda da je federacija danas ovdje u krajini, u Bihaću.
4: Prezentira ne samo ekološke vrijednosti, nego i privredne, koje u posljednjih nekoliko godina posebno ističemo kada govorimo o investicijama koje dolaze i u grad Bihać i u onom što grad Bihać želi postići. Pokazatelj je da smo na prvom mjestu ubjedljivo kada je u pitanju Unsko-sanski kanton po različitim parametrima, i evo, drago mi je da smo domaćini ljudima iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regiona, koji će uspostaviti nove odnose, nove kontakte, razvijati jeli privredu i ovog grada i Unsko-sanskog kantona, ali i pokazati da Bihać i dalje jeli je mjesto susreta ne samo za naše privrednike, nego i za ljude, a u konačnici i mjesto u koje ljudi vrlo rado dolaze, pa i zbog njegovih prirodnih ljepota.
5: Mi smo sigurno 20 puta do sad bili učesnici ovog sajma. Prezadovoljni, nama je Bihać ono uvijek neka najdraža, recimo, destinacija. Volimo doći, imamo ovdje puno prijatelja, imamo komori našoj prijateljskoj, imamo dobre odnose, dobru saradnju, imamo i puno poslovnih kontakata. Naši privrednici koje mi dovedemo, a članovi su komore, su zadovoljni uvijek posle sajma ostvarenim. Tako da evo, da kažemo, sve tri strane. I mi kao komore, i organizator, i privrednici.
6: Mi dolazimo iz Odžaka, ja sam Mato Vranje. Na sajmu smo drugi puta, pa dobro je na sajmu, i fina i posjećenost. Vidim dosta ljudi dolazi i dosta upita ima vezano za proizvode i za naše usluge.
7: Ja sam Marija Froku ispred turističke organizacije grada Kragujevca iz Srbije. Već tradicionalno dolazimo već posljednjih sigurno 5 godina i svake godine volimo da dođemo ovdje, jer je uvek sajam je prelep, uvek budu dobri domaćini i uvek se rado vraćamo i nadamo se i da nastavimo saradnju i narednih godina.
1: Radio Unsko-sanskog kantona, kao i idejni začetnik i pratilac Ekobisa u protekle 22 godine, vrši prijenos izvještava sa sajma prva tri dana u prijepodnevnom od 11 do 12, po podnevnom programu radija od 15 do 16 sati. Na području Plješevice u protekle 26 dana požar bio zahvatio 70.000 metara kvadratnih šumskog prostora, i jučer 10. septembra ljudstvo i tehnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, vatrogasne jedinice Bihaća, šumarije, vodovoda, mještani bili su na području Plješevice. Nadamo se da je kiša ugasila sve požare na području Unsko-sanskog kantona. Međugorje će danas od 13. septembra pa do 13. septembra, oprostite, biti domaćin 7. konferencije Mreže za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini u centru programa Zaštita rijeka. Stručnjaci mreže će danas predstaviti bogatstvo vrsta i staništa Une, jedne od najljepših rijeka Bosne i Hercegovine, uz osvrt na prijetnju njezinu očuvanju. 11. septembar širom svijeta se prvenstveno obilježava kao godišnjica terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države. Danas, 11. septembra, navršava se tačno četvrt vijeka, dakle 25 godina od ovih tragičnih događaja koji su trajno izmijenili globalnu

0: politiku i sigurnost. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno, nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jače pljuskovina izgledi na području krajine Hercegovine i jugozapadne Bosne. Jutarnja temperatura od 13 do 24, najviša dnevna između 21 i 30 stepeni.
2: Slušate ljetnih.

0: marketing.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
1: Krenemo u dan, divan nasmijan.
2: Mene poštovano slušateljstvo, evo nas nazad u našem studiju, to jest u našem dobro poznatom hitu jutra, zabranjeno pušenje, posao, kuće, birtija, parni valjak za malo nježnosti i Nena Belan, dotakni me usnama, to su današnji predlozi, sve bolja pjesma od bolje. Naravno, idemo odmah da slušamo muziku, uživajte.

0: Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro i sve najbolje radne ekipi.
0: Također sve najbolje od nas.
1: A ja
0: za nas.
1: Danas imam jedno najljepše jutro.
0: Koje li je to jutro?
1: Pa sretan rođendan našim blizancima, Izetu i Nezetu.
0: Sretan rođendan i od nas.
1: Drugi rođendan i da budu uvijek sretni i veseli i da zamijenuju fudbalere naše.
0: Tako je.
1: Eto, ja ću glasati za treći i salam svima slušalcima.
0: Može, naravno, hvala vam puno. Prijetno. Halo, halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
0: Kako smo ovoga jutra?
2: Halo.
0: Halo, da li se čujemo?
2: Nekako slabo te čujem.
0: A sada?
2: Sad je malo bolje.
0: E, za koga ćemo mi glasati ovoga jutra?
2: Glasat ću za treći predlog i želim pozdraviti sve naše slušaoce, našu Azru, njenu mamu i sve ostale koji nas slušaju. I ko pozdravlja mene i ja pozdravljam njega.
0: Odlično, hvala vam.
2: Toliko od mene, želim vam sretan, lijep i smislen dan.
0: Također i mi vama. Hvala vam puno, prijetno. U samoj završnici hita jutra i glasanja, Boga mi Neno Belan je preokrenuo priču u svoju korist, to jest vi poštovani slušaoci. Dakle, 8 sati 51 minuta, a najveći broj glasova je dobio Neno Belan i pjesma Dotakni me ustama i tako je postao novi hit jutra. Uživajte u pjesmi Dotakni me ustama i naravno u programu Najboljeg radija.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
3: 3, 2, 1, Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš
4: i stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

0: vijesti.
1: Elvedin Mojagić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Danas će se u svim opštinama, gradovima u našoj državi provesti testni izbori, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Izbori će se provesti u periodu od 9 do 15 sati, a svaka izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu jučer održali proteste, najavljuju generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja navode da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembar, govori predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona Samir Fajić.
2: Nažalost, evo, mi smo slali nekoliko dopisa, tražili da se sastanemo ponovo sa pregovaračkim timom vlade, ministrom našim koji obnaša funkciju ministra, premijerom, jer je to bio dio dogovora još iz jula mjeseca da ćemo donijeti ova dva dokumenta tokom raspusta, da ne ulazimo u nastavu i da nesmetano krenemo sa nastavnim procesom. Evo, od 1. septembra, nažalost, nemamo više tih razgovora, taj generalni štrajk, to je nešto što nas najviše muči. I ako budemo primorani, nažalost, evo, morat ćemo najaviti taj generalni štrajk i najavili smo ga negdje oko 21. do 25. ne znam tačno, vidjet ćemo dok ispunimo sve zakonske osnove da se može ući u taj generalni štrajk.
1: U Bihaću počeo 22. međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026, koji će trajati do 13. ovog mjeseca. Riječ o jednoj od najpoznatijih, najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji. Okuplja privrednike, 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja regije i Evrope iz različitih oblasti u okviru sajma EcoBiz-a. Biće bogat program koji će služiti kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovoga dijela Bosne i Hercegovine. O programu sajma govori predsjednik Privredne komore kantona Sanela Sabljaković, a o samom sajmu Kemal Hrnjić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva Elvedin Sejdić, gradonačelnik Bihaća, izlagači Dino Kalesić, rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju Privredna komora Tuzle, Mato Vranješ iz

0: Odžaka i Marija Froko, turistička zajednica Kragujevca.
1: Ove godine imamo 218 izlagača, su izlagača koji dolaze iz 6 zemalja naše Bosne i Hercegovine i država regije i Evrope. A ono što evo mogu navesti da imamo novih izlagača koji dolaze iz ekoloških i održivih djelatnosti, zatim imamo više novih izlagača koji se bave turističkim djelatnostima, turističke organizacije.
2: Preko bi se već tradicionalno sajam Bihaća i Unsko-sanskog kantona, federalna vlada podržava maksimalno ovaj sajam. Evo, ove godine su čak tri ministarstva sponzori sajma, tu su sve federalne agencije, institucije, poduzeća, svi oni koji podržavaju krajinu, i evo ovo je poruka onima koji kažu da je Federacija zaboravila krajinu. Nije, ovaj sajam je najbolja potvrda da je Federacija danas ovdje u krajini, u Bihaću.
3: Prezentira ne samo ekološke vrijednosti nego i privredne, koje u posljednjih nekoliko godina posebno ističemo kada govorimo o investicijama koje dolaze i u grad Bihać i u onom što grad Bihać želi postići. Pokazatelj je da smo na prvom mjestu ubjedljivo kada je u pitanju Unsko-sanski kanton po različitim parametrima, i evo, drago mi je da smo domaćini ljudima iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regiona, koji će uspostaviti nove odnose, nove kontakte, razvijati jeli privredu i ovog grada i Unsko-sanskog kantona, ali i pokazati da Bihać i dalje jeli je mjesto susreta ne samo za naše privrednike nego i za ljude, a u konačnici i mjesto u koje ljudi vrlo rado dolaze, pa i zbog njegovih prirodnih ljepota.
4: Mi smo sigurno 20 puta do sad bili učesnici ovog sajma. Prezadovoljni, nama je Bihać ono uvijek neka najdraža, recimo, destinacija. Volimo doći, imamo ovdje puno prijatelja, imamo komori našoj prijateljskoj, imamo dobre odnose, dobru saradnju, imamo i puno poslovnih kontakata. Naši privrednici koje mi dovedemo, a članovi su komore, su zadovoljni uvijek posle sajma ostvarenim. Tako da evo, da kažemo, sve tri strane. I mi kao komore, i organizator, i privrednici.
5: Mi dolazimo iz Odžaka, ja sam Mato Vranj. Na sajmu smo drugi puta, pa dobro je na sajmu, i fina i posjećenost. Vidim dosta ljudi dolazi i dosta upita ima vezano za proizvode i za naše usluge.
6: Ja sam Marija Froku ispred turističke organizacije grada Kragujevca iz Srbije. Već tradicionalno dolazimo već posljednjih sigurno 5 godina i svake godine volimo da dođemo ovdje, jer je uvek sajam je prelep, uvek budu dobri domaćini i uvek se rado vraćamo i nadamo se i da nastavimo saradnju i narednih godina.
0: Radio Unsko-sanskog kantona, kao i idejni začetnik i pratilac EkoBisa, u protekle 22 godine vrši prijenos izvještava sa sajma prva tri dana u prijepodnevnom od 11 do 12, po podnevnom programu radija od 15 do 16 sati. Na području Plješevice u protekle 26 dana požar bio zahvatio 70.000 metara kvadratnih šumskog prostora. I jučer, 10. septembra, ljudstvo i tehnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, vatrogasne jedinice Bihaća, šumarije, vodovoda, mještani bili su na području Plješevice. Nadamo se da je kiša ugasila sve požare na području Unsko-sanskog kantona. Međugorje će danas pa do 13. septembra biti domaćin 7. konferencije Mreže za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini u centru programa Zaštita rijeka. Stručnjaci mreže će danas predstaviti bogatstvo vrsta i staništa Une, jedne od najljepših rijeka Bosni i Hercegovine, uz osvrt na prijetnju njezinu očuvanju. 11. septembar širom svijeta se prvenstveno obilježava kao godišnjica terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države. Danas, 11. septembra, navršava se tačno četvrt vijeka, dakle 25 godina od ovih tragičnih događaja koji su trajno izmijenili globalnu politiku i sigurnost. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
7: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
7: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno, nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jače pljuskovina izgledi na području Krajine, Hercegovine i jugozapadne Bosne. Jutarnja temperatura od 13 do 24, najviša dnevna između 21 i 30 stepeni.
7: Slušate ljetni.
8: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona. Riba, ribi, tri, zelje. A bo, bo, bo.

Bebe nakon kupke brzo gube toplinu. Zato je važno da svoje dijete čim prije omotate toplim i prethodno zagrijanim ručnikom. Kožu bebe nježno tapkajte umjesto da je trljate, kako ne biste nadražili osjetljivu kožu. Posebnu pažnju obratite na kožne pregibe. Neka budu potpuno suhi. Dječji noktići mogu sadržavati iznenađujuću količinu nečistoće, stoga ih je važno redovno čistiti. Za uklanjanje nečistoća upotrijebite nježnu četkicu za zube, umočenu u toplu vodu, a ne zaboravite ni na redovno rezanje noktića kako biste spriječili pojavu nečistoća. Ako bebu ne kupate svaki dan, održavanje čiste guze između promjena pelena je prioritet. Dječja kupka je posebno i vrlo zbližavajuće iskustvo za roditelje i bebu. Često se odvija na kraju dana, pa je zato odlično za zajedničko opuštanje i druženje kroz uživanje. Iskoristite kupku kako biste svoju bebu oprali od glave do pete, te joj pružili svu njegu koju treba.

0: laput.
1: Jesi gledao u slikovnicama, recimo ružno pače?
0: Musne place.
1: Bilo je malo crno kad se rodilo, poslije je izraslo u prekrasnog bijelog labuda.
0: Da.
1: Pa kako onda izgleda labud?
0: Loza.
2: Bijelo.
0: Bijele boje. Labud je da plivaš, da on pliva.
1: A znaš li možda šta je sutlija ili sutlijaš? To je jedno jelo od riže i mlijeka. A vjetar?
0: Vjetar je ono kad duva.
1: Što je vrištić? Ok, a kino?
0: Kino je kad se pripremiš u tri i onda ideš po kukicu.
1: A bombonjera?
0: Bombonjera kad ideš kukicu.
2: To je jedna patka koja se zove labud. I ona cijela sve patke i ona jede svu cijelu hranu u pan i ona izađe samo i prepadne ljude.

0: Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Danas će se u svim opštinama, gradovima u Bosni i Hercegovini provesti testni izbori, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Izbori će se provesti u periodu od 9 do 15 sati, a svaka izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje, na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu jučer su održali proteste, a najavljuju i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembra. Predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona Samir Fajić.
1: Nažalost, evo, mi smo slali nekoliko dopisa, tražili da se sastanemo ponovo sa pregovaračkim timom vlade, ministrom našim koji obnaša funkciju ministra, premijerom, jer je to bio dio dogovora još iz jula mjeseca da ćemo donijeti ova dva dokumenta tokom raspusta, da ne ulazimo u nastavu i da nesmetano krenemo sa nastavnim procesom. Evo, od 1. septembra, nažalost, nemamo više tih razgovora, taj generalni štrajk, to je nešto što nas najviše muči. I ako smo primorani, nažalost, evo, morat ćemo najaviti taj generalni štrajk i najavili smo ga negdje oko 21. do 25. ne znam tačno, vidjet ćemo dok ispunimo sve zakonske osnove da se može ući u taj generalni štrajk.
0: U Bihaću je počeo 22. međunarodni sajam ekologije Ekobis 2026, koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji. O programu sajma govori predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona Sanela Sabljaković, o značaju sajma Kemal Hrnjić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća, izlagači Dino Kalesić, rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju, Privredna komora Tuzla, Mato Vranješ, Odžak i Marija Froku, turistička zajednica Kragujevac.
2: Ove godine imamo 218 izlagača, su izlagača koji dolaze iz 6 zemalja naše Bosne i Hercegovine i država regije i Europe. A ono što, evo, mogu navesti da imamo novih izlagača koji dolaze iz ekoloških i održivih djelatnosti, zatim imamo više novih izlagača koji se bave turističkim djelatnostima, turističke organizacije.
3: Eko bi se već tradicionalno sajam Bihaća i Unsko-sanskog kantona, federalna vlada podržava maksimalno ovaj sajam, evo ove godine su čak 3 ministarstva sponzori sajma, tu su sve federalne agencije, institucije, poduzeća, svi oni koji podržavaju krajinu, i evo, ovo je poruka onima koji kažu da je federacija zaboravila krajinu. Nije, ovaj sajam je najbolja potvrda da je federacija danas ovdje u krajini, u Bihaću.
4: Prezentira ne samo ekološke vrijednosti, nego i privredne, koje u posljednjih nekoliko godina posebno ističemo kada govorimo o investicijama koje dolaze i u grad Bihać i u onom što grad Bihać želi postići. Pokazatelj je da smo na prvom mjestu ubjedljivo kada je u pitanju Unsko-sanski kanton po različitim

0: parametrima i evo, drago mi je da smo domaćini ljudima iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regiona, koji će uspostaviti nove odnose, nove kontakte, razvijati jeli privredu i ovog grada i Unsko-sanskog kantona, ali i pokazati da Bihać i dalje jeli je mjesto susreta, ne samo za naše privrednike, nego i za ljude, a u konačnici i mjesto u koje ljudi vrlo rado dolaze, pa i zbog njegovih prirodnih ljepota.
1: Mi smo sigurno 20 puta do sad bili učesnici ovog sajma. Prezadovoljni, nama je Bihać ono uvijek neka najdraža, recimo, destinacija. Volimo doći, imamo ovdje puno prijatelja, imamo komori našoj prijateljskoj, imamo dobre odnose, dobru saradnju, imamo i puno poslovnih kontakata. Naši privrednici koje mi dovedemo, a članovi su komore, su zadovoljni uvijek posle sajma ostvarenim. Tako da evo, da kažemo, sve tri strane. I mi kao komore, i organizator, i privrednici.
2: Mi dolazimo iz Odžaka, ja sam Mato Vranjić, na sajmu smo drugi puta, pa dobro je na sajmu i fina i posjećenost. Vidim dosta ljudi dolazi i dosta upita ima vezano za proizvode i za naše usluge.
3: Ja sam Marija Froku ispred turističke organizacije grada Kragujevca iz Srbije. Već tradicionalno dolazimo već posljednjih sigurno 5 godina i svake godine volimo da dođemo ovdje jer je uvek sajam je prelep, uvek budu dobri domaćini i uvek se rado vraćamo i nadamo se i da nastavimo saradnju i narednih godina.
4: Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona i ove godine organizator je centralnog privrednog događaja Pete večeri obrtnika. Tokom same večeri kroz poslovni forum bit će predstavljeni investicioni projekti koji su doprinijeli razvoju i umrežavanju obrtnika, a bit će podijeljene i zahvalnice najzaslužnijim obrtnicima koji su uprkos brojnim izazovima tokom ove godine uspjeli održati i unaprijediti obrte i male biznise. Peta večer obrtnika bit će upriličena večeras u svečanom salonu Kraljevskih otoka u Bihaću. U okviru obilježavanja manifestacije Septembarski dani slobode 2026 u subotu 12. septembra održat će se 4. bosansko-krupski polumaraton. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
5: Stanje na putevima.
4: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
5: Vremenska prognoza.
4: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.
5: Slušate Ljetnik.

0: marketing. 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Samo upisu na odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60.

0: Jastuk 10.20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10.30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Marketing.
1: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
2: Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona i ove godine organizator je centralno privrednog događaja Peta večer obrtnika. Tokom same večeri kroz poslovni forum bit će predstavljeni investicioni projekti koji su doprinijeli razvoju i umrežavanju obrtnika, a bit će podijeljene i zahvalnice najzaslužnijim obrtnicima koji su uprkos brojnim izazovima i tokom ove godine uspjeli održati i unaprijediti obrte i mali biznise. Peta večer obrtnika bit će priređena danas, 11. septembra, u svečanom salonu Kraljevskih otoka u Bihaću. U okviru obilježavanja manifestacije Septembarske dane slobode 2026. u subotu 12. septembra održat će se 4. bosansko-klupski polumaraton. 14. septembra 2026. godine obilježit će se dan oslobađanja općine Bosanske Petrovac prigodnim programom. Rano ujutro bit će ispraćeni učesnici na marš putevima 5. korpusa. Historijski sat bit će održan na Medenom polju. Nakon polaganja cvijeća na Trgu Šehida bit će priređen prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. Za 19 sati predviđen je dolazak učesnika marša i početka oficijalnog programa. U okviru obilježavanja dana oslobađanja općine Ključ u nedjelju 13. septembra održat će se promocija knjige Jajačka 305. 705. slavna brdska brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine autora doktora Amira Klike. Za ponedjeljak 14. septembra predviđen je historijski sat za učenike osnovnih i srednjih škola i polaganje cvijeća na šehidskom mezarju u Ključu. Za 12 sati predviđen je prijem ratnih komandanata, dobitnika ili porodica dobitnika ratnih priznanja Zlatni Ljiljan, Zlatna policijska značka Zvijezda, Srebrna policijska značka Srebrni štit i predstavnika boračke udruženja kod općinskog načelnika. U 20 sati održit će se promocija knjige Pasija i pasijaluk autora doktora Muhameda Smajića. Za utorak 15. septembra predviđene su sportske aktivnosti. Sportski dan mješovice srednje škole profesor Omer Filipović, maraton sportskih rekreativaca u Unsko Sanskog kantona na relaciji Bihać Ključ, biciklistički maraton članova rekreativnog biciklističkog kluba Pantek na relaciji Bihać Ključ, planinarska šetnja članova udruženja ljubitelja prirode Ekosport Ključ od Laništa do Ključa, planinarska šetnja članova udruženja PDA Ključ na relaciji Bravsko Ključ, sportske igre mladi, takmičenje u više sportskih disciplina. Za osnovne škole održat će se na Trgu Alije Izetbegovića i sportskom igralištu mješovite srednje škole profesor Omer Filipović. Isti dan bit će upriličeno svečano otvaranje novih i adaptiranih prostorija javne ustanove Dječji vrtić Ljiljana u Ključu. Za 17 sati predviđena je svečana sjednica općinskog vijeća Ključ. Nakon toga će uslijediti defile veterana armije BiH, maratonaca, biciklista i planinara. Polaganje cvijeća na centralnom spomenu obilježju na Trgu Alija Izetbegović planirano je za 19 sati. Obilježavanje dana oslobađanja općine Ključ završće kulturno zabavnim programom. U srijedu 16. septembra bit će priređen dan oslobađanja Saničke doline uz historijski sat i kulturno-zabavni program. 20. septembra obilježuje se dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za 11 sati planiran je susret boraca i starješina na mjesto spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Te obilazak šehijske spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati bit će prikazan dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režisera Alda Husajnovića. 24. septembar je posjećen civilnim žrtvama općine Bosanski Petrovac kada će biti posjećena mezarlja i spomen obilježja. Za 18 sati predviđena je promocija knjige Katarza autora Dike Bejdića.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
0: Marketing.

Da, da, saslušali smo Ninu Badrić i prelijepu pjesmu i ovu ne želimo kvariti, pa ćemo reći da su sa vama u prijepodnevnom programu u tonskoj realizaciji kolega Alvedin Mujogić u ovom dijelu kulturno-zabavnog i informativnog programa Radio Unsko-Sanskog kantona Dijana Begovića u našem improviziranom studiju na sajmu Ekobis 2026 kolege Goran Konjević i Dženan Rakić koji nam se javljaju od 11 sati i 10 minuta. Moramo reći da stanje na cestama, ukoliko putujete, posljednji radni dan ove sedmice, za one naravno koji rade na graničnim prijelazima, nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Upozoravamo vozače na posljedice više mjesečne suše, požare koji su uzrokovali obustavu saobraćaja na dionici regionalnog puta Borci Rujište. I ovog jutra nadležne službe vrše nadzor nad ovom dionicom u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da je kolovoz mjestimično vlažan i mokar. Što se tiče graničnih prijelaza, rekli smo, nema zadržavanja, barem onih dužina kakve smo navikli. Što se vremena tiče, danas oblačno, nestabilno, s kišom, pljuskovima, grmljavinom, vjetar slab, umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušamo našega

0: časna salba da ne odjekne.
1: Da, da, kada je u tonskoj realizaciji kolege Alveden Mojagić, naš muzički urednik Nermin Pečenković, da, da možete očekivati ovako dobre stvari na talasima Radio Unsko-Sanskog kantona, ali i nam se sviđa ova stvar. Sviđa li se ova stvar? Mislimo na pjesmu, ne na ono što ćemo sada čitati, jer politička drama u Unsko-Sanskom kantonu po svemu sudeći još nije završena. Prema informacijama s kojima raspolažemo, do kraja ove ili početkom naredne sedmice mogla bi biti sazvana nova sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona, na kojoj bi se ponovno otvorilo pitanje smjene aktualne vlade Unsko-Sanskog kantona, o čemu se, ne znamo zašto, ali šuti u nekom otvorenom programu. Osim u našem, naravno, odvrnite radio, da. Skupštinska većina koja je u augustu krenula u promjenu vlasti prema našim informacijama i dalje raspolaže sa 16 zastupnika. Neupitno je, naravno, što se tiče samog Ustavnog suda, provedenog postupka koje je utvrdio povredu vitalnog nacionalnog interesa, pri čemu su posebno problematizovane procedure koje su prethodile promjeni vlasti, uključujući pitanja vezana za sastav imenovanja skupštinskih komisija, a time je prethodni pokušaj promjene vlasti zaustavljen. Odluka Ustavnog suda, međutim, sama po sebi ne znači da više nije moguće promijeniti vlast na području Unsko-Sanskog kantona, a ukoliko postoji parlamentarna većina, može biti pokrenuta nova procedura. I upravo bi se takav scenarij, prema informacijama s kojima raspolažemo, mogao dogoditi narednih dana, no ostaje da pričekamo i vidimo. Od aktuelnosti, osim ekobisa, protesta prosvjetnih radnika, naravno idemo na zaštitu rijeka i posljedice rudarenja u fokusu 7. konferencije Mreže za zaštitu prirode Bosne i Hercegovine, koja se održava od danas po do nedjelje u Međugorju. Konferencija Mreže za zaštitu prirode u našoj državi okuplja predstavnike organizacije civilnog

društva, naučne, stručne zajednice, nadležnih institucija, rekli bismo konačno oni koji nešto znaju. Prvi dan konferencije stavlja u fokus očuvanja rijeke Bune, bunice bunskih kanala, za čiju službenu zaštitu članice mreže trenutno pripremaju stručnu podlogu. Ali stručnjaci mreže danas predstavljaju bogatstvo vrsta i staništa rijeke Une, jedne od najljepših rijeka Bosne i Hercegovine, uz osvrt na prijetnje njezinu očuvanju, biološku raznolikost sliva rijeke Krivaje, na kojoj je zahvaljujući otporu lokalnog stanovništva spriječena izgradnja hidroelektrana, ali sada joj prijeti devastacija zbog planiranog otvaranja rudnika hroma na njezinim pritokama. Ako je novac, ako je dobit, ne zaboravite da smo svi stanovnici planete Zemlje, ona je naš dom.

Iako je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planirala danas u svim opštinama, gradovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 9 do 15 provesti testne izbore, zbog nepredviđenih okolnosti neka biračka mjesta nisu otvorena u 9 sati, javlja Bosansko-Hercegovačka radio televizija. Naime, za pojedina biračka mjesta nisu blagovremeni dostavljeni testni glasački listići. Da nije riječ o ozbiljnoj agenciji, zaista bismo mislili da to nije moguće. A tako je i kada se održavaju pravi izbori, zar ne? Svjedočimo tome u proteklih, ne znam koliko više decenija. Kažu da će u novoj satnici otvaranja biračkih mjesta za testne izbore javnost biti blagovremeno obavještena.

0: pogriješio sam ja.
1: Dakle, testni izbori koji su najavljeni za danas u Bosni i Hercegovini, a vidjeli smo na mnogim zvaničnim stranicama opštine gradova za područje Unsko-sanskog kantona da su počeli zapravo sa tim testnim, da tako kažemo, biračkim mjestima, odnosno izborima u Bosni i Hercegovini, odnosno na području Unsko-sanskog kantona. No, ono što naše građane sigurno zanima, cijene goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine, kažu da prosječna cijena dizela od 3,49 po litri, benzina 3,16 po litru. Takva je cijena danas. U proteklih 15 dana zabilježen postepen rast prosječnih maloprodajnih cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine, a prosječne cijene nešto su više. Na današnji dan cijene aditiviranog dizela i aditiviranog benzina Super 95 više su za 0,03 marke po litri u odnosu na odgovarajuće standardne derivate, potvrđuju Feni iz FMT-a.

Iz Federalnog ministarstva trgovine navode kako nastavljaju svakodnevno pratiti promjene cijena i stanje na tržištu naftnih derivata kako bi nadležne institucije i građani raspolagali pravovremenim informacija

Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu direktno utječe na kretanje cijena naftnih derivata na domaćem tržištu, zbog čega i dalje postoji potreba za primjenom mjere kojom se ograničava visina marži i sprječava neopravdano povećanje cijena za krajnje potrošače, napominju nadležni, budući da okolnosti koje su predstavljale osnovu za uvođenje mjere i dalje postoje. Federalno ministarstvo trgovine predložilo, vlada federacije usvojila 20. juna ove godine produžetak odluke o iznimnim mjerama neposredne kontrole cijena za dodatnih 90 dana koji nisu još uvijek istekli.

0: Marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
1: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
0: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing.

10.47, pratite otvoreni program Radio Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, deficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni naše države s drugim zemljama, mjeren milijardama konvertibilnih maraka, zapravo otvara pitanje kupovine domaćih proizvoda i jačanje domaće ekonomije. Kako bi domaći proizvođači bili konkurentni, potrebna im je podrška kroz kupovinu domaćih proizvoda. Bar kod 387 i označavanje proizvoda proizvedenih u Bosni i Hercegovini u našim trgovinama mogu biti alat da novac ostane u zemlji i koristi se i za otvaranje novih radnih mjesta. Naša medijska kuća imala je jedan takav projekat, kupujemo domaće, gradimo Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, on je ukinut, ne znamo iz kojih razloga, s obzirom da smo mi ovam u radijskom dijelu programa, no šteta jer je radio na prezentaciji zapravo svega onoga što je dobro za Bosnu i Hercegovinu, da gradimo Bosnu i Hercegovinu i da kupujemo domaće. Uvozimo, kažu, gotovo sve, izvozimo znatno manje. U deficitu smo redovno. Samo u prvih 7 mjeseci ove godine deficit premašio 8 milijardi maraka. Brojka koja traži reakciju na domaćem terenu. Jačati domaću proizvodnju, recept jednostavan, kupovati domaće. Ekobis jučer otvoren, 218 izlagača, sinoć svečana večera na kojoj su dodijeljene nagrade priznanja svima koji su

svojim trudom, radom, doprinosom učestvovali u realizaciji ovogodišnjeg programa. Poseban dio večeri bile su i nagrade za posjetioce kojima su željeli zahvaliti što su svojim prisustvom, podrškom, interesovanjima bili dio Ekobis priče. No, ako se prisjetimo ranijih sajmova Ekobis, moramo zapravo izraziti nezadovoljstvo s obzirom kakvi su oni raniji bili, a kakvi su ovi danas sajmovi, prošle godine, pretprošle, ako je pretprošle i bio. Dakle, jučer svečano otvaranje, panel diskusija, prirodna baština kao razvojna šansa, regionalna iskustva neodrživog turizma. Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine prezentovalo je jučer svoje aktivnosti. Prezentacija promotivne kampanje Domaće je provjereno, Privredna komora Zeničko-Dobojskog kantona, Ministarstvo privrede, rada i prostornog uređenja Županije Posavske jučer u popodnevnim satima su promovirali arheološki lokalitet Županije Posavske Novi život starog hrasta Abonos. Za danas od 11 do 12.30 panel diskusija kako se pripremiti za vrijeme koje dolazi. Energetska sigurnost, diverzifikacija građanske energija, elektromobilnost. Organizatori Ministarstvo privrede, Sarajevo Energy Forum, udruženje i Privredna komora Unsko-sanskog kantona. Od 12.45 do 13.15 Poljoprivredni zavod kantona organizuje također panel diskusiju Energetska efikasnost u poljoprivredi, primjena savremenih tehnologija obnovljivih izvora energije u funkciji održivog razvoja. Traži račun, kanton osnaži, prezentacija promotivne kampanje Ministarstva privrede kantona i DKDOO Bihać, Privredne komore kantona grada Cazina i Privredne komore Unsko-sanskog kantona. Projekat jačanja saradnje privatnog javnog sektora za uključivanje zajednice od 14.15 do 14.45, a ovo vezano za račun traži kanton osnaže od 13.30 do 14 sati. Opština Velika Kladuša, udruženje poduzetnika te opštine, Centar za ruralni razvoj i održivu proizvodnju Velika Kladuša, od 15 do 16.15 predstavljaju privredu, razvojne projekte svoje opštine i imamo kulturno-umjetnički sadržaj od 16.30 do 18 sati. Za sve posjetioce sajma, da kažemo da je radno vrijeme za posjetioce od 10 do 19 sati danas i sutra, u nedjelju od 10 do 18 sati.

0: Pada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.
3: Deset 55 u protekli sat cijenjeni slušalci otvorenog programa Radio Unsko-Sanskog kantona. Nešto više smo govorili naravno o servisnim informacijama da bismo vas upoznali sa onim što je najbitnije za vas, ali smo pomenuli i političku dramu Unsko-Sanskom kantonu koja još uvijek nije završena, kako kažu. Zaštita rijeka, posljedica rudarenja u fokusu 7. konferencije. Rastu cijene goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine, prosječna cijena dizela, podsjećamo 3,49 po litru. Uvozimo gotovo sve, građani pozvani da biraju domaće. Ekobis traje do nedjelje 13. ovog mjeseca. Naša ekipa je na štandu, odnosno improviziranom studiju Radio Unsko-Sanskog kantona. Naš Dženan Rakić i Goran Konjević javljaju nam se tamo negdje iza vijesti u 11 sati i 10 minuta. I da ne ostanem dužna da se referiram na posljednju pjesmu koju smo danas čuvali. Generalno muškarci znaju biti veoma eksplicitni, ali osim onih neodmjerenih poruka, ljepše bi bilo da se kaže da je neko nečiji mir u Oluji najveća radost svakoga dana i da zahvalite što vaše supruge, žene, majke, kćerke postoje, jer s njima je trenutak zaista uvijek, ako je iskren, čista čarolija, jer porodica je stub, osnov svakog društva. Čuvajte i volite više iznad svega.

0: Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Danas će se u svim opštinama, gradovima u Bosni i Hercegovini provesti testni izbori, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Izbori će se provesti u periodu od 9 do 15 sati, a svaka izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje, na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu jučer su održali proteste, a najavljuju i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembra. Predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona Samir Fajić.
1: Nažalost, evo, mi smo slali nekoliko dopisa, tražili da se sastanemo ponovo sa pregovaračkim timom vlade, ministrom našim koji obnaša funkciju ministra, premijerom, jer je to bio dio dogovora još iz jula mjeseca da ćemo donijeti ova dva dokumenta tokom raspusta, da ne ulazimo u nastavu i da nesmetano krenemo sa nastavnim procesom. Evo, od 1. septembra, nažalost, nemamo više tih razgovora, taj generalni štrajk, to je nešto što nas najviše muči. I ako kućemo primorani, nažalost, evo morat ćemo najaviti taj generalni štrajk i najavili smo ga negdje oko 21. do 25. ne znam tačno, vidjet ćemo dok ispunimo sve zakonske osnove da se može ući u taj generalni štrajk.
0: U Bihaću je počeo 22. međunarodni sajam ekologije Ekobis 2026, koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji. O programu sajma govori predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona Sanela Sabljaković, o značaju sajma Kemal Hrnjić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća, izlagači Dino Kalesić, rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju Privredna komora Tuzla, Mato Vranješ, Odžak i Marija Froku, turistička zajednica Kragujevac.
2: Ove godine imamo 218 izlagača, su izlagača koji dolaze iz 6 zemalja naše Bosne i Hercegovine i država, regije i Europe. A ono što evo mogu navesti da imamo novih izlagača koji dolaze iz ekoloških i održivih djelatnosti, zatim imamo više novih izlagača koji se bave turističkim djelatnostima, turističke organizacije.
3: Eko bi se već tradicionalno sajam Bihaća i Unsko-sanskog kantona, federalna vlada podržava maksimalno ovaj sajam. Evo, ove godine su čak 3 ministarstva sponzori sajma, tu su sve federalne agencije, institucije, poduzeća, svi oni koji podržavaju krajinu. I evo, ovo je poruka onima koji kažu da je federacija zaboravila krajinu. Nije, ovaj sajam je najbolja potvrda da je federacija danas ovdje u krajini, u Bihaću.
4: Prezentira ne samo ekološke vrijednosti, nego i privredne, koje u posljednjih nekoliko godina posebno ističemo kada govorimo o investicijama koje dolaze i u grad Bihać i onom što grad Bihać želi postići. Pokazatelj je da smo na prvom mjestu ubjedljivo kada je u pitanju Unsko-sanski kanton po različitim parametrima i evo, drago mi je da smo domaćini ljudima iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regiona, koji će uspostaviti nove odnose, nove kontakte, razvijati jeli privredu i ovog grada i Unsko-sanskog kantona, ali i pokazati da Bihać i dalje jeli je mjesto susreta ne samo za naše privrednike, nego i za ljude, a u konačnici i mjesto u koje ljudi vrlo rado dolaze, pa i zbog njegovih prirodnih ljepota.
5: Mi smo sigurno 20 puta do sad bili učesnici ovog sajma. Prezadovoljni, nama je Bihać ono uvijek neka najdraža, recimo, destinacija. Volimo doći, imamo ovdje puno prijatelja, imamo komori našoj prijateljskoj, imamo dobre odnose, dobru saradnju, imamo i puno poslovnih kontakata. Naši privrednici koje mi dovedemo, a članovi su komori,

0: Pore su zadovoljni uvijek posle sajma ostvarenim, tako da evo da kažemo sve tri strane, i mi kao komore, i organizator, i privrednici.
1: Mi dolazimo iz Odžaka, ja sam Mato Vranjić, na sajmu smo drugi puta, pa dobro je na sajmu i fina i posjećenost, vidim dosta ljudi dolazi i dosta upita ima vezano za proizvode i za naše usluge.
2: Ja sam Marija Froku ispred turističke organizacije grada Kragujevca iz Srbije. Već tradicionalno dolazimo već posljednjih sigurno 5 godina i svake godine volimo da dođemo ovdje jer je uvek sajam je prelep, uvek budu dobri domaćini i uvek se rado vraćamo i nadamo se i da nastavimo saradnju i narednih godina.
3: Povrtnička komora Unsko-sanskog kantona i ove godine organizatori centralnog privrednog događaja Pete večeri obrtnika. Tokom same večeri kroz poslovni forum biće predstavljeni investicioni projekti koji su doprinijeli razvoju i umrežavanju obrtnika, a biće podijeljene i zahvalnice najzaslužnijim obrtnicima koji su uprkos brojnim izazovima tokom ove godine uspjeli održati i unaprijediti obrte i male biznise. Peta večer obrtnika biće upriličena večeras u svečanom salonu Kraljevskih otoka u Bihaću. U okviru obilježavanja manifestacije Septembarski dani slobode 2026 u subotu 12. septembra održat će se 4. bosansko-krupski polumaraton. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
4: Stanje na putevima.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
4: Vremenska prognoza.
3: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine i južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.
5: Slušate Ljetnik.

0: Od 11 sati, zatim u 11 sati 30 minuta je bio obilježen zajednički obilazak sajma u hali A. Zatim od 13 sati je bila upriličena panel diskusija Prirodna baština kao razvojna šansa, regionalna iskustva neodrživog, to jest održivog turizma, zatim prezentacija aktivnosti javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, onda prezentacija i promotivne kampanje domaće Provjereno, zatim i Novi život starog hrasta, abonos u promociji arheološkog lokaliteta Županije Posavske. Tako da je cijeli dan nekako prošao u baš velikim i lijepim aktivnostima. Danas, evo drugog dana sajma Ekobisa, sa nama je tu u našem improviziranom studiju ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Edin Alijanović. Ministre, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam na poziv, evo bolje vas našao.
0: Evo, prije svega, kako je trenutno stanje poljoprivrede na području našeg kantona i šta su trenutno najveći problemi naših poljoprivrednika?
1: Malo je to, da kažem, šira tema. Evo, kad pričamo samo o poljoprivredi, poljoprivreda je osnovna grana privrede i uvijek bila, dakle, u našoj državi. Ja kažem, bez razvijenog sela nema ni razvijenog grada. Moram početi od toga da ove godine imamo veoma velik budžet kada su poticaji u pitanju. Sam budžet našeg ministarstva ove godine iznosi negdje oko 13 miliona konvertibilnih maraka. Podigli smo poticaje, dakle, za sve kulture, dakle, koje su kod nas sade, koje kod nas uspijevaju. I moram reći da smo zadovoljni stanjem što se tiče poticaja. Dakle, svi poticaji redovno idu, sve se redovno rješava. Međutim, naš problem generalno na kantonu jeste to što površina od 100% obradive površine, i vjerujte da mi imamo sam neki čak ispod 50% obrađene površine, što znači da naši ljudi nisu dovoljno motivirani još uvijek za ovaj posao. Evo, na početku sam rekao da je poljoprivreda osnovna grana privrede, uvijek bila u našoj državi, i nekako bojim se da nam uvijek to ostaje nekako neatraktivno, iako kažem bez razvijenog sela, jer selo je tu u stvari da proizvodi hranu za grad.
0: Tako.
1: Tako da, evo, to je možda generalno problem. Ako izuzmemo ove klimatske promjene, jel da, evo, dok počnemo razgovarati o ovome, mislim da već svi vaš slušalci razmišljaju o ovom ljetu koje je, evo, bilo 3 mjeseca intenzivne vrućine, velike suše koje jesu nanijele veliku štetu našim poljoprivrednicima. Evo, ova kiša je doista kasnila, dobro je došla i zbog požara i zbog, evo, nekih drugih stvari, ali što se tiče poljoprivrede, skoro, evo, sve se završava, jel nekako već ulazimo u tu jesen.
0: Evo, na primjer, kako pomoći poljoprivrednicima kojima je, jeli, suša napravila ozbiljan problem što se tiče njihovih produkta, a kako da, evo, ministarstvo pomogne tim ljudima s obzirom da nekako nisu ove godine toliko profitirali?
1: Mi se bavimo isključivo primarnom proizvodnjom. Dakle, mi smo ti koji dajemo poticaje i to je ono na čemu se bazira rad našeg ministarstva. Nažalost, mi nemamo prostora, da kažem, nigdje kod nas, uvijek neke osnove da bismo mogli odvajati novac za ove nakladne slučajeve koje se dešavaju. Jednostavno, na početku kada se planira budžet, on se isplanira samo za poticaje, dakle za primarnu proizvodnju. Nažalost, još uvijek u određenom problemu smo što se tiče, evo, ovo čemu smo sad razgovarali. Naravno, gradovi i općine su ti koji bi trebali sagledati stanje na svom području, i na taj način se ide, jeli, prema proglašenju elementarnih nepogoda i slično.
0: Kako, na primjer, evo, mlade zainteresirati za poljoprivredu, jer nekako sve manje vide budućnost na selu, i imali neke konkretne mjere kojima želite zadržati mlade u poljoprivredi, pa čak i na selu, naravno?
1: Imamo veoma konkretne mjere. Mi imamo dva granta po 500.000 konvertibilnih maraka. Jedan je upravo za mlade, drugi je, dakle, za ruralni razvoj i za kapitalna ulaganja. 500.000, dakle, to ne bi bio problem da se i podigne i dalje i poveća taj grant, međutim, mi ga skoro nikad ne potrošimo do kraja. Dakle, svi mladi do 35. godine imaju kod nas povrat sredstava u iznosu od 60%, žene čak 70%. Posebno smo se opredijelili za mlade, jer mislimo da je to jedna jako dobra budućnost. Mi imamo jako veliko

0: gazdinstva na Unsko-sanskom kantonu, ali nažalost to je još uvijek, samo da kažem, kod starih poljoprivrednika i proizvođača, djeca su ušla u to neko vrijeme pomodarstva gdje vidimo da svi napuštaju državu, odlaze pa rade neke mnogo teže poslove ili reći slobodno i gore poslove.
1: Da.
0: Selo, evo, kogod ode od tih mladi u Njemačkoj ili Austriju, vidjet će tamo koliko su njihovi seljaci, njihovi proizvođači, koliko su priznati od države i koliko zarađuju. Isto je to tako i kod nas moguće. Evo, u toku ovog sajma, ova dva dana, obilazili smo malo štandove i impresionira me posebno kada vidim nekog mladog na štandu da prodaje neke svoje proizvode. Evo, djevojka, jedna kod koje su malo prije bil, koja se vratila iz inostranstva, uzgaja lješnjake. Fantastično. Ja u razgovoru s njom vidjeli smo u stvari da ona ima prije svega i satisfakciju zbog toga što se vratila, što doprinosi svojoj državi, a druga stvar je što naravno i zarađuje.
1: I može da kaže da živi na svom i tako tu je, naravno, u svojoj državi, nije nigdje stranac.
0: Tako je.
1: A što se tiče, evo, domaće proizvodnje, koliko je ona dovoljna da za naše stanovništvo i koliko zapravo zavisimo od samog uvoza?
0: Mi smo neosvješteni u tom pogledu. Evo, ja sam nekad bio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta i tad sam pokušavao djelovati kroz obrazovanje, dakle da se mladima već od ranih godina počinje govoriti o značaju kupovanja domaćih proizvoda. Prije svega to je jedan politički merkantilizam, dakle da jedna država treba imati što više izvoza, a što manje uvoza, i da osvijestimo u stvari naše ljude da kupuju domaće proizvode. Mi smo, evo, kanton mlijeka. Mi imamo godišnje, dakle, oko 46 miliona litara mlijeka. Naš najveći otkupljivač je Megle.
1: Da.
0: I meni je sasvim normalno da kad uđem u prodavnicu da kupim proizvod Megleu, a ne da kupujem, ne znam, bilo neki drugi, sad ne želim ni spominjati, nešto uvozno. I ne mogu vjerovati da neko, mislim da svi znamo da je Megle naš najveći otkupljivač, ne mogu vjerovati da neko može pružiti ruku i uzeti neko drugo mlijeko. Mislim, samim tim vi ste tu marku i po dvije marke bacili preko granice, dao tamo nekom drugom, mjesto da ostavite tom našem poljoprivredniku koji ulaže. Tako da mislim da nismo dovoljno osvješteni po ovom pitanju, iako mi imamo jako mnogo domaćih proizvoda. Zalagao sam se, ali to moramo interesorno raditi, da pokušamo na određeni način označiti naše proizvode, kao što to radi, ne znam, Austrija, kada uđete pa vidite proizvod, kada vidite onu Rotweilerstrot, crvenu, njihovu zastavu.
1: Da,
0: na proizvodu znate da je to domaći proizvod. I vidimo, oni su, da kažem, i osvješteni, ali i označen je proizvod. I sad će prije svih ostalih kupiti taj proizvod. Čuo sam u posljednje vrijeme da je Jerez to odradio sa svojim mlijekom. I da su dosta povećali
1: prodaju, naravno, svoj mlijeka, vjerovatno.
0: Tako, i samim tim ostavljaju pare, dakle, sebi ne daju ljudima preko granice.
1: Evo, često slušamo stvarno da imamo ogroman poljoprivredni potencijal, i to i jeste tako. Ali istovremeno i uvozimo velike količine hrane. Gdje pravimo grešku?
0: To je greška u federaciji. Moram reći, mi kao kanton nemamo nadležnosti za to, ali federacija ima. Mi apelujemo, evo, na to svi ovih godina, šaljemo urgencije, mislim, federaciji, ali to su federalni zakoni, federalni propis. Jedino, dakle, što možemo jeste da se osvijestimo. Mi, kao ljudi koji tu živimo, i da kupimo lipu, kada vidimo vodu lipa, da je lipa da kupimo, a ne da kupijemo, ne znam, janu ili voda i tako dalje.
1: Da, dakle, opet je do nas.
0: Uvijek je do nas. Sve kreće i završava.
1: Ministre, hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za Radio Unsko-sanskog kantona i evo, nadam se da se družimo i malo kasnije.
0: Hvala vam.
1: Prijatno. Trenutno je započela panel diskusija kako se pripremiti za vrijeme koje dolazi. Energetska sigurnost, diversifikacija, građanska energija i elektromobilnost. Tako da idemo da popratimo malo i panel diskusiju pa se vraćamo nazad.

0: naš, tako reći, improvizirani studio na Ekobisu. Trenutno sa nama je gospodin Edin Šerifović, voditelj ureda turističke zajednice grada Srebrenika. Edine, dobro nam došli.
1: Hvala lijepo i izuzetno zadovoljstvo je biti ovdje s vama.
0: Evo, prije svega dobrodošli u grad Bihać, nadam se da vam je ugodan boravak.
1: Boravak je odličan, Bihać ima staru dušu i uvijek ovdje kad dođemo osjećamo se jako ugodno i jako nam je lijepo svakako.
0: Evo sad u nekom neformalnom razgovoru smo spomenuli da ste vi došli ispred grada Srebrenika, ali ispred turističke zajednice. Kakva je trenutna situacija u Srebreniku i koji su najveći izazovi kojima se grad Srebrenik trenutno suočava?
1: Pa možemo reći da što se tiče turizma u gradu Srebreniku ide u pozitivnom smjeru i da iz godine u godinu bilježimo sve veći rast posjetilaca i sve veće interesovanje tih posjetilaca koji posjećuju naš grad Srebrenik. Inače, naš grad Srebrenik posjeduje 5 nacionalnih spomenika od kojeg izdvajamo dvije stare džamije, zatim stari grad Srebrenik, odnosno tvrđavu našu posebnu i Suljagića konak kuću, tako da iz godine u godinu sve više i više vidimo da imamo posjetilaca koji zanima što vjerski turizam, što turizam na globalnom nekom nivou.
0: Vidio sam natpis Srebrenik kraljevski grad.
1: Istina.
0: A šta nam možete reći o tome?
1: Mogu vam reći jednu vrlo zanimljivu činjenicu za koju malo svijeta zna, a to je da je, na primjer, Stjepan II. Kotromanić stolovao u gradu Srebreniku, te da u periodu dok je on stolovao tu, rođen je i prvi ban, odnosno Tvrtko Kotromanić prvi, je, vjeruje se da je rođen tu, a inače Stjepan Kotromanić II. Je pisao povelju ispod starog grada Srebrenika Dubrovčanima, gdje se on odriče Dubrovnika, Otočića oko Dubrovnika, Pelješca i ostali stvari u razmjenu za trgovinske neke interese. Tako da sa ponosom se dičimo tim što imamo jedno poglavlje u životnoj historiji gdje nam je stolovao ban, prvi ban, odnosno i kralj stare Banovine, što se reklo, stare Bosne.
0: Evo, dakle, Srebrenik ima i za sebe i divnu historiju. I naravno, Srebrenik kao grad ima veliki potencijal za razvoj i privrede, turizma i poljoprivrede. Evo, gdje vidite najveću šansu za novi razvoj?
1: Pa, vidite, Srebrenik je generalno jaka sredina po pitanju razvoja privrede. Imamo stvarno jake privrednike, imamo mnogo firmi koji rade i žive na području Srebrenika. A evo u zadnjih par godina sa novim rukovodstvom grada, odnosno sa novim gradonačelnikom gospodinom Mladenom Bjelićem, otvorili smo potpuno jednu novu zonu za sve moguće buduće privrednike, odnosno napravili smo jednu posebnu poslovnu zonu u predgrađu našeg grada gdje aktivno razvijamo i evo pozivamo sve zainteresovane privrednike koji žele da grade, ne znam, firme, neke pogone, da nam se jave i stojimo tu na raspolaganju za nešto malo više.
0: Evo, svima, naravno, cijeloj Bosni i Hercegovini i regionu i naravno svim našim opštinama i o cilju kako zadržati mlade. A kako je stanje što se tiče Srebrenika za mlade i šta se radi upravo za mlade kako bi oni ostali u svom gradu?
1: Što se tiče omladine naše u Srebrniku, pohvalno je to što moram istaknuti.

0: Istaknuti jeste da Srebrnik generalno nema nekog odljeva omladine previše ka vani iz razloga što smo mi jedna jako jaka sredina po pitanju privrednika i ima, da kažem, posla za sve koji žele da rade u našem gradu. A pored toga što imamo tu omladinu tu, trudimo se da kroz razne manifestacije, kroz konstantno ulaganje u bolju sredinu, odnosno ulaganje u sportske terene, u ulaganje u vrtiće, ulaganje, u ne znamo, obrazovane neke stvari, da zadržimo taj mladež koja nam je tu i da se ostanamo, da nam ostanu tu kako bi u budućnosti imali stalne stanovnike grada Srebrenika.
1: Evo za kraj, kada biste morali opisati Srebrenik u par riječi i našim slušalcima preneti emociju Srebrenika, tako reći i da dođu u Srebrenik, šta bi im rekli?
0: Mi bismo im rekli da dođu da upoznaju pravu bosansku dušu, pravu istoriju, pravu kulturu i da upoznaju domaćinstvo i gostoprimstvo našeg naroda koji je sa tih krajeva. Inače, Srebrnik je, da ne kažem, jedan jako konzerviran grad gdje gajimo i čuvamo tradiciju starog grada Srebrnika, gdje isto moram istakti na glasku da nam je Gornji Srebrnik proglašen za jedno od najljepših sela Bosne i Hercegovine, tako da u tom Gornjem Srebrniku oko tvrđave stvarno i dan danas imamo raznih starih zanata kojima se ljudi bave. I tu se može osjetiti prava duša Srebrnika i prava kultura Bosne i Hercegovine. Tako da, svi koji dođu, koji put ne lese, dobro nam došli u grad.
1: Edine, hvala ti puno što si odvojio vrijeme za radio Unsko-Sanskog kantona. Evo, nadam se da se družimo u Srebrniku.
0: Ako mogu, daj hvala na pozivu. Izuzetno zadovoljstvo mi je bilo biti vaš gost.
1: Poštovani slušalci, mi idemo dalje sa našim programom. Naravno, ostanite na talasima najboljeg radija.
2: Marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
2: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Marketing.

0: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
1: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
0: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing.

0: Tala se najbolje gradi, a iz našeg studija sa Ekobisa 2026, a sa nama je tu i jedna dama, naravno šlag ide uvijek na kraju, sa nama je direktorica turističke zajednice grada Bihaća, Dijana Pečenković, i naravno najavit ćemo same aktivnosti turističke zajednice, ali i Trahanijadu koja se održava 27. septembra ove godine, a prijeve kreću danas. Dijana, dobro bi došla.
1: Bolje vas našla ekipa u ovom unikatnom ambijentu sa našeg Ekobis sajma. Evo, vrlo interesantno gostovanje u samom početku.
0: Je li prvi put ovako gostovanje?
1: Bilo je nešto prije, ali odavno, evo, nisam imala...
0: Dakle, da ponovimo gradivo.
1: Jeste.
0: I ovako, da najavimo mi Trahanijadu, naravno tradicionalna već Trahanijada koja se održava u sklopu jeseni na Gilenderima, 27. septembar, ispravka krivog navoda, evo, i naravno danas se kreću prijave, pa evo da nam kažeš kako se naši građani mogu da prijave.
1: Tako je, evo, već tradicionalna Trahanijada / olimpijada, jer tako je naši sugrađani doživljavaju, i to nam je presimpatično da takav jedan entuzijazam i tako jedan natjecateljski duh vlada za tu Trahanijadu i sve veći interes iz godine u godinu. Tako da su već upiti oko same Trahanijade krenuli već dosta ranije, već nekih mjesec dana prije. Znaju ljudi, dolazi septembar, znaju ljudi, kreće se u organizaciju Trahanijade, kad su prijave, šta, mi smo najavili da će to biti danas. I jutro su moje kolege, budući da sam ja ovdje, odradila sjajan posao, pustile su naše vizuale, pustile su prijave i ja mogu reći da će to, ja mislim, još kroz ta dva vremena sve biti popunjeno. Znači, interes je jako velik, ograničen je broj mjesta, 25 stolova imamo, zbog samog mjesta održavanja, to su gelenderi, ne možemo, znači, više stolova ni postaviti, zato što neke ekipe broje 5 takmičara, a neke 25. Znači, tu smo malo uskraćeni za prostor, ali nekako to daje i čar ovome ko će se prije prijaviti. Ne znam, nekako je to već... osjećaju se ljudi počasni što su već upali uopšte na samo natjecanje. Tako je, tradicionalno je to nedjelja. Ove godine dešavalo se, evo, da se i odmaknemo od jesena gelender, da uđemo u oktobar, međutim ove godine zbog tehničkih razloga i olakšavajućih činjenica, a i samog nekako, evo, kad je već krenula taj svečanost i jesenje, nekako ćemo završiti sa Trahanijadom, tako da, evo, u subotu najveće završava se jesena gelenderima manifestacija, festival, u nedjelju ujutru već se osjeti i miris Trahane. Šta reći, 25 ekipa će biti, mislim, eto, kako sam već rekla, da će danas prijave biti i okončane. Imat ćemo i zabavni karaktera, imat ćemo, znači, muzičare, imat ćemo naš folklor. To je uvijek nekako u duhu
0: tradicije,
1: gastro tradicije, etno tog nekog melosa. To je meni lično jedna od najdražih naših manifestacija, zato što je polagana za sve generacije, i ono što, kad sam spomenula sve generacije, izuzetno me veseli to što se iz godine u godinu sve veći broj mladih prijavljuje. Pa to ima jednu dodatnu težinu da se kuhanje Trahane prenosi na mlađe generacije, i to je ono što jeste bit, da se održi ta tradicija, jer mi smo našu Trahanu zaštitili i trebamo se ponositi onime što jesmo, i kroz muziku, i kroz plet, i kroz gastronomiju, i evo, kroz sami taj dan koji, kao sam rekla, polagan je, ostica neka toplina, dočekujemo našu jesen, usporavamo svi od ovog ljetnog užurbanog ritma, evo.
0: Kad smo već spomenuli ljeti užurbani ritam, evo, i prošle su sezone godišnjih odmora, vratili smo se nazad na posao, jeli? A kako je turistička zajednica Bihaća zadovoljna sa proteklom ljetnom sezonom?
1: Pa evo ovako, znači...

0: samom startu smo malo bili skeptični, budući da nam je maj-juni bilježio, boga mi, slab rast turista iz raznih razloga, nije to samo Bihać zateklo, to je turizam u regionu se preljeva i na Bihać, znači nismo mi tu sami u tome svemu. Razne nepovoljne situacije u svijetu, kao što su ratovi, uticali su na ovaj turizam. Turizam je grana, ono, da kažem, kad je sve u redu u svijetu, odlučiš se putovati. Nije ti prioritet, razumiješ, sve ti mora biti potaman da bi... Ovaj, e sad, ako se bilo kakva ekonomska nepovoljna situacija ili, evo, ne daj Bože, rat desi, svi ćemo štediti, svi ćemo malo umanjiti ta svoje putovanja i to se desilo. A desilo se i to da su našim gostima iz arapskih zemalja uveli ponovo taj vizni režim, što je njima, znači, uskratilo mogućnost organizacije na vrijeme njihovih godišnjih odmora i osjetio se taj stagnacija, ne bih rekla ni pad, nego neka stagnacija kad smo očekivali da ćemo već prestići prošlo. Međutim, bili smo optimistični, razgovarali smo dosta i sa kolegama i vjerovali smo u to da ćemo ipak stići i prestići i to se, hvala Bogu, i desilo. Već 7. i 8. mjesec smo znatno preskočili prošlu sezonu i evo u ovom momentu ja mogu reći da kada poredimo prošlogodišnju sezonu do ovog momenta, do današnjeg dana u odnosu na prethodnu, već bilo živo porast u nekih 6,6% noćenja. Što je izuzetno dobro.
1: I vidjelo se to i na Summerfestu, posjete ljudi i naravno na ulicama grada Bihaća.
0: Apsolutno, znači možemo biti zadovoljni, a ono što nas tek veseli jeste veliki broj zakazanih grupa u postsezoni, jer predsezona i postsezona su nekako namijenjene za grupne posjete, jer grupne posjete nekako ne bilježe se baš u jeku sezone, to su više individualne posjete, individualni gosti, a grupne posjete nekako su možda više i namijenjene za populaciju srednje dobi, starije dobi, ne vole oni te vrućine, gužve. I naši turistički vodiči s kojima smo, hajmo reći, možda i svakodnevnoj komunikaciji, donose nam baš pozitivne vijesti da su im onako rasprodane ture i septembar i oktobar. Što evo, možemo kasnije razgovarati da će to biti onaj još bolja statistika.
1: Da, naravno.
0: A i kroz evo manifestacije koje smo održavali, sve je prošlo u najboljem redu, vrijeme nas je služilo. Toplo ljeto kako jeste bilo, znači ne pamtimo prvo ja, pa mislim i ostali da ste više kupali na Uni nego ove godine. To dodaje jedan posebno, evo, draž, onako da smo svaki dan doslovno svi bili na Uni. Masu rafting čamata smo mogli vidjeti na Uni, mislim da mogu biti rafting agencije izuzetno zadovoljne. I evo, sad moramo malo, da kažem, ono, sabrati naše redove, smiriti se, pogledati šta je bilo dobro, šta je eventualno, šta se može poboljšati, raditi na dodatnoj infrastrukturi, na planiranju za iduću godinu, ali opet, evo, nije još sve ni gotovo.
1: Ja, evo, tebe moram da pitan kao predstavnicu turističke zajednice, dosta me ljudi pitalo zašto na Summerfestu ove godine nije bilo točka.
0: Jao, točak je došao prošle godine na našu inicijativu.
1: I bio je ozbiljan bum.
0: Bio je ozbiljan bum, znali smo da će biti bum, ali kod našeg naroda je inače specifično prvo nešto negativno reći što mjesto dolazi. Mi smo vjerovali u to, u taj projekat da će to biti dobro i što se na kraju ispostavilo da je odlično ona vizura koju ste mogli vidjeti i one slike koje su izašle iz Bihaća, mislim da su zbilja napravile bum u regionu i sami vlasnici, da kažem, točka i ljudi koji su organizacije rekli su da nigdje nije bolje sjeo taj točak nego na našu gradsku otoku. Da je jednostavno takav, mislim, gradsku otoku imati u gradu Bihaću, u nekom gradu općeni, to je bogatstvo. A onda još onaj pogled koji je stezao sa visine je zbilja očaravajuć. Međutim, prvo, ta firma koja je, taj točak je došao, on je prvobitno iz Mađarske i to je bio jedan potpisan ugovor sa firmom iz Sarajeva na jednu godinu i po dana, znači taj ugovor je istekao, pod broj jedan to je bio razlog zašto nije više mogao doći. Dalje, mnoge tehničke procedure, ono što smo mi prošli, prijave, inspekcije i sve ostalo, jednostavno nam se nije dalo, iako smo bili čisti. Čisti kao suza, to su ozbiljne velike firme koje se time bave stručno osoblje. Taj točak je najbolji točak trenutno i najveći u Evropi sa svim atestima, sa svim onim što treba da ima. Međutim, meni, lično, se nije dalo prolaz ponovo. To ja sam rekla, ja sam ga dovela, ja ga više neću ni dovodit oke mene, jer onaj, proći tako nešto i od svojih sugrađana i od razno raznih, evo, ne znam,

0: generacija koje smo prošli. Ne, ali ćemo težiti da nešto da li slično, ako ne i bolje, dođe iduće godine.
1: Naravno, bilo bi mi iskreno drago, jer mislim da to naš grad zaslužuje.
0: Da.
1: Ajde, zli jezici na stranu.
0: Da, više tehničke prirode je bilo, ali nikad možda baš iduće godine dođe još neka veća atrakcija.
1: Dijana, ostalo nam još 5 minuta našeg programa, evo do 12, bukvalno je 5 do 12. Hvala ti što se odvojilo vrijeme za naš radio, evo, družimo se na Trahanijadi 100%.
0: Prijatelj se, dečki. Vidimo se, hvala.
1: Vele poštovano slušateljstvo, evo, to bi bilo to od nas sa EcoBiz sajma. Naravno, od mene još da samo napomenem da evo 12 sati 45 minuta kreće energetska efikasnost u poljoprivredi, primjena savremenih tehnologija i obnovljivih izvora energije u funkciji održivog razvoja. Dakle, onda u 13 sati i 30 minuta prezentacija promotivne kampanje Račun traži, Kanton osnaži. Zatim će tu još biti dosta nekih predstavljanja privrede i razvojnih projekata, evo, vezano i za Veliku Kladušu. Dakle, kulturno-umjetnički sadržaj, koncert Smackdown Akustik od 16 sati i 30 minuta, tako da ćemo moći uživati u lijepoj muzici, a sve to do 19 sati, dokad je i otvorena hala A EcoBiz-a ovoga dana. A za sutra nas očekuje također i raznovrsan sadržaj. Sutra je hala otvorena od 10 sati i 18 minuta i naravno da ćemo i sutra biti na licu mjesta i izvještavati vas o svemu šta se dešava na EcoBiz sajmu 2026. Poštovani slušalci, mi vas pozdravljamo sa EcoBiz-a. Uživajte u programu Najbolji grad je.
2: Marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
2: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Marketing.

0: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Politička drama u Unsko-sanskom kantonu po svemu sudeći još nije završena. Skupštinska većina i dalje raspolaže sa 16 zastupničkih ruku. Prema informacijama s kojima raspolažemo, do kraja ove ili početkom naredne sedmice mogla bi biti sazvana nova sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona na kojoj bi se ponovo otvorilo pitanje smjene aktualne vlade kantona. Podsjećamo, nakon provedenog postupka Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio je povredu vitalnog nacionalnog interesa, pri čemu su posebno problematizovane procedure koje su prethodile promjeni vlasti, uključujući pitanja vezana za sastav i imenovanje skupštinskih komisija. Time je prethodni pokušaj promjene vlade zaustavljen. Odluka Ustavnog suda, međutim, sama po sebi ne znači da više nije moguće promijeniti vladu Unsko-sanskog kantona. Ukoliko postoji parlamentarna većina, može biti pokrenuta nova procedura, ali uz poštivanje ustavnih pravila i otklanjanje proceduralnih nedostataka koji su doveli do prethodnog spora. Kada dobijemo novi saziv za novu sjednicu vlade Unsko-sanskog kantona, odnosno Skupštine kantona, obavijestit ćemo vas blagovremeno. Prosvjetni radnici i u srednjim školama Unsko-sanskog kantona jučer su održali proteste, najavljuju generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz sindikata podsjećaju da su pregovori obustavljeni, da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva navode da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembar. Predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja, nauke i kulture kantona, Samir Fajić.
1: Nažalost, evo, mi smo slali nekoliko dopisa, tražili da se sastanemo ponovo sa pregovaračkim timom vlade, ministrom našim koji obnaša funkciju ministra, premijerom, jer je to bio dio dogovora još iz jula mjeseca da ćemo donijeti ova dva dokumenta tokom raspusta, da ne ulazimo u nastavu i da nesmetano krenemo sa nastavnim procesom. Evo, od 1. septembra, nažalost, nemamo više tih razgovora, taj generalni štrajk, to je nešto što nas najviše muči. I ako budemo primorani, nažalost, evo, morat ćemo najaviti taj generalni štrajk i najavili smo ga za negdje oko 21. do 25. ne znam tačno, vidjet ćemo dok ispunimo sve zakonske osnove da se može ući u taj generalni štrajk.
0: Dodajemo ovom informaciju da sindikat čeka imenovanje mirovnog vijeća, te ukoliko ni onda ne bude dogovora, bit će donesena odluka o stupanju u generalni štrajk. U Bihaću počeo 22. međunarodni sajam ekologije koji će trajati do nedjelje 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih, najposjećenijih privrednih ekoloških manifestacija u regiji. O programu sajma govori predsjednik Privredne komore kantona Sanela Sabljaković, označaju Kemal Hrnjić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća, izlagači Dino Kalesić, rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju Privredne komore Tuzla, Mato Franješ iz Odžaka i Marija Froko, turistička zajednica Kragujevac.
2: Ove godine imamo 218 izlagača, su izlagača koji dolaze iz 6 zemalja naše Bosne i Hercegovine i država, regije i Europe. A ono što, evo, mogu navesti, da imamo novih izlagača koji dolaze iz ekoloških i održivih djelatnosti, zatim imamo više novih izlagača koji se bave turističkim djelatnostima, turističke organizacije.
3: Preko bi se već tradicionalno sajam Bihaća i Unsko-sanskog kantona, federalna vlada podržava maksimalno ovaj sajam. Evo, ove godine su čak tri ministarstva sponzori sajma, tu su sve federalne agencije, institucije, poduzeća, svi oni koji podržavaju krajinu, i evo, ovo je poruka onima koji kažu da je federacija zaboravila krajinu. Nije, ovaj sajam je najbolja potvrda da je federacija danas ovdje u krajini, u Bihaću.
4: Prezentira ne samo ekološke vrijednosti, nego i privredne, koje u posljednjih nekoliko godina posebno ističemo kada govorimo o investicijama koje dolaze i u grad Bihać i u onom što grad Bihać želi postići. Pokazatelj je da smo na prvom mjestu ubjedljivo kada je u pitanju Unsko-sanski kanton po različitim parametrima, i evo, drago mi je da smo domaćini ljudima iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regiona, koji će uspostaviti nove odnose, nove kontakte, razvijati, jeli, privredu i ovog grada i Unsko-sanskog kantona, ali i pokazati da Bihać i dalje, jeli, je mjesto susreta ne samo za naše privrednike, nego i za ljude, a u konačnici i mjesto u koje ljudi vrlo rado dolaze, pa i zbog njegovog

0: ovih prirodnih ljepota?
1: Mi smo sigurno 20 puta do sad bili učesnici ovog sajma. Prezadovoljni, nama je Bihać ono uvijek neka najdraža, recimo, destinacija. Volimo doći, imamo ovdje puno prijatelja, imamo komori našoj prijateljskoj, imamo dobre odnose, dobru saradnju, imamo i puno poslovnih kontakata. Naši privrednici koje mi dovedemo, a članovi su komore, su zadovoljni uvijek posle sajma ostvareni. Tako da evo da kažemo sve tri strane. I mi kao komore, i organizator, i privrednici.
2: Mi dolazimo iz Odžaka, ja sam Ato Vran. Na sajmu smo drugi puta, pa dobro je na sajmu i fina i posjećenost. Vidim dosta ljudi dolazi i dosta upita ima vezano za proizvode i za naše usluge.
3: Ja sam Marija Froku ispred turističke organizacije grada Kragujevca iz Srbije. Već tradicionalno dolazimo već posljednjih sigurno 5 godina i svake godine volimo da dođemo ovdje jer je uvek sajam je prelep, uvek budu dobri domaćini i uvek se rado vraćamo i nadamo se i da nastavimo saradnju i narednih godina.
4: Iz programa sajma za danas izdvajamo planirane panel diskusije o temi kako se pripremiti za vrijeme koje dolazi, energetska sigurnost, diverzifikacija, građanska energija i elektromobilnost u organizaciji Ministarstva privrede kantona, Sarajevo Energy Foruma, Udruženja obnovljivi izvori energije Bosne i Hercegovine i privredne komore našeg kantona. Druga panel diskusija, energetska efikasnost u poljoprivredi, primjena savremenih tehnologija obnovljivi izvora energija u funkciji održivog razvoja u organizaciji Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona. Zatim slijedi jedan projekat jačanja saradnje privatnog i javnog sektora za uključivanje zajednice u organizaciji grada Cazine i privredne komore kantona, te predstavljanje privrede i razvojnih projekata opštine Velika Kladuša. Velika Kladuša, proizvodnja, usluge i razvoj u organizaciji opštine Udruženja poduzetnika Velike Kladuše, Centra za ruralni razvoj i održivu proizvodnju Velika Kladuša. Podsjećamo, radno vrijeme sajma za posjetioce od 10 do 19 danas i sutra, u nedjelju od 10 do 18 sati. Radio kantona kao idejni začetnik i pratilac Ekobisa svih proteklih 22 godine ponovo vrši uživo prijenos i izvještava sa sajma danas i sutra u prijepodnevnom od 11 do 12 i popodnevnom programu radija od 15 do 16 sati. Obrtnička komora kantona i ove godine organizator je centralnog privrednog događaja Pete večeri obrtnika. Tokom same večeri kroz poslovni forum biće predstavljeni investicioni projekti koji su doprinijeli razvoju i umrežavanju obrtnika, a biće podijeljene i zahvalnice najzaslužnijim obrtnicima koji su uprkos brojnim izazovima tokom ove godine uspjeli održati i unaprijediti obrte i male biznise. Peta večer obrtnika biće upriličena večeras u Bihaću. Vijesti. Iako je Centralna izborna komisija planirala danas u svim opštinama i gradovima u periodu od 9 do 15 provesti testne izbore zbog nepredviđenih okolnosti, neka biračka mjesta nisu otvorena u 9 sati. Naime, za pojedina biračka mjesta nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići. O novoj satnici otvaranja biračkih mjesta za testne izbore javnost će biti obaviještena. Znamo da uveliko traje predizborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Političke stranke i kandidati ušli su u jednomjesečnu borbu za povjerenje birača. Gradovi širom zemlje već su oblijepljeni plakatama s imenima, fotografijama, porukama stranaka i pojedinačnih kandidata. Izborna kampanja 3. do 3. oktobra do 7 sati ujutru kada stupa na snagu izborna šutnja. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe boravit će u Bosni i Hercegovini od 15. do 17. ovog mjeseca u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime u uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar. Evropska komisija poručila je, podsjećamo, da se šengenska pravila neće promijeniti, a prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Info plus. Na području Bosanske Krupe 3 lica lišena slobode, pronađeno 49 stabljika opojne droge kanabis sativa. Lišena lica lišena slobode

0: Ode nakon kriminalističke obrade biće predana postupajućem tužiocu koji će ih ispitati i odlučiti o daljnim mjerama i radnjama. Na Plješevici u proteklih 26 dana požar zahvatio 70.000 metara kvadratnih šumskog prostora. Jučer ljudstvo i tehnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine aktivno su bili na raspolaganju za pomoć, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Na području Plješevice uz pripadnike oružanih snaga vatrogasne jedinice Bihać na terenu su bili radnici šumarije vodovoda Bihać. U protekla 24 sata padala kiša koja je doprinijela gašenju požara na području našeg kantona. Međugorje od danas do 13. ovog mjeseca domaćin 7. konferencije mreže za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini u centru programa Zaštita rijeka. Stručnjaci mreže danas predstavljaju bogatstvo vrsta i staništa rijeke Une, jedne od najljepših rijeka Bosne i Hercegovine, uz osvrt na prijetnje njezinu čuvanju. Na Univerzitetu u Bihaću toku drugi upisni rok za studente prvog ciklusa prijave bile otvorene do danas, dok kandidati za drugi i treći ciklus imaju više vremena za upis nakon dobrog odziva u prvom roku. Na pojedinim studijskim programima proširene su upisne kvote. U okviru obilježavanja manifestacije Septembarski dan slobode 2026 sutra će biti upriličen 4. bosansko-krupski polumaraton. Vijesti. Sjedinjene Države pokrenule su diplomatsku kampanju kojom vrše pritisak na saveznice u NATO-u da pomognu u ukidanju Međunarodnog krivičnog suda i da istupe iz Rimskog statuta, osnivačkog dokumenta tog suda, objavio je Politico. U izraelskom napadu na sjeveru Gaze poginule su najmanje 4 osobe, među kojima dvoje djece, saopštili su iz tamošnje bolnice Šifa. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo da je više od 150 od 193 države članice UN-a već priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će rat s Iranom odmah završiti nakon među izbora zakazanih za 3. novembar. Sjedinjene Države pružile su obavještenu podršku i pomoć u ciljanju za vojnu kampanju Saudijske Arabije protiv Huta u Jemenu, koje podržava Iran, izvijestio je CNN, a prenosi Anadolija. Rusija se nada da će mirovni pregovori između Ukrajine i Rusije uz posredovanje Sjedinjenih Država biti nastavljeni u bliskoj budućnosti. Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u Indiji radi razgovora uoči samita grupe BRICS, koju čini 11 članica, a kojim će dominirati sukobi i ekonomski izazovi uz najavljeno prisustvo lidera Kine i Irana. Alžir je prekinuo diplomatske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratijama nakon višemjesečnih tenzija između ove dvije arapske države. Evropska komisija priprema izmjene pravila kojima se uređuje rad Frontexa, što bi moglo značajno proširiti ovlasti Evropske agencije za zaštitu vanjskih granica u vrijeme pooštravanja migracijske politike Evropske unije, objavio je Euroaktiv. 5 osoba poginulo, najmanje 40 povrijeđeno, od kojih 3 teško, kada se autobus s holandskim turistima prevrnuo u Švicarskoj, saopštila je danas policija istočnog kantona Graubünden. Veliki broj građana i novinara okupio se sinoć u centru Beograda na skupu podrške Zoranu Kesiću i ekipi emisije 24 minuta, nakon što su novi vlasnici televizije Nova S ukinuli ovaj satirični program. Među okupljenima su bili građani koji su u Beograd stigli iz drugih gradova, a u pozivu su ocijenili da nije riječ samo o sudbini jedne emisije,

već o prostoru za kritiku, slobodu izražavanja i pravu javnosti da vlast ne gleda isključivo iz ugla iz kojeg ona najbolje izgleda. Vijesti. 11. september širom svijeta se prvenstveno obilježava kao godišnjica terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države. Danas, 11. septembra 2026. navršava se tačno četvrt vijeka, dakle 25 godina, od ovih tragičnih događaja koji su trajno izmijenili globalnu politiku, ali i sigurnost. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija, Elvedin Mujagić, urednik emisije i informativnog programa Radio Unsko-Sanskog kantona, Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Vremenska prognoza. Danas pretežno oblačno, nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kreteće se između 17 i 31 stepen. Slušajte ljetni program Najbolje gradija.

0: marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

0: Marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Marketing.

0: Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Marketing.

0: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Politička drama u Unsko-sanskom kantonu po svemu sudeći još nije završena. Skupštinska većina i dalje raspolože sa 16 zastupničkih ruku. Prema informacijama s kojima raspolažemo do kraja ove ili početkom naredne sedmice, mogla bi biti sazvana nova sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona na kojoj bi se ponovo otvorilo pitanje smjene aktualne vlade Unsko-sanskog kantona. Podsjećamo, nakon provedenog postupka Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio je povredu vitalnog nacionalnog interesa, pri čemu su posebno problematizovane procedure koje su prethodile promjeni vlasti, uključujući pitanja vezana za sastav i imenovanje skupštinskih komisija. Time je prethodni pokušaj promjene vlade zaustavljen. Odluka Ustavnog suda, međutim, sama po sebi ne znači da više nije moguće promijeniti vladu kantona. Ukoliko postoji parlamentarna većina, može biti pokrenuta nova procedura, ali uz poštivanje ustavnih pravila i otklanjanje proceduralnih nedostataka koji su doveli do prethodnog spora. Na području Bosanske Krupe, tri lica lišena slobode, pronađeno 49 stabljika opojne droge kanabis sativa. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva, istražioci odsjeka za sprječavanje zloupotrebe droga i trgovine ljudima sektora kriminalističke policije, uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona, zajedno sa istražiocima odsjeka kriminalističke policije policijske stanice Bosanska Krupa, izvršili su pretres na području grada Bosanska Krupa u naselju Veliki Badić s ciljem pronalaska i oduzimanja narkotičkih sredstava. Prilikom pretresa privremeno su oduzeti mobilni telefoni i drugi predmeti koji su povezani sa zloupotrebom opojne droge. Lica lišena slobode nakon kriminalističke obrade bit će predana postupajućem tužiocu koji će ih ispitati i odlučiti o daljnjim mjerama i radnjama. Prosvjetni radnici u srednjim školama kantona jučer održali proteste, najavljuju i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz sindikata podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva navode da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembar. Na Plješevici u proteklih 26 dana požar je bio zahvatio 70.000 metara kvadratnih šumskog prostora. I jučer 10. septembra ljudstvo i tehnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine aktivno su bili na raspolaganju za pomoć, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Na području Plješevice uz pripadnike oružanih snaga vatrogasne jedinice Bihać na terenu su proteklih dana bili radnici šumarije i vodovoda Bihać. U protekle 24 sata padala je kiša koja je doprinijela gašenju požara na području Unsko-sanskog kantona. U Bihaću 22. međunarodni sajam ekologije, koji će trajati do nedjelje 13. ovog mjeseca, riječ je o jednoj od najpoznatijih, najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji. Okuplja privrednike, 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja regije i Evrope iz različitih oblasti u okviru sajma ekologije. Obrtnička komora kantona ove godine je organizator centralnog privrednog događaja Pete večeri obrtnika. Tokom same večeri kroz poslovni forum bit će predstavljeni investicioni projekti koji su doprinijeli razvoju i umrežavanju obrtnika, bit će podijeljene zahvalnice najzaslužnijim obrtnicima koji su, uprkos brojnim izazovima tokom ove godine, uspjeli održati i unaprijediti obrte i male biznise. Peta večer obrtnika bit će upriličena večeras u svečanom salonu Kraljevskih otoka u Bihaću. U okviru obilježavanja manifestacije Septembarski dan slobode 2026, sutra 12. septembra bit će održan četvrti bosansko-krupski polumaraton. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi najizgledniji su na području Krajine, Hercegovine i jugozapadne Bosne. Vjetar slabo umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 21 i 30 stepeni.
2: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

0: marketing.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
0: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
2: Marketing.

agenciju Omega Bihać. Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Politička drama u Unsko-sanskom kantonu po svemu sudeći još nije završena. Skupštinska većina i dalje raspolaže sa 16 zastupničkih ruku. Prema informacijama s kojima raspolažemo do kraja ove ili početkom naredne sedmice, mogla bi biti sazvana nova sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona na kojoj bi se ponovo otvorilo pitanje smjene aktualne vlade Unsko-sanskog kantona. Podsjećamo, nakon provedenog postupka Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio je povredu vitalnog nacionalnog interesa, pri čemu su posebno problematizovane procedure koje su prethodile promjeni vlasti, uključujući pitanja vezana za sastav i imenovanje skupštinskih komisija. Time je prethodni pokušaj promjene vlade zaustavljen. Odluka Ustavnog suda, međutim, sama po sebi ne znači da više nije moguće promijeniti vladu kantona. Ukoliko postoji parlamentarna većina, može biti pokrenuta nova procedura, ali uz poštivanje ustavnih pravila i otklanjanje proceduralnih nedostataka koji su doveli do prethodnog spora. Na području Bosanske Krupe, tri lica lišena slobode, pronađeno 49 stabljika opojne droge kanabisativa. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva, istražioci odsjeka za sprječavanje zloupotrebe droga i trgovine ljudima sektora kriminalističke policije, uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona, zajedno sa istražiocima odsjeka kriminalističke policije policijske stanice Bosanska Krupa, izvršili su pretres na području grada Bosanska Krupa u naselju Veliki Badić s ciljem pronalaska i oduzimanja narkotičkih sredstava.

0: Pa prilikom pretresa privremeno su oduzeti mobilni telefoni i drugi predmeti koji su povezani sa zloupotrebom opojne droge. Lica lišena slobode nakon kriminalističke obrade biće predana postupajućem tužiocu koji će ih ispitati i odlučiti o daljnjim mjerama i radnjama. Prosvjetni radnici u srednjim školama kantona jučer održali proteste, najavljuju i generalni štrek ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz sindikata podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva navode da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembar. Na Plješevici u proteklih 26 dana požar je bio zahvatio 70.000 metara kvadratnih šumskog prostora. I jučer 10. septembra ljudstvo i tehnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine aktivno su bili na raspolaganju za pomoć, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Na području Plješevice uz pripadnike oružanih snaga vatrogasne jedinice Bihać na terenu su proteklih dana bili radnici šumarije i vodovoda Bihać. U protekle 24 sata padala je kiša koja je doprinijela gašenju požara na području Unsko-sanskog kantona. U Bihaću 22. međunarodni sajam ekologije, koji će trajati do nedjelje 13. ovog mjeseca, riječ je o jednoj od najpoznatijih, najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji. Okuplja privrednike, 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja regije i Evrope iz različitih oblasti u okviru sajma ekologije. Obrtnička komora kantona ove godine je organizator centralnog privrednog događaja Pete večeri obrtnika. Tokom same večeri kroz poslovni forum biće predstavljeni investicioni projekti koji su doprinijeli razvoju i umrežavanju obrtnika, biće podijeljene zahvalnice najzaslužnijim obrtnicima koji su uprkos brojnim izazovima tokom ove godine uspjeli održati i unaprijediti obrte i male biznise. Peta večer obrtnika biće upriličena večeras u svečanom salonu Kraljevskih otoka u Bihaću. U okviru obilježavanja manifestacije Septembarski dani slobode 2026, sutra 12. septembra biće održan četvrti bosansko-krupski polumaraton. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi najizgledniji su na području Ukrajine, Hercegovine i jugozapadne Bosne. Vjetar slab umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 21 i 30 stepeni.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@big.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
2: 3, 2, 1. Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš
3: i stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
3: Kud svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za

0: školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: marketing najboljeg radija.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene...
3: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
5: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama. Marku 85. Čokolada. Samo ti volim te. 250 grama. 3 marke 65. Dječja kolica. 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
7: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
8: 3, 2, 1, Lidl!
9: Zaposli se u prodavnici.
10: Lidl ti daje tim kojem značiš.
9: I stabilnost koju trebaš.
10: Lidl se uvijek isplati.
9: Kud svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
10: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti Radija Unsko-sanskog kantona. Politička drama u Unsko-sanskom kantonu po svemu sudeći još nije završena. Skupštinska većina i dalje raspolaže sa 16 zastupničkih ruku. Prema informacijama s kojima raspolažemo do kraja ove ili početkom naredne sedmice, mogla bi biti sazvana nova sjednica Skupštine, na kojoj bi se ponovo otvorilo pitanje smjene aktuelne vlade. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu jučer su održali proteste, a najavljuju i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva na njihov nastavak, dok iz kantonalnog ministarstva obrazovanja navode da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembar, a uz to sindikat čeka imenovanje mirovnog vijeća, te ukoliko ni onda ne bude dogovora, bit će donesena odluka o stupanju u generalni štrajk. U Bihaću je počeo 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis 2026, koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji. Radno vrijeme sajma za posjetioce je danas i sutra od 10 do 19 sati, a u nedjelju od 10 do 18.
0: Vijesti.
1: Iako je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planirala danas u svim općinama, odnosno gradovima u Bosni i Hercegovini provesti testne izbore zbog nepredviđenih okolnosti, neka biračka mjesta nisu otvorena. Naime, za pojedina biračka mjesta nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići. O novoj satnici otvaranja biračkih mjesta za testne izbore javnost će biti obavještena, dok Centralna izborna komisija poziva birače da učestvuju na testnim izborima.

0: izborima.
1: Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boraviće u Bosni i Hercegovini od 15. do 17. septembra, a u okviru predizborne posjete i s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti. Prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za probleme ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu.
2: Info plus.
1: Na području Bosanske Krupe tri lica lišena su slobode, pronađeno je 49 stabljika opojne droge kanabis sativa. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva izvršan je pretres na području Bosanske Krupe u naselju Veliki Badić. Tom prilikom privremeno su oduzeti mobilni telefoni i drugi predmeti koji su povezani sa zloupotrebom opojne droge. Lica lišena slobode nakon kriminalističke obrade će biti predana postupajućem tužiocu koji će ih ispitati i odlučiti o daljim mjerama i radnjama. Na Plješevici u proteklih 26 dana požar je bio zahvatio 70.000 metara kvadratnih šumskog prostora. Jučer ljudstvo i tehnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine aktivno su bili na raspolaganju za pomoć, navodi se u saopćenju Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Na području Plješevice uz pripadnike oružanih snaga vatrogasne jedinice Bihać na terenu su proteklih dana bili radnici šumarije i vodovoda Bihać. Kiša koja je padala u protekla 24 sata je doprinjela gašenju požara na području Unsko-sanskog kantona. Međugorje je od danas do 13. septembra domaćin 7. konferencije mreže za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini, koja će okupiti predstavnike organizacija civilnog društva, naučne i stručne zajednice te nadležnih institucija. U centru programa bit će zaštita rijeka, posljedice geoloških istraživanja i rudarenja te uloga mladih u istraživanju i očuvanju prirodne i kulturne baštine. Stručnjaci mreže će predstaviti bogatstvo vrsta i staništa Une, jedne od najljepših rijeka Bosne i Hercegovine, uz osvrt na prijetnje njezinu očuvanju. Društvo psihologa Federacije Bosne i Hercegovine podružnica Unsko-sanskog kantona je organizovala uz podršku vlade kantona, resornih kantonalnih ministarstava i Bihačkog univerziteta dvodnevni, a prvi psihologijski forum koji se održava pod motom naučna izvrsnost, transfer znanja i savremene psihološke prakse. Tokom dvodnevnog programa bit će predstavljena savremena istraživanja i pristupi u psihologiji uz fokus na povezivanje nauke i profesionalne prakse.
2: Vijesti.
1: U nastavku i nekoliko informacija iz regiona i svijeta. Sjedinjene Američke Države danas odaju počast žrtvama terorističkih napada počinjenih prije 25 godina, 11. septembra 2001. godine. U Njujorku će članovi porodica pročitati imena poginulih na mjestu napada na Svjetski trgovinski centar. Gotovo 3000 ljudi poginulo je u terorističkim napadima pripadnika Al-Kaide koji su oteli 4 putnička aviona. 2 aviona su usmjerili na tornjeve Svjetskog trgovinskog centra, a jedan na Pentagon, sjedište Ministarstva odbrane. 4. se srušio u Pensilvaniji nakon što su se putnici u avionu sukobili s otmičarima. Meta 4. aviona ostala je nepoznata i nakon 4. vijeka. 2 osobe ozlijeđene u incidentu u zagrebačkoj školi kirurški su zbrinute i izvan su životne opasnosti, izjavila je danas hrvatska ministrica zdravstva, a prenosi HINA. Evropska komisija je danas odobrila dodatnih 6,1 milijardu eura za Ukrajinu za nabavku različitih odbrambenih proizvoda u području zračne i raketne odbrane, municije, bespilotnih letjelica i elektroničkog ratovanja.
2: Vijesti.
1: Vraćamo se domaćim temama. Nogometni savez Bosne i Hercegovine potvrdio je da su rasprodane sve ulaznice za utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Švedske koja će 2. oktobra biti odigrana.

0: na stadionu Bilino polje u Zenici. Posebnu težinu utakmici daje činjenica da će to biti posljednji nastup Edina Džeke pred domaćim navijačima u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine su izvanično potvrdili da ulaznica za ovaj susret više nema. U prodaju je pušten maksimalni dozvoljeni kapacitet od 11.000 sjedećih mjesta. Očekuje se da će Bilino polje 2. oktobra biti ispunjeno do posljednjeg mjesta, a utakmica protiv Švedske tako bi mogla imati posebno emotivnu atmosferu zbog oproštaja kapitena i rekordera reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, emisiju uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima je povećana frekvencija vozila uslijed predstojećeg vikenda.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura zraka između 17 i 24 stepena.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Da. Reklame.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: 3, 2, 1, Lidl.
4: Za popuste u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš
4: i stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Have you ever had somebody that you love, that you really cared about?

Nakon opštine pregleda vijesti, poštovani slušalci, koje je pripremila koleganica Nesa Kunjević, evo nas u otvorenom programu, dakle, sa vama i dalje, Jasmina, Nesa i Almir. Za ovo javljanje idemo do servisa informacija za one i putnju, se spremio za put upravo ovih trenutaka, inače tačno vrijeme za one koje nas prate, što nas prate, 15 sati, 21 je minut. Pojačana je frekvencija saobraćaja i dalje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno na prilazima većim gradskim zonama zbog kiše koja povremeno pada, vozači savjetujemo ipak da smanje brzinu, povećaju odstojanje, izbjegavaju nagla kočenja, rizična pretjecanja i promjene pravca. Na graničnim prijelazima Velika Kaduša, Gradina, Šepak, Deleuša, Hum i Zupci, duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. O vremenu sutra je bio meteorološkoj prognozi. Sutra, subota, 12. septembra 2026. većinom umjereno po centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine je mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, najviša dnevna, sutra između 20 i 25, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke prilike sutra postepeno će se popraviti s odmicanjem dana. Nakon mjestimično tmurnog i povremenog kiše ovitog jutra, u nastavku će uslijediti postepena stabilizacija, intenzivnije sa kasnim poslijepodnevnim satima. Blagi porast temperatura zraka pozitivno će, nadamo se, djelovati na većinu populacije, te gobe kod hroničnih bolestnika i meteoropata ne bi trebali biti suviše jake. Ostanite u Stala se najboljeg radija.

Futboleri željezničara u nedjelju će u Doboju gostovati ekipi Snoge u utakmici 7. kola Bevino Lige BiH. Šef stručnog štaba Plavi Stara očekuje težak i zahtjevan susret. Istakao je da je sarajevski derbi protiv Sarajeva koji je željezničaru dobro donio dodatno samopouzdanje i već prošlost, te da je fokus ekipe ipak usmjeren na narednog protivnika. U futbalu nema pamćenja. Ono što se desilo prije jedne sekunde već je prošlost. Tako da je derbi daleko iza nas. Istina je da nam je ta utakmica pomogla da steknemo više samopouzdanja, te napravimo korak naprijed, ali derbi je već prošao i moramo se fokusirati na narednu utakmicu, protiv Sloge kazao je Muslera. Trener željezničara naglasio je da njegov tim očekuje zahtjevan meč posebno jer će domaćin nastaviti osvojiti bodove pred svojim navijačima. Željezničar će u ovom susretu imati problema s povređenim igračima, a pod upitnikom je nastup Dave koji osjeća bolu stopalu. Utakmica Sloga Doboj željezničar će biti odigrana u nedjelju 13. septembra s početkom u 18 sati i 30 minuta.

0: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene...
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
6: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
7: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
6: Voz kojem vjerujem. Turbo Trade.
8: 3, 2, 1. Lidl.
9: Zaposli se u prodavnici.
8: Lidl ti daje tim kojem značiš.
9: I stabilnost koju trebaš.
8: Lidl se uvijek isplati.
9: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
8: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
10: Kako vrijeme žuri.
11: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

posle više nema. Isto tako iz Nogometnog saveza podsjetili su i na pravila koja važe za ulazak na bilo na polje. Općenito svaki pojedinac mora imati važeću ulaznicu, uključujući i djecu. Istovremeno, djeci mlađe od 7 godina neće biti dozvoljen ulazak na stadion utakmice protiv Švedske. Zbog toga će osim sportskog značaja imati poseban emotivan karakter. Nakon više od decenije u vrhu reprezentacije brojnih velikih utakmica i historijskih trenutaka, Edin Džeko će pred domaćim navijačima posljednji put istrčati na teren u dresu Bosne i Hercegovine.

Znamo kome idemo, aktualnom prvaku BiH. Osjećamo se dobro, nema poteškoća i spremni smo za utakmicu, izjavio je danas na konferenciji za novinare u Mostaru Andrej Kvas, pomoćni trener Zrinjskog, tima koji u subotu u okviru 7. kola BBN Lige BiH gostuje kod Borca. Kvas ističe kako se raduje gostovanju u Banja Luci, te da njegov momčad očekuje kvalitetan protivnik. Zrinjski u Banja Luku putuje u pozitivnom raspoloženju. Mostarci nakon 6 odigranih gola imaju maksimalan učinak 6 pobjeda i 18 bodova. Borac pak trenutačno ima 8 bodova manje, ali i utakmicu manje. Dakle, suma sumara neće nas zavarati. To što Borac ima utakmicu manje i 8 bodova manje, imamo svoj put, plan. Ovo je sigurno važna utakmica, ali tek je početak sezone i još se mnogo toga očekuje, može dogoditi, kazao je pomoćni trener Zrinjskog. Branjković i Đurasek i dalje su izvan sastava, dok su svi ostali igrači spremni za utakmicu. Utakmica Borac-Zrinjski igra se sutra s početkom u 20 sati i 45 minuta.

0: vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija UNS-u Sanca Kantona. Politička drama u UNS-u Sanca Kantonu po svemu sudeći još nije završena. Skupštinska većina i dalje raspolaže sa 16 zastupničkih ruku. Prema informacijama s kojima raspolažemo, do kraja ove ili početkom naredne sedmice mogla bi biti sazvana nova sjednica Skupštine na kojoj bi se ponovo otvorilo pitanje smjene aktualne vlade. Prosvjetni radnici u srednjim školama u UNS-u Sanca Kantonu jučer su održali proteste, a najavljuju i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Generalni štrajk najavili su za ponedjeljak 21. septembra. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS ove godine okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja BiH, regije i Europe. Riječ je o jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih prirodnih i ekoloških manifestacija u regiji. Ministarstvo privrede i Privredna komora dugogodišnji su partneri u organizaciji EcoBIS-a. Ministarstvo je ove godine za organizaciju događaja izdvojilo 85.000 maraka, dok je grad Bihać, koji pruža financijsku i logističku pomoć sajmu, iz gradskog budžeta izdvojio 15.000 maraka. Društvo psihologa Federacije BiH podružnica UNS-u Sanca Kantona organizirala je uz podršku vlade kantona, resornih kantonalnih ministarstva i Bihaćkog univerziteta dvodnevni prvi psihologijski forum koji se održava pod motom naučna izvrsnost, transfer znanja i savremene psihološke prakse. Tokom dvodnevnog programa bit će predstavljena savremena istraživanja i pristupi o psihologiji uz fokus na povezivanje nauke i profesionalne prakse. Međugorje je od danas do 13. septembra domaćin 7. konferencije Mreže za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini, koja će okupiti predstavnike organizacija civilnog društva, naučne i stručne zajednice te nadležnih institucija. U centru programa bit će zaštita rijeka, posljedice geoloških istraživanja i rudarenja, te uloga mladih u istraživanju i očuvanju prirodne i kulturne baštine. Stručnjaci mreže će predstaviti bogatstvo vrsta i staništa Une, jedne od najljepših rijeka Bosne i Hercegovine, uz osvrt na prijetnje njezinu očuvanju. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone vozila na ulazu u BiH. Na ostalim prijelazima zadržavanja su od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom umjereno i oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, dnevna od 20 do 25 stepeni Celzijusovih.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing. Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Prug 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.
10: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
11: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
10: Više na eki.com.

0: Otvoreni program najboljeg radija Svijet zanimljivosti, 16 sati i 18 minuta, za ovo javljanje izdvojili smo. Inteligencija. Često se povezuje s brzim zaključivanjem, dobrim pamćenjem, sposobnošću rješavanja logičkih problema, ali način na koji koristite svoje mentalne sposobnosti jednako je važan kao i ono što čime ste rođeni. Brojni uspješni i izuzetno sposobni ljudi tokom dana njeguju jednostavne navike koje im pomažu da bolje razmišljaju, donose kvalitetnije odluke i ostanu fokusirani. Najpametniji ljudi ne pretpostavljaju da već znaju sve. Često postavljaju pitanje i pokušavaju razumjeti kako određene stvari ljudi i procesi funkcioniraju. Znatiželja im omogućava da uče iz razgovora i iskustava, naravno i vlastitih grešaka. Ne zadovoljavaju se jednostavnim odgovorom na pitanje, već pokušavaju doći do šire slike i sagledati problem iz različitih uglova. Usvajanje novih vještina, pronalaženje zanimljivih hobija, naravno, može tu biti dobro za mozak. Učenje, sviranje instrumenta, na primjer, istovremeno zahtjeva pažnju, pamćenje, koordinaciju itd., a istraživanje pokazuju da takve aktivnosti mogu potaknuti pozitivne promjene u mozgu.
1: Pogledima tražimo brise koji na nju liče.
0: Učenje stranog jezika, slikanje, ples, kuhanje, pletenje još su neke od aktivnosti koje mogu pomoći da mozak ostane aktivan. Nije svaka misao potrebno izgovoriti odmah, baš kao što ni svaku odluku nije dobro donijeti na brzinu. Pametni pojedinci daju sebi vremena za razmišljanje prije nego što nešto kažu ili urade, naročito kada su ljuti, uznemireni ili pod pritiskom.
1: Magija je bila, naporana svila.
0: Kada odgovaraju na poruku, iznose mišljenje ili donose važnu odluku, zastanu i razmisle o mogućim posljedicama, tako izbjegavaju nepotrebne rasprave, ishitrene riječi i odluke koje bi mogle kasnije da zažele zbog istih. Niko ne može znati sve, naravno, a priznati da nešto ne znate, prava je vrlina danas. Nema potrebe nagađati ili pokušavati ostati i ostaviti normalan utisak da imate odgovor na svako pitanje. Kada nisu sigurni, radije će postaviti dodatno pitanje, saslušati tuđe mišljenje i potražiti tačan odgovor. Tako ostavljaju prostor za nova znanja i lakše ispravljaju vlastite greške.

Za kraj nauka dodaje. Mudri ljudi zato ne izbjegavaju osobe s kojima se ne slažu, već su spremni saslušati njihova iskustva, postaviti pitanja i razgovarati bez potrebe da uvijek dokazuju da su u pravu. Takvi razgovori mogu potaknuti razmišljanje, otvoriti nova pitanja, pomoći u preispitivanju ličnih stavova. Pametni ljudi ne osjećaju potrebu da svaki slobodan trenutak ispune gledanjem u ekran, povjeravanjem mobitela ili nekim drugim sadržajem. Znaju odvojiti vrijeme bez ekrana, na primjer za čitanje knjige, šetnju ili jednostavno odmor u tišini. Kada nisu stalno izloženi novim informacijama i sadržajima, lakše mogu zadržati koncentraciju i posvetiti se onome što rade.

Otvoreni program najboljeg radija, za svakog ponešto idemo u svijet zanimljivosti. Sreća i blagostanje prema starim vjerovanjima odlaze iz doma zajedno sa pet stvari koje ljudi olako bacaju. Smatra se da nikako ne bi trebalo da iz kuće bacate kruh, so, fotografije, novčanik i sat. Stara narodna vjerovanja kažu da sa njima odlaze sreća i blagostanje nasuprot stvarima kojim i trebalo što prije da se riješite. Vjeruje se da ove stvari čuvaju dobru energiju u domu. Nivo praznovjera, kažu psiholozi, zavisi od toga koliko je

toliko obrazovan, vi sami procijenite u što ćete vjerovati, u što nećete. Kruh vezuje za sreću i blagostanje, pa važi pravilo da se ne baca. So, odnos prema soji, isti kao i prema kruhu. Isto vjeruje se da je ne bi trebalo nikome pozajmljivati, jer se smatra da tako blagostanje izlazi iz kuće. Tu su fotografije na trećem mjestu, naravno, no prema jednom od starih vjerovanja. Uništiti smijete jedino slike na kojima su vaši neprijatelji, i to samo ako vi niste na toj fotografiji. Ako jeste, vjeruje se da biste mogli privući bolesti i druge probleme i negativnu energiju. Sat. Vjeruje se da sat da je energetski vezan za svakog vlasnika. Prema ovom prazno vjeruju, uništavanje tuđeg sata može navoditi toj osobi. Bacaju se samo oni satovi za koje ne postoji mogućnost popravke. Novčanik se smatra financijskim talismanom, pa ga, prema vjerovanju, ne bi trebalo baciti ni onda kada više nema nikakvu vrijednost. Novi novčanik prvo držite nekoliko dana u kući, pa u njega posebno prebacujete novac tako polako da prekidajte vezu sa starim. Stari zadržite u kući što duže možete. Ova vjerovanja prenose se s koljena na koljeno i danas. Žive najviše kroz sitne navike kojih često nismo, naravno, ni svjesni. Neko će mrvice sa stola pokupiti u dlanu, mislim da ih baci u kantu, neko neće dati so preko praga, neko će mrvice baciti pticama, neko će stari novčanik ostaviti u fioci i zaboraviti na njega. Iza svega toga stoji ista ideja da su kruh, soj i novac stvari s kojima se ne igra. Da nećete ih poštovati ili ne, na kraju je stvar vašeg izbora. Moja.

0: ste najbolji radio.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ime koje traje 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantic 50 litara, 195. WC školjka odvodu pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
7: Sedmici se bliži kraj.

0: trgovinu Bingo planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Program privodimo kraju, poštovani slušaoci. Vrijeme za servisni blok, pojačana frekvencija saobraćaja i dalje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Posebno je frekventno na prilazima većim gradskim zonama. Na graničnim prilazima Velika Kraduša, Kostajnica, Gradina, Brod i Hum, duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. O vremenu sutra je bio meteorološkoj prognozi. Sutra, subota 12. septembra 2026. većinom umjereno po centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine je sutra mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, najviša dnevna sutra između 20 i 25. Na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke prilike postepeno će se popraviti sa odmicanjem danom sutra. Nakon mjesečno tmurnog i povremeno kišovitog jutra u nastavku će uslijediti postepena stabilizacija, intenzivnija sa kasnije poslijepodnevnim satima. Blagi, dakle porast temperature zraka pozitivno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti suviše jake. Od vas se opraštaju Anesa, Jasmin i Almir. Svako dobro vam želimo. Ostanite i dalje ustala se najboljeg radija. Bližimo se Flash vijestima u 17 sati.

0: Vijesti. Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija UNS-u Sanca Kantona. Politička drama u UNS-u Sanca Kantonu po svemu sudeći još nije završena. Skupštinska većina i dalje raspolađa sa 16 zastupničkih ruku. Prema informacijama s kojima raspolažemo, do kraja ove ili početkom naredne sedmice mogla bi biti sazvana nova sjednica Skupštine na kojoj bi se ponovo otvorilo pitanje smjene aktualne vlade. Prosvjetni radnici u srednjim školama u UNS-u Sanca Kantonu jučer su održali proteste, a najavljuju i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Generalni štrajk najavili su za ponedjeljak 21. septembra. 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis ove godine okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja BiH, regije i Europe. Riječ je o jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji. Ministarstvo privrede i Privredna komora dugogodišnji su partneri u organizaciji Ekobisa. Ministarstvo je ove godine za organizaciju događaja izdvojilo 85.000 maraka, dok je grad Bihać, koji pruža financijsku i logističku pomoć sajmu, iz gradskog budžeta izdvojio 15.000 maraka. Društvo psihologa Federacije BiH podružnica UNS-u Sanca Kantona organizirala je uz podršku vlade kantona, resornih kantonalnih ministarstva i Bihaćkog univerziteta dvodnevni prvi psihologijski forum koji se održava pod motom naučna izvrsnost, transfer znanja i savremene psihološke prakse. Tokom dvodnevnog programa bit će predstavljena savremena istraživanja i pristupi o psihologiji uz fokus na povezivanje nauke i profesionalne prakse. Međugorje je od danas do 13. septembra domaćin 7. konferencije Mreže za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini, koja će okupiti predstavnike organizacija civilnog društva, naučne i stručne zajednice te nadležnih institucija. U centru programa bit će zaštita rijeka, posljedice geoloških istraživanja i rudarenja, te uloga mladih u istraživanju i očuvanju prirodne i kulturne baštine. Stručnjaci mreže će predstaviti bogatstvo vrsta i staništa Une, jedne od najljepših rijeka Bosne i Hercegovine, uz osvrt na prijetnje njezinu očuvanju. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone vozila na ulazu u BiH. Na ostalim prijelazima zadržavanja su od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom umjereno i oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, dnevna od 20 do 25 stepeni Celzijusovih.
2: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: rekla?
1: Kojim značiš?
0: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
6: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. September počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
4: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite. Dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95. Vudi pileća hrenovka 300 grama, 2 marke 40. Branka Fe Special 500 grama, 11 maraka 95. Praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25. Toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: marketing najboljeg radija.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz

0: Zaboravno malteško veče, 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Jabuka kilogram 0,99, samo ti čokolada 100 grama 1,65, Vulajt deterđent za veš 4,5 litara 13,65. Konzum i Merkator.
2: 3, 2, 1, Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš
3: i stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
3: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, pratite vijesti. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli. Podsjetimo, požar koji je izbio u domu 4. novembra prošle godine prouzrokovao je smrt 15 korisnika, a povrijeđeno je više od 30 osoba. Politička drama u Unsko-sanskom kantonu po svemu sudeći još nije završena. Skupštinska većina i dalje raspolaže sa 16 zastupničkih ruku, a prema informacijama do kraja ove ili početkom naredne sedmice mogla bi biti sazvana nova sjednica Skupštine, na kojoj bi se ponovo otvorilo pitanje smjene aktuelne vlade. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu su jučer održali proteste, a najavljuju i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom. Generalni štrajk najavili su za ponedjeljak 21. septembar. Nakon što je Evropska komisija poručila da se šengenska pravila neće promijeniti, prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji u ponedjeljak 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu. 22. međunarodni sajam ekologije Ekobis ove godine je okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja Bosne i Hercegovine, regije i Europe. Ministarstvo privrede i Privredna komora dugogodišnji su partneri u organizaciji Ekobisa. Ministarstvo je ove godine za organizaciju događaja izdvojilo 85.000 maraka, dok je grad Bihać, koji pruža financijsku i logističku pomoć sajmu, iz gradskog budžeta izdvojio 15.000. Kiša koja je padala u protekla 24 sata je doprinijela gašenju požara na području Unsko-sanskog kantona. Na Plješevici je u proteklih 26 dana požar bio zahvatio 70.000 metara kvadratnih šumskog prostora. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prijelazima zadržavanja su od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra većinom umjereno i oblačno vrijeme, vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 10 i 15, dnevna od 20 do 25 stepeni.

0: Ja. Reklame.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Svježa jaja 30 komada 4,95. Roštiljska kobasica goveđa 300 grama marku 50. Energetsko piće Red Bull 250 ml marku 95. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 grama 3,50. Vaš robot.
2: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90. Vrtna kolica 41 marku 90. Visokotlačni perač VD2 plus Kerher 125,90. Kutna brusilica Xeibi 67,90. Višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm. 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.

0: Radio priča. Nekada davno, davno živjela je jedna nevjerovatno tvrdoglava kornjača. Kada bi nešto poželjela, niko je ne bi mogao uvjeriti da se toga okani. I tako jednog dana pada joj na pamet da nauči letjeti uz pomoć orla. Ma pusti to, odvraćali su je njeni prijatelji, ali kornjača ih nije slušala. Hoću da letim i tačka, reče orlu koji je čudno pogleda. Ti znaš da si kornjača, jeli? Naravno da znam, odgovori ona. Znaš da nemaš krila, jeli tako? Naravno, opet će kornjača. I šta misliš, kako ćeš onda uspjeti da letiš? Kad nešto želim, uvijek to i dobijem, odgovori ohola kornjača. I dosađivala je ona tako orlu svaki dan, sve dok je on nije odnio pod oblake i onda je ispustio. Uplašena kornjača tresnula je u more, plivala je i plivala i plivala, sve dok nije stigla na obalu, potpuno iscrpljena. Bila je žedna, jedva se dovukla do kuće i odmah je zaspala. Spavala je mjesec, 6 dana, 10 minuta i 50 sekundi. Kad se probudila, pozvala je prijatelje i orla i rekla: Oh, izvinjavam se, bila sam užasno tvrdoglava. Od sada slušat ću sve vaše savjete. I tako je i bilo.
1: Radio priča. Ovo je dječji program Radija Unsko-sanskog kantona.

0: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci Radija Unsko-Sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Na Trgu slobode u Tuzli i ovog 11. u mjesecu održano je mirno okupljanje članica Udruženja Majke Srebrenica i Podrinja. Još jednom su podsjetile na genocid počinjen u julu 1995. godine, zatražile pravdu za žrtve i nastavak potrage za posmrtnim ostacima svojih najmilih. Okupljanje je održano u sjeni nedavnih događaja u Srbiji, veličanja presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, što je, poručile su preživjele, ponovo otvorilo bolne rane porodica žrtava.
1: Sadeta Salihović, rodom iz Sultanovića kod Zvornika, udala se u Liplje, gdje je tokom rata zajedno sa djecom preživjela logor. O životu tada mogla bi, kaže, roman napisati, dok danas jedva preživljava. Poguđena je, kako kaže, našom politikom i onim što rade od naroda. Iako je, navodi, ona završila svoje zbog mladeži, dodaje, ne može podnijeti ni natpise po društvenim mrežama.
2: Nema veze, ljudi, kakva smo nacija. Mi smo svi živi i živitelji Bosne i Hercegovine. Neki je bijeli, nek rade šta hoće, ona je prazna. Ja odem u moj kraj u Liplje. Nema nigdje nikoga, ni Srba, ni Cigana, ni Muslimana. More samo da dođe da napravi požar ko hoće. A ubiti nema više koga. Ja sam skoro mrtva Ivaka. Koji je taj mladi što je ošao? Ošao je, on je odrobio svoj robiju. Ali će sad na pravu robiju, da sve naše života i žrtve mora da odgovara. Onom je ko nas je stvorio.
1: Znajući što je kazao u Srebrenici, Nura Begović, prisjednica udruženja Žena Srebrenice, kaže kako ratnom zločincu ne žele više ni da pominju ime.
3: Dobio je, znači mi smo svjedočili u sudu, svjedoci su naši najmili, iskomadana tijela. Koliko se nam sad uzdrmaju rane, meni se odmah jezik ostao na glavi kad pomislim da sam našla ovu podlakticu moga brata u njegovoj 13. A pošao je u trenerci, istjerani svoje kuće, našla sam u ključeve od Lade, uz njegove posmrtne ostatke jedne ruke i našla njegovu trenerku koja je pošao i ništa više od kostiju. Možete misliti šta je radio.
1: Begović je podsjetila na stravične scene iz jula 1995. i snimak ratnog zločinca ispred robne kuće, nekada Srebreničanke, a danas Zvorničanke, u koju svakodnevno, kaže, ulazi. Spominjao je ratni zločinac nekakve dahije, dodaje, iako se zna da su u Srebrenici živjeli i Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi. Svi oni koji ga veličaju, ističe, trebali bi biti kažnjeni.
3: Šta je on? Ja ne mogu da shvatim, ja mislim da treba i njegova, ako ima nekog člana porodice, da se krije, ja mu ne prijetim, ali šta je uradio sve, da niko ne zna za njih, a neka mu za političare, koliko je naše srce. Danas, zbog onakvog ubice i ratnog zločinca, mi tražimo ovdje prava naša. Mi još nismo pronašli svoje najmilije. Mi još ne znamo gdje su kosti. Iako smo pronašli smo djelić.
1: Ova hrabra žena također ističe da su bez obzira na ovu činjenicu u svakom slučaju dokazali identitet žrtava i ukopali ih tamo gdje je genocid i počinjen. Svjedočila je protiv ovog ratnog zločinca u Hagu kada je bila i njihova članica kojoj je lično on ubio dva sina i muža. Tražila je da je kaže gdje su im kosti.
3: Je stala na sudu i pita ga, reci mi, molim te, od 12 godina dete uzeo na ulazu u autobus, uzeo ga je za ruku i odveo i nikad ništa ne zna za njega. Bajraktarević se preziva. Kad ga majka pita u lice i kad je svjedočila i na hiljade majki.
1: Bosna i Hercegovina je lijepa država i možemo živjeti svi zajedno, naglašava Nura, koja i danas živi u Srebrenici. Sa mirnih protesta u Tuzli poručuje da je zločinac okončao iza rešetaka, ali da majke i dalje traže pravdu i zakon koji će strogo kazniti sve one koji veličaju ratne zločince, huškaju i raspiruju mržnju, te prizivaju novi rat.
0: Na veličanje ratnih zločinaca

0: i posljedice takvih poruka, reagirali su i zvaničnici Federacije Bosne i Hercegovine, premijer Nermin Nikšić i ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar razgovarali su sa ambasadorom Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigijem Sorekom, od kojeg su zatražili jasan odgovor evropskih institucija. Ambasador Soreka poručio je da veličanje osuđenih ratnih zločinaca nije u skladu sa evropskim vrijednostima. Istakao je da će institucije Evropske unije i države članice razmotriti posljednja dešavanja u okviru rasprava o proširenju. Na sastanku je naglašena potreba zaštite povratnika, očuvanja mira i sprečavanja, normalizacije veličanja ratnih zločina. Nakon poruka o potrebi očuvanja mira i demokratskih vrijednosti, upravo su demokratski procesi bili u fokusu i danas. Naime, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je u općinama i gradovima širom zemlje provela testnu simulaciju glasanja. U periodu od 9 do 15 sati na po jednom izabranom imaginarnom biračkom mjestu u svakoj lokalnoj zajednici testiran je kompletan proces glasanja uz primjenu novih izbornih tehnologija. Cilj simulacije bio je provjeriti funkcionisanje opreme i procedura, ali i spremnost izbornih komisija za primjenu novih tehnologija u budućem izbornom procesu. Dok je u brojnim gradovima simulacija uspješno provedena, u Bihaću ona danas nije održana. Iz Gradske izborne komisije Bihać navode da su sve obaveze iz njihove nadležnosti bile završene, ali da materijal neophodan za provođenje simulacije nije stigao na vrijeme. Tako je, dok se u većini Bosne i Hercegovine danas testirao novi sistem, u Bihaću njegovo testiranje odgođeno do dostavljanja potrebnog materijala. Detalje donosi Azra Ramić.
1: Trebala je danas u cijeloj državi biti generalna proba novog načina glasanja. Prilika da birači, ali i oni koji će provoditi izborni proces prije oktobra, testiraju novu tehnologiju. Međutim, za razliku od brojnih gradova u Bosni i Hercegovini u kojima je uspješno provedena, u Bihaću drugačija slika.
2: Umjesto simulacije glasanja, danas smo zatekli prazno biračko mjesto u Bihaću. Razlog zašto nije održano probno glasanje, nema materijala.
1: Iz Gradske izborne komisije Bihaća pojašnjavaju da kada je riječ o njihovim obavezama, sve je bilo spremno za provođenje simulacije. Biračko mjesto otvoreno je na vrijeme uz članove odbora koji su bili spremni za rad.
2: Upravo ovdje smo trebali prikazati kako izgleda cjelokupan proces novog načina glasanja, ali osim posebnog flomastera, materijala nema.
1: Problem je, kako je navedeno, bio u transportu materijala koji je osiguravala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, a pošiljka do 15 sati, kada je simulacija trebala biti završena, nije dostavljena. Pa je tako vrijeme predviđeno za simulaciju isteklo i prije nego je materijal potreban za njeno provođenje uopće stigao do Bihaća. Istovremeno, nekoliko stotina kilometara dalje, ono što smo trebali vidjeti u gradu na Uni. U Goraždu i Mostaru birači su prolazili kroz simulirani proces, a nova tehnologija prvi put stavljena je na praktičan test.
3: Tu smo danas u Mostaru da u stvari građanima približimo malo i kako specifične izborne tehnologije, tako i sam način glasanja. Mi smo tek došli prije jedno 15 minuta, imali smo već dva građana Mostara starije životne dobi, tako kada kažem, što mi je drago, koji su prišli da se informišu. Prošli smo postupak identifikacije, objasnili smo način označavanja glasačkog listića i procedure u stvari koje mogu očekivati, koje se u suštini nisu promijenile, tu i dalje tih pet koraka koji svaki građan, pa evo i ja sama, moram da prođem na biračkom mjestu i na kraju su uspješno evo glasali i time smo završili tu za njih pokaznu vježbu.
4: Svi građani koji su željeli, neki su dolazili ciljano da glasaju jer su vidjeli i putem medija objavu da je danas testno glasanje, žele da se upoznaju sa samom procedurom, a neki građani su, obzirom da smo smješteni danas u šalter sali gradske uprave, obzirom da su dolazili da završe neke svoje obaveze, pravo su i glasali. Mi do sada imamo negdje oko 40 građana koji su prošli proces glasanja.
1: A testirati se imalo šta. Nova procedura predviđa tehnološku podršku prilikom identifikacije i optičko skeniranje glasačkih listića za birače.

0: birača samo glasanje i dalje, kažu, ostaje jednostavno.
1: Rastiramo taj strah od novih tehnologija, specifičnih tehnologija, jer zaista građani će vidjeti da oni nemaju tu nešto puno da rukuju tom tehnologijom. Tu je birački odbor, najvažnije da im pojasnimo glasački listiće i način na koji će on, evo, možda ubaciti samo taj glasački listić u skener.
0: Upravo je današnja simulacija trebala pokazati gdje bi novi sistem mogao imati slabosti, no da bi se provjerilo funkcionira li nova tehnologija, ona najprije mora stići do mjesta na kojem treba biti testirana. Ukoliko bude osiguran novi termin, Bišćani bi možda mogli vidjeti simulaciju naredne sedmice, ovaj put u Znadu, sa materijalom na biračkom mjestu na vrijeme.
2: A da bi demokratski procesi imali budućnost, važnu ulogu imaju i mladi koji će ih oblikovati. Upravo o izazovima savremene politike, demokratskom razvoju i evropskim integracijama razgovaralo se u Sarajevu. Forum mladih politologa Bosne i Hercegovine okupio je u Sarajevu 45 mladih politologa iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Srbije. Kroz predavanja, diskusije i razmjenu iskustava razgovaralo se o aktuelnim političkim procesima, evropskim integracijama, regionalnoj saradnji i ulozi mladih u javnom i političkom životu. Podršku forumu pružila je i ambasada Ujedinjenog Kraljevstva uz poruku da ostaje posvećena podršci mladima širom Zapadnog Balkana.
3: Veoma važno da mladi politolozi iz država regije budu učesnici ovakve konferencije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gradu Sarajevu, i da zajedno radimo na stvaranju mostova, prijateljstava i zajedničkih projekata koje će se pozitivno implicirati na naš region, na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, zatim Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru i Sloveniju.
4: Mislim da je pravo mjesto i pravo vrijeme, dakle parlamentarna skupština, a pravo vrijeme u kontekstu ovih svih dešavanja, da imamo glas mladih osoba koje sutra kao uspješni korisnici ovih sala i budući parlamentarci, budući uposlenici ministarstava, budući članovi izvršne vlasti svih nivoa, ne samo Bosne i Hercegovine i regiona, donošće odluku. Jako je bitno na ovaj način da se umrežavaju, razmjenjuju svoja viđenja.
2: Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli. Od posljedica požara 16. decembra prošle godine je stradalo 17 štićenika, a više od 30 ih je povrijeđeno.
5: Kantonalno tužilaštvo u Tuzli podiglo je optužnicu protiv 7 osoba zbog propusta u protivpožarnoj zaštiti doma penzionera Tuzla, u kojem je 4. novembra prošle godine poginulo 15 korisnika, dok je više od 30 osoba povrijeđeno. Među optuženima su bivši direktor doma Mirsad Bakalović, šefica službe Zinaid Razić Halilović, referent za protivpožarnu zaštitu Mustafa Azabagić, tri odgovorne osobe firme Inprost Tuzla, te inspektor za zaštitu od požara Ibrahim Srajlić. Prema navodima optužnice, od aprila 2021. do požara nisu proveli, predložili ili naložili propisane mjere zaštite, iako su znali da je riječ o objektu prve kategorije ugroženosti od požara sa 180 korisnika, među kojima je bilo 110 teško bolesnih, nepokretnih ili osoba s invaliditetom. Tužilaštvo tvrdi da su propusti onemogućili pravovremeno otkrivanje i dojavu požara, evakuaciju korisnika i adekvatnu zaštitu. Optužnica je dostavljena kantonalnom sudu u Tuzli na potvrđivanje uz oko 1000 dokaza i više stručnih vještačenja. Tužilaštvo traži i zabranu obavljanja funkcije za sve optužene u trajanju od 10 godina.
2: A nakon ovih tema donosimo i jednu vedriju priču. Naime, u okviru 22. Međunarodnog sajma ekologije EcoBIS 2026 u Bihaću je održana tradicionalna Smaragdna noć. Ova poslovno zabavna večer i ove godine okupila brojne privrednike, izlagače i predstavnike institucija, a tradicionalno nisu izostala ni priznanja za doprinos i podršku sajmu. Posebno priznanje kao medijski pokrovitelj dobila je i radiotelevizija Unsko-sanskog kantona.
6: Poslovno zabavna večer nazvana po prepoznatljivoj smaragdnoj boji rijeke

0: Pune smaragdna noć u okviru sajma Ekobis se okupila i ove godine predstavnike uspješnih privatnih javnih kompanija, društvene zajednice. Privredna komora tradicionalno organizira događaj gdje se dodijeljuju prestižne nagrade, ali služi kao ključna platforma za neformalno povezivanje domaćih poduzetnika, investitora te delegacija iz partnerskih zemalja.
1: Cijeli dan smo bili sa našim izlagačima, imali smo bogat prateći sadržaj, a recimo jedna kruna ovog prvog dana je upravo i Smaragdna noć, gdje ugošćujemo naše kako i domaće izlagače, tako i međunarodne, ne samo izlagače, već i partnere i naše pokrovitelje.
2: Ekobis je već prepoznatljiv. Otprilike se tu izdiferenciralo se izlagači i partneri koji dolaze iz godine u godinu. Naravno da je teško ovo održati na ovom nivou, ali pokušavamo da ostane to s obzirom da imamo već i neke priče prije da je korona, da neće biti sajmova, da je digitalizacija, da je umjetna inteligencija prevladala svaki moment društva, međutim ipak ljudi imaju potrebu za živom riječu, da upoznaju svoje partnere poslovne, da se dogovaraju uživo i da razmjenjuju svoje iskustva i znanja.
0: Tokom ove večeri Privredna komora zvanično uručuje priznanja i plakete najuspješnijim privrednicima regije i najboljim izlagačima sajma. Priznanja su dodijeljena za najbolju turističku ponudu, inovativni zeleni proizvod, uređen štand, kvalitet živežnih namirnica, tu su i posebna priznanja za doprinos u razvoju sajma.
3: Mi smo već dugogodišnji partner i izlagač i zaista se evo unazad nekoliko godina trudimo da svaki put naš štand uljepšamo, dakle ne samo da prezentiramo našu turističku ponudu diljem svijeta i na sajmovima u inostranstvu, nego upravo i da se na takav način kvalitetno predstavimo ovdje u Unsko-sanskom kantonu.
4: Neposredni kontakt je izuzetno bitan iz jednog prostog razloga, zato što ipak mi smo internacionalna firma i doživljavaju nas uvijek kao neku stranu firmu. Mi kroz svoj rad cijelo vrijeme promoviramo domaću proizvodnju i predstavljamo se kao domaća, i jesmo domaća proizvodnja, samo pod, hajde kažem, međunarodnim jednim znakom koji se zove Megle.
0: Nevladina italijanska organizacija CISP dobitnik je sajamske nagrade za najbolji kolektivni nastup.
5: Prošle godine smo imali samo jedan kult. Ove godine imamo Otok sa 10 kultova i 14 izvođača koji će biti na tom našem otoku. To su predstavnici općina Jajce, Travnik i Bihać, predstavnici Nacionalnog parka Una i naši izlagači. To su korisnici projekta koji su u prošlom periodu dobili sredstva za unapređenje svojih poslova i svi oni su se odazvali našem pozivu da svoje proizvode izlože na Ekobis.
0: Ministarstvo privrede i Privredna komora dugogodišnji su partneri organizacije Ekobisa. Ministarstvo je ove godine za organizaciju događaja izdvojilo 85.000 maraka. Predsjedavajući skupštine ističe značaj sajma, ali i dobar odaziv izlagača i posjetioca.
6: Zadovoljni smo što možemo primijetiti da izlagači koji su tu iz Bosne i Hercegovine, ali i iz zemalja regiona, su zadovoljni sa onim što imaju priliku da vide na ovom godišnjem Ekobisu, zadovoljni su sa svim onim što Bihać i Unsko-sanski kanton nudi u tom smislu, a posebno me veseli to što smo evo neke nove kontakte, neka kvalitetna partnerstva koja su na pomolu uspjeli evo na neki način posredovati da se dese, da se grade i da kao takve evo budu od interesa za Unsko-sanski kanton, ali i naravno od interesa za sve ove naše izlagače, sve privrednike i ljude koji evo žele da se bavi biznisom u budućnosti.
0: Po prvi put Ministarstvo poljoprivrede na svom štandu prezentiralo je aktivnosti ovog resora.
7: Govorili smo prije svega o našim poticajima, jer naše ministarstvo se veže upravo za poticaje. Mnogi stanovnici Unsko-sanskog kantona, da kažem, i ne znaju kako se ostvaruju poticaji, pa evo to nam je bilo primarno, dakle da prikažemo, dakle sve kako to ide, kako mi rekli, od polja do stola. Sa druge strane, pored poljoprivrede, drugi sektori kod nas su veoma bitni, to je šumarstvo. Suočavali smo se sa požarima posljednje mjesec dana. Evo tu smo izvukli također jednu dobru pouku za naredne godine, vidimo da se klima mijenja.
0: Grad Bihać pruža financijsku i logističku pomoć sajmu. Iz gradskog budžeta izdvojeno je 15.000 maraka, a na sajmu se Bihać, pored vlastitog štanda, uz učešće turističke zajednice, predstavio kroz proizvode ovdašnjih poljoprivrednika i obrtnika.
8: Večeras je prilika da ljudi u nekoj opuštenijoj atmosferi malo razgovaraju i o biznisu i o idejama i o nekim planovima za budućnost. Svakako da su privrednici, poljoprivrednici,

0: privrednici u fokusu, ljudi koji se bave biznisom, ali i mi iz javnog sektora koji im pri tome trebamo i pružiti podršku, ali moramo biti partner u svim tim poslovnim procesima.
1: 22. Međunarodni sajam ove godine okupio je 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja Bosne i Hercegovine, regije i Europe. Sajam nudi izložbeni prateći program posvećen ekologiji, privredi, turizmu, održivom razvoju i povezivanju poslovne zajednice.
2: Drugog dana sajma Ekobis 2026 predstavljen je projekat Račun traži, kanton osnaži, koji realizuje Privredna komora Unsko-sanskog kantona u saradnji sa partnerima IDK Studio Bihać i PC Market Cazin. Vrijednost projekta iznosi 50.000 maraka, a u potpunosti ga finansira Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Cilj projekta je doprinos u zbijanju sive ekonomije, ali i podizanje svijesti građana o značaju i obavezi uzimanja kupoprodajnih računa prilikom kupovine roba i usluga.
3: Projekt će trajati ovaj naredni mjesec, jer je, kako je kazano, veoma kompleksan i sastoji se od više različitih aktivnosti. One se odnose na osvješćivanje građana o potrebi uzimanja fiskalnog računa, bez obzira o kakvoj kupoprodajnoj radnji je riječ.
4: Puno ljudi ne uzima račune, ne traži račune. U ovim velikim tržnim centrima je naravno da je vama račun stalno izdan, međutim u nekim možda manjim objektima i to se u nekim slučajima možda i izbjegne, jer ljudi ne traže, a nisu svjesni da samim time u stvari sprječavaju sivu ekonomiju i unaprijeđuju privredu samog kantona kroz plaćanje svih obaveza koje idu, jer kroz te obaveze opet se taj novac jednim dijelom vraća u privredu, znači to je neki fino zatvoreni krug.
3: Prema nekim pokazateljima, dodaje Filić, najviše sive ekonomije primjetno je u sektoru trgovine i obrta, odnosno zanata. Stoga je ovo samo jedan u nizu sličnih projekata Privredne komore koje podržava i resorno ministarstvo.
5: Zaista evo idemo u pravcu stimulativno da što manje imamo sivu ekonomiju, da na neki način kroz stimulacije pružamo podršku i građanima i našim privrednicima, kao što smo to radili kroz programe poticaja za razvoj male privrede, gdje smo zaista došli do poboljšanja u tom segmentu. Izdvojena sredstva za ovaj program su, za ovaj projekat su u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. Implementacija će trajati u narednom periodu. Pozivamo sve građane da sudjeluju, učestvuju i da prate naše projekte kako sa Privrednom komorom, tako i sa svim drugim institucijama koje radimo.
3: Projekt će se, kako je navedeno, implementirati u osnovnim i srednjim školama, dok je za kupce obezbjeđena i nagradna igra gdje se svojim računima mogu prijaviti na aplikaciju projekta Privredne komore te osvojiti vrijedne nagrade.
2: A u okviru sajma Ekobis održan je i panel diskusija posvećena temama energetske sigurnosti, razvoj obnovljivih izvora energije, uključivanja građana u proizvodnju energije i elektromobilnost. Stručnjaci i predstavnici institucija tokom diskusije govorili su o izazovima koji očekuju Bosnu i Hercegovinu na putu energetske tranzicije, ali i o broju i brojnim prilikama koje ovaj proces donosi za razvoj privrede, lokalnih zajednica i društva u cjelini. Panel diskusija bila je prilika za razmjenu iskustva i stavova o tome kako Bosna i Hercegovina može odgovoriti na savremene energetske izazove uz istovremeno korištenje potencijala obnovljivih izvora energije i novih tehnologija.
6: Vrijeme koje dolazi zahtjeva pripremu već danas. Poruka je sa panela posvećenog energetskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Energetska sigurnost više nije samo pitanje stabilnog snabdjevanja električnom energijom. Ona podrazumijeva i diversifikaciju izvora, veće korištenje obnovljivih izvora energije, modernizaciju sistema i aktivnije uključivanje građana. Unsko-sanski kanton je početkom godine izmijenio zakonsku regulativu kojom je znatno olakšano pribavljanje neophodne dokumentacije i izgradnja solarnih elektrana.
7: Također izradili smo jednu studiju koja je obuhvatila izgradnju solarnih panela na svim javnim objektima na Unsko-sanskom kantonu i tu smo došli do podatka da bi godišnje samo sa javnih objekata moglo da se proizvede oko 6 gigavat sati godišnje. To bi značilo znatne uštede za javne institucije i za cijeli Unsko-sanski kanton.
6: Bosna i Hercegovina, posebno Unsko-sanski

0: Kanton ima značajan potencijal za proizvodnju energije iz sunca, vode i drugih obnovljivih izvora, ali za njegovo korištenje potrebno je razvijati infrastrukturu i stvarati bolje uslove za investicije. Posebno pitanje je kako građane od potrošača uključiti u ulogu proizvođača energije. Takav koncept uz odgovarajući regulatorni okvir može doprinijeti većoj energetskoj nezavisnosti domaćinstva i zajednice.
1: Kad smo već ovdje na ovoj vašoj lokaciji u Unsko-sanskom kantonu, već smo tu jedan od najvećih kantona po površini, preko 4100 kvadratnih kilometara. Znači on je idealan za razvoj solarne energije, solarnih kapaciteta i recimo gledajući bilanse, da bi Unsko-sanski kanton zadovoljio svoju potrošnju, potrebno je instalirati svega oko nekih 400-450 megavata tih solarnih kapaciteta i vi bi praktično ostvarili svoju nekakvu energetsku nezavisnost na nivou kantona.
0: Stari način proizvodnje električne energije postaje neodrživ. Prevelike su emisije CO2 u atmosferu te su zahtjevi za uvođenje obnovljivih izvora neminovnost. Evropska unija prednjači u tome, a ni Bosna i Hercegovina ne zaostaje mnogo s obzirom na veliku dinamiku razvoja solarnih kapaciteta, kako je rečeno. Do sada je u Bosni i Hercegovini instalirano preko 1000 megabajta tih elektrana.
2: Kada govorimo o obnovljivim izvorima energije, da, našom strategijom energetske tranzicije i dekarbonizacije zacrtani su jasni ciljevi povećanja udjela energije iz obnovljivih izvora energije do 2030. do 2040. i do 2050. godine i radi se na konkretnim projektima. Jučer je potpisan ugovor za izgradnju velike fotonaponske elektrane Gračanica na bivšim površinama rudnika Gračanica.
0: Pred elektroprivredom su još tri projekta fotonaponskih elektrana. Pored vjetroelektrane Podveleži u pripremi su još dvije vjetroelektrane, međutim najveći napredak i investiranje u obnovljive izvore energije ostvaren je u privatnom sektoru. Energetska tranzicija zato nije samo pitanje budućnosti, ona je proces koji je već počeo i od kojeg će zavisiti koliko će Bosna i Hercegovina biti energetski sigurna, konkurentna i spremna za promjene koje donosi naredni period. Panel je organiziran u okviru Ekobisa 2026 uz učešće predstavnika institucija energetskog sektora i privrede.
3: A upravo je primjena savremenih tehnologija i obnovljivih izvora energije bila tema još jedne prezentacije održane u okviru Ekobisa ove godine. Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona predstavio je mogućnost za povećanje energetske efikasnosti u poljoprivredi, ali i prilagođavanje proizvodnje sve izraženim klimatskim promjenama. Ekstremno visoke temperature i dugotrajni periodi bez padavina već ostavljaju posljedice na poljoprivredu, zbog čega će prilagođavanje novim uslovima biti jedan od ključnih izazova za proizvođače.
4: Moramo zajednički, a i mi kao institucija, da ponudimo pogotovo znači poljoprivrednim proizvođačima neka rješenja koja se barem tiču savremene tehnologije i održivog načina obnovljivih izvora energije i koji zajedno u sinergiji mogu znatno da poboljšaju poljoprivrednu proizvodnju u smislu da kako da smanje troškove proizvodnje i da povećaju prihod, ali prinos i prihod naravno, ali isto tako i da naši proizvođači budu konkurentni na vrlo zahtjevnom tržištu.
3: Ekobis drugog dana nije privukao samo izlagače i poslovne partnere, već i veliki broj građana. Šta su posjetioci pronašli na sajamskim štandovima, šta im je privuklo najviše pažnju i kakvi su njihovi utisci o ovogodišnjem izdanju sajma, provjerila je naša ekipa.
5: Prvi dan, danas je prvi dan, malo popodne, kiša, malo posla, kod kuće je prvo uradili posla, pa došlo malo da pregledam, da vidim šta ima. I...
6: Ali inače dolazite svake godine?
5: Pa dolazimo svake godine, prije sam izlagao isto svoje poljoprivredne proizvode, sad to manje izlažem i tako.
7: Super, super, svega ima.
6: Inače obilazite kada bude?
7: Da, da, svake godine.
6: Da. I uglavnom zadovoljni s ponudom i sa organizacijom?
7: Jesmo, jesmo. Ono što nas zanima na sajmu, znači to i pronađemo. Naravno da smo zadovoljni ponudom, uglavnom je to ono što sad manjka na cijelom tržištu, to je ta eko uzmanja.

0: uzgojena, ekološki uzgojena hrana. Mi se onako snadbijevamo na sajmu od godine do godine sa medom, bijeli luk, različiti pripravci koji su dobri, vid kapi, određenih čajeva. Uspostavimo kontakt sa tim ljudima, kroz godinu ako nam treba, pozovemo, nabavimo, kupimo, pošalju nam ili odemo na adresu i tako.
1: Društvo psihologa Federacije Bosne i Hercegovine, podružnica Unsko-Sanskog kantona, organizirala je uz podršku vlade kantona, resornih kantonalnih ministarstava i Univerziteta u Bihaću dvodnevni prvi psihologijski forum koji se održava pod motom naučna izvrsnost, transfer znanja i savremene psihološke prakse. Tokom dvodnevnog programa biće predstavljena savremena istraživanja i pristupi u psihologiji uz fokus na povezivanje nauke i profesionalne prakse. Više u prilogu Samira Tulića.
2: Cilj dvodnevnog psihologijskog foruma je da se psiholozi susretnu, da se susretnu nauka i praksa, istraživači i osobe koje se bave primijenjenom psihologijom, stručnjaci. Ovom prilikom govorilo se o različitim područjima psihologije imajući u vidu njihov značaj.
3: Veoma je važno da otvorimo neka nova pitanja i važno je prije svega da uspostavimo neke kontakte i da održavamo dalje suradnju mnogo više nego što traje ovaj događaj, dakle psihologijski forum koji traje dva dana.
2: Psihologijski forum je značajan za cjelokupnu javnost jer su psiholozi na ovaj način htjeli promovirati ne samo psihologiju kao struku, već revitalizirati psihologiju u Unsko-Sanskom kantonu, u čemu su i uspjeli. Svjedoče to predavači iz četiri susjedne države i Bosne i Hercegovine. Za rješenje problema svi zovu psihologe koji se uvijek odazovu, kaže predsjednica Društva psihologa Federacije Bosne i Hercegovine Mitra Mirković Hajdukov. Ističe kako ih zakonski okvir ne prepoznaje kao struku, a za što se duže vrijeme bore. Nada se da će to pitanje biti riješeno jer njihov status nije zakonski riješen.
3: Nemamo alate gdje bismo kontrolisali struku i psihologe, a onda evo smo svjedoci poplave praktično pod navodnim znacima nekih tamo life coacheva ili ljudi koji se predstavljaju kao psiholozi, a nisu psiholozi, zapravo zakonskog okvira nema koji bi to sankcionisao, a u krajnjem slučaju, to jest u krajnici nekoj ogromnu štetu za sve to trpe naši korisnici, više nego svi mi psiholozi.
2: Jedna od predavača na psihologijskom forumu je Sandra Nakić-Radoš, vanredna profesorica s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, odjela za psihologiju. Govorila je o peripartalnim poremećajima mentalnog zdravlja i primjeni kliničkih smjernica. Kako povezati nauku i kliničku praksu?
4: Ono što je ključno je zapravo da klinička praksa prati ukorak nove spoznaje iz područja znanosti i znanost može dati izuzetne važne smjernice kako zapravo to implementirati u svakodnevni klinički rad kad govorimo dakle u području kliničke psihologije i specifično dakle peripartalnih psihičkih poremećaja koji se javljaju u trudnoći i nakon porođaja.
2: Psihologijski forum u Bihaću odraz je zrelosti razvoja psihologije u Bosni i Hercegovini, smatra profesorica Sanja Radetić-Lovrić s Banjalučkog univerziteta. Iako psiholozi baštine dugu tradiciju, nemaju tako dugu historiju, samo nešto više od 30 godina koliko na ovim prostorima formalno razvijaju psihologiju.
5: Tradicionalno ona je tu prisutna već stotinja godina. Ja mogu sad reći da sam preponosna na sve nas koji smo nekako zajedničkim snagama tako ubrzano, tako kvalitetno razvijali psihološku djelatnost u Bosni i Hercegovini. To smo radili zajedno, to smo radili složno i ovaj psihološki forum jeste zapravo odraz potrebe da se što češće sastajemo i što češće donosimo određene zaključke kud dalje u teoriji i kud dalje u praksi.
2: Psiholozi su svjesni činjenice da se naše društvo nalazi pod posebnim izazovom i da su nam psiholozi neophodni kako bi nas kao struka usmjerili na ispravan sistem vrijednosti, spoznaju samoga sebe i na moralna rasuđivanja koja su društveno korisna za sve nas.
1: Cijenjeni gledaoci, dnevnik radio televizije Unsko-Sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju. Naravno, ostanite i dalje uz naš program.

0: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Nedjeljak 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. 22. međunarodni sajam ekologije Ekobis ove godine je okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja Bosne i Hercegovine, regije i Europe. Ministarstvo privrede i Privredna komora dugogodišnji su partneri u organizaciji Ekobisa. Ministarstvo je ove godine za organizaciju događaja izdvojilo 85.000 maraka, dok je grad Bihać, koji pruža financijsku i logističku pomoć sajmu, iz gradskog budžeta izdvojio 15.000. Kiša koja je padala u protekla 24 sata je doprinijela gašenju požara na području Unsko-sanskog kantona. Na Plješevici je u proteklih 26 dana požar bio zahvatio 70.000 metara kvadratnih šumskog prostora. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prijelazima zadržavanja su od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom umjereno i oblačno vrijeme, vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna od 20 do 25 stepeni.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: gostu.
1: Dobar večer, poštovani gledalci i slušalci radija. Pred nama je treća debata prvog tematskog ciklusa u okviru predizbornog programa Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona. Kroz emisije koje emitujemo ponedeljkom, srijedom i petkom, politički predstavnici suočavaju stavove o ključnim temama od značaja za život građana našeg kantona. I večeras ćemo biti fokusirani na privredni razvoj, poduzetništvo, kreiranje radnih mjesta, te na borbu protiv korupcije i uvođenje antikoruptivnih mehanizama. Gosti večerašnje debate su Nermin Purić, DNZ, BiH, Krajiška stranka, nosilac liste, kandidata za Skupštinu kantona. Dobro večer, dobrodošao.
2: Dobro večer vama.
1: Dalje, Adnan Habibija, SDP, Socijaldemokratska partija BiH, kandidat za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona.
3: Dobro večer,
1: dobrodošao.
3: Dobro večer.
1: I Nisot Jusić, stranka za BiH, nosilac liste kandidata za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona.

0: Dobro večer vama.
1: Dobro večer, dobrodošli.
0: Dobro večer gledaocima Radio Televizijskog Savskog kantona.
1: Planirano je da kandidat SNSD-a, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, također bude večeras u emisiji, međutim, odustao je od predstavljanja. Evo, prije nego krenemo sa debatom, ukratko ću i podsjetiti na pravila. Svaki učesnik na početku ima 2 minute za predstavljanje sebe, političkog subjekta, programa, liste ili listi. Nakon toga slijedi 5 pitanja. Učesnici debati imaju 1,5 minute za svaki odgovor. Poslije odgovora na svako pitanje omogućene su 2 replike, svaka u trajanju od po 30 sekundi. Na kraju emisije svaki kandidat imaće 1 minutu za završnu riječ. A sada slijedi i predstavljanje. Zamolit ćemo goste da se pridržavaju predviđenog vremena i da se u odgovorima fokusiraju na postavljena pitanja. Idemo redom, Nermin Purić.
2: Zahvaljujem. Dobro večer želim svim slušateljima i gledateljima Radio Televizije Onsko-Sanskog kantona. Čast mi je pozdraviti vas u ime Demokratske narodne zajednice Bosne i Hercegovine, Krajiške stranke. Moje ime je Nermin Purić i nosilac sam liste kandidata Demokratske narodne zajednice Krajiške stranke za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona. DNZ BiH na ove izbore izlazi sa listom kandidata za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona i sa svojih 10 programskih prioriteta za bolju Ukrajinu, prioriteta za koje smatramo da moraju biti u fokusu u mandatnom periodu 2026-2030. godina, a sve sa ciljem kako bismo krajinu učinili boljom, prosperitetnijom, ljepšom i uspješnijom. Naši glavni prioriteti su Unsko-Sanski kanton kao evropska kapija Bosne i Hercegovine, poljoprivreda kao strateška razvojna grana krajine, infrastruktura i priroda kao temelj razvoja turizma i ekonomskog napretka naše krajine, zdravlje, socijalna sigurnost i dostojanstven život za svakog našeg građanina, regionalna saradnja i evropski put u skladu sa smjernicama i sa evropskim putem Bosne i Hercegovine. Zatim ekonomija koja stvara dobra plaćena mjesta, porodica i demografska obnova krajine, javne institucije u službi građana, znanje, kulture i mladi i kao posljednji, ali ne manje važan prioritet, krajiška dijaspora kao partner razvoja naše krajine. Naravno, nešto ćemo kasnije tokom ove emisije imati priliku da predstavimo detaljnije neke od ovih prioriteta. Ono što je vrlo važno naglasiti i u poruka koju je važno poslati građanima je da su ovi izbori možda do sad i najvažniji, da su ovi izbori možda dobra prilika da se pokaže stvarna istinska volja birača zahvaljujući novim izbornim tehnologijama. Hvala. I moramo pozvati građane dakle da se aktivno uključe.
1: Hvala gospodine Puriću. 2 minute za Adnana Habibiju, SDP BiH, kandidat za Skupštinu kantona.
3: Hvala Suade. Također želim da pozdravim gledaoce Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona. Ono što želim reći da SDP na ove izbore izlazi sa 3 liste, to je državna lista, federalna lista i lista za kantonalnu skupštinu Unsko-Sanskog kantona. Imamo tu naša 3 nosioca, Albin Muslić za državni parlament, Armin Halitović, aktuelni gradonačelnik Bosanske Krupe za federalni parlament i nosilac za liste za kantonalnu skupštinu Albin Hopovac. Ono što mogu reći da smo mi u proteklom periodu bili dio vlasti kako na federaciji, kako na državnom nivou, tako i na nivou Unsko-Sanskog kantona. I ono što mogu reći da smo za sve one, da kažem, resore koje se konkretno kada govorimo o Unsko-Sanskom kantonu preuzeli odgovornost za resore, da smo to jako dobro radili, da su rezultati itekako vidljivi i što kroz našu kampanju prezentiramo i opredijelili smo se za jednu pozitivnu, korektu kampanju gdje želimo da predstavimo ono što mi, što smo radili i što ćemo u budućnosti uraditi. Također ono što je jako bitno jeste da u budućnosti SDP BiH će insistirati na tome da minimalna plata u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji Bosne i Hercegovine, bude 1.500 maraka, a penzija 1.000 konvertibilnih maraka. I mislim da je taj socijalni aspekt najbitniji za naše društvo i za sam život i kvalitetu života ovdje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također ono što želim naglasiti jeste

0: da SDP također ima i kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine ispred reda Bošnjaka, to je naš profesor dr. Denis Bećirović i sigurno najbolji i najkvalitetniji kandidat koji je ponuđen od svih ispred reda Bošnjaka i ja sam naravno ubijeđen da će dr. Bećirović nastaviti obnašati funkciju člana predsjedništva ispred reda Bošnjaka u predsjedništvu BiH. Hvala.
1: Hvala gospodine Habibija. Idemo dalje. Nisvet Jusić, stranka za Bosnu i Hercegovinu, nosila spise kandidata za Skupštinu kantona. Izvolite.
2: Hvala Suad. Stranka za Bosnu i Hercegovinu se na velika vrata vraća na političku scenu Bosne i Hercegovine. Pokazalo se koliko je ova politička snaga potrebna Bosni i Hercegovini, koliko joj nedostaje. Institucije Bosne i Hercegovine, to je državne institucije za koje se ovaj narod borio, koje je branio tokom agresije, danas su otuđene. Danas su u njima pojedinci koji rade na razgradnji ove države. Rezultat je to političkog nerada, nekompetentnosti i uskogrudnosti, pa ako hoćete i određenih bošnjačkih politika i političkih stranaka koji su učestvovali u vlasti na nivou države zajedno sa onim snagama političkim koje rade protiv ove države. To se mora mijenjati, a promjena počinje od vrha, od predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zbog toga je najmlađi kandidat, kandidat koji ima znanje, koji se pokazao kao najkonkretniji kada je u pitanju operativni posao, gospodin Semir Efendić i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, i on je taj koji donosi promjenu. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je spremna preuzeti odgovornost. Imamo fantastične liste, imamo kandidate za sve nivoe vlasti. Na listi za Skupštinu Unsko-sanskog kantona imamo najveći broj mladih ljudi. Vjerovatno imamo najmlađu listu kada poredimo sve druge liste drugih političkih stranaka. Ali to što je ona možda i najmlađa ne znači da je apsolutno u bilo kom kvalitativnom smislu lošija, da pače. Vjerujemo da smo ovaj put ponudili najbolje liste i da svaki birač može na njima pronaći ono što njemu odgovara. Kada je pitanje parlament Federacije Bosne i Hercegovine, također imamo punu listu, na čelu te liste je dr. Hamdija Lipovača. Kada je pitanje parlament Bosne i Hercegovine, tu listu predvodi magistar Pernat Popržejnović. Izborni program na nivou Bosne i Hercegovine, stranka za Bosnu i Hercegovinu je promovirala prije nekoliko dana. Međutim, mi ovdje u Unsko-sanskom kantonu smo uradili i jedan detaljniji program rada koji se odnosi na Unsko-sanski kanton, odnosno na krajinu. Naši slogani su pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno, pokrenimo Unsko-sanski kanton zajedno. Snažna krajina je jedna od najvažnijih garancija budućnosti Bosne i Hercegovine, zato smo na pitanje šta može pokrenuti Unsko-sanski kanton odgovorili sa 15 konkretnih odgovora, odnosno projekata, i sve ih razradili u našem programu.
1: Dvije minute su istekle, hvala vam za sada. Nakon uvodnih predstavljanja prelazimo i na pitanja. Unsko-sanski kanton se i dalje suočava sa saobraćajnom i geografskom izolovanošću u poređenju sa ostatkom federacije, što direktno pogađa izvoznu privredu i turističke potencijale. Projekti poput izgradnje aerodroma u Bihaću, brze ceste prema ostatku države i modernizacija graničnih prilaza već dugo stoje u fokusu javnosti kao ključne prepreke, ali i šanse. Pitanje, koji su po vama apsolutni prioriteti u ovoj oblasti kako bi se saobraćajna infrastruktura konačno stavila u službu privrednog razvoja kantona i na čiju adresu treba uputiti najveću odgovornost za dosadašnje zastoje? Na ovo pitanje prvi odgovara Adnan Habibija, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
0: Hvala Svade. Ono što želim reći da naravno infrastruktura je i tekako bitna za Unsko-sanski kanton i za razvoj Unsko-sanskog kantona, a posebno za privredu. Ono što je najbitnije jeste ta upravo cestovna infrastruktura koja je jako bitna i jako, moram to iskreno reći, za ostalo u protekli 30 godina nije se baš puno uradilo u krajini da bi se povezali prvenstveno krajiški gradovi, gradovi Unsko-sanskog kantona, pa onda dalje prema unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, ali isto tako ne smijemo zanemariti povezano sa drugim regijama, odnosno drugim državama. To je tako prvi prioritet, kažem, cestovna infrastruktura. Naravno, ono o čemu uvijek govorimo, to je aerodrom ovdje u Bihaću. Ja želim naglasiti da je to jedan jako dobar projekat, generacijski projekat, ali očito da imamo problema kod realizacije samog projekta. Već nekoliko godina mi vidimo da gradska uprava se ne može izboriti sa ovim projektom. Očito da tu nema dovoljno ni entuzijazma, a niti znanja i volje da se ovaj projekat pokrene i da ovaj projekat zapravo

0: ugleda svjetlo dana, ali ono što je bitno da nikad nećemo odustati od ovog projekta i mi ćemo ga privesti kraju. Također ono što želim naglasiti jeste da naši granični prijelazi također moraju biti prohodi da bi mogli, jeli, lakše sama ekonomija, sama privreda da bi mogla lakše, jeli, da funkcioniše. Ono, kažem, što je najbitnije, da ljudi i robe mogu nesmetano, jeli, da fluktuišu kako u Bosni i Hercegovini, tako i prema zemljama zapadne Evrope.
1: Možete iskoristiti repliku koliko želite.
0: Ne, to je dovoljno. Hvala.
1: Sada hvala vam. Idemo dalje. Niso Ćusić, Stranka za Bosnu i Hercegovini. Izvolite, vaš 90 sekundi.
2: Hvala vam. Dakle, prvo poglavlje u našem programu rada upravo nosi naziv Povezana krajina. Razlog je to zato što smo prepoznali da je upravo prometna povezanost ili u ovom našem slučaju nepovezanost jedan od razloga zašto Unsko-sanski kanton do sada nije napravio značajniji iskorak kada su u pitanju infrastrukturni projekti, pa i ako hoćete ukupan razvoj. Ono što nama treba, dakle, jesu brze ceste, jeste aerodrom, jesu obnovljene saobraćajnice. I u tom kontekstu mi možemo podijeliti na kratkoročno ili srednjoročan period, ali i dugoročan period, kako planirati taj razvoj. Često se o našim saobraćajnicama priča kao o nečemu što neko nešto želi ili ne želi, pa će to neko uraditi ili neće uraditi sutra. Dakle, za ovakve projekte kapitalne važno je planiranje. Važna je, dakle, sinergija i u tom smislu mi u Stranci za Bosnu i Hercegovini smatramo da se odmah u ovom mandatnom periodu fokus vlasti federalni, dakle, koji imaju taj mandat, mora staviti na obnavljanje magistralnih cesta. Dakle, to je krvotok Unsko-sanskog kantona. U tom smislu je moguće u jednom četvrgodišnjem mandatnom periodu obnoviti i izvršiti rekonstrukciju svih tih cesta. Naravno, naši granični prijelazi, država Bosna i Hercegovina mora stati za svojih građana i za svojih privrednika i u tom smislu mora biti način kako da sa Republikom Hrvatskom i Evropskom unijom riješi probleme koje trenutno imamo. Unska pruga je jedna lijepa priča. Dakle, vratili smo emociju građana Unsko-sanskog kantona. Nedavno, dakle, kroz aktivnosti Ministarstva privrede vlade Unsko-sanskog kantona smo pokazali da se može jedan takav infrastrukturni projekat staviti u fokus interesa državne, federalne, pa ko ćete regionalnih vlasti.
1: Hvala vam za sada. Želite repliku ili ne?
2: Ako može 30 sekundi.
1: Može 30 sekundi.
2: Dakle, kada su u pitanju dugoročni projekti koji je potreban duži vremenski period njihove realizacije, naravno da aerodrom u Bihaću je kapitalni projekat od općeg interesa i to je regionalni projekat. Dakle, to nije projekat grada Bihaća i ne treba ga niko posmatrati na takav način. Brza cesta, Velika Kladuša, Cazin, Bihać. U kontekstu rada, dakle, važno je da lokalne vlasti, važno je da federalne vlasti, važno je da svi oni investitori, dakle, koji ulažu ta sredstva, rade zajedno kako bi se taj posao doveo do kraja. I ono na čemu ćemo mi insistirati, jedan novi pristup, a to je povezanost krajine Unsko-sanskog kantona sa Sarajevom, ali jednim drugim alternativnim pravcem o kojem do sada niko nije pričao. Nije izvjesno da ćemo dobiti brzu cestu preko Travnika, preko Jajca, preko Mrkonjić grada, prema Ključu. U ovom momentu mi moramo razmišljati alternativno i smatramo, izradili smo jedan dokument koji to analizira, da možemo raditi teritorijem federacije novu brzu cestu, dakle, koja će i preko Kupresa dalje biti povezivati Unsko-sanski kanton sa Sarajevom, ali i ostatkom federacije i države Bosne i Hercegovine.
1: Evo, iskoristili ste dvije replike u redu. Idemo dalje, Nermin Furić, DNZ BiH, Krajiška stranka. Vaših minuta i pol.
3: Pa evo, dakle, prije svega, apsolutno je nedvojbeno da je saobraćajna infrastruktura zapravo žila kucavica razvoja svake regije, pa i naše regije, dakle, naše krajine. I tu imamo projekte koji su zaista, kako kolega reče, generacijski projekti. Dakle, aerodrom u Bihaću, brza cesta Velika Kladuša, Cazin, Bihać i tako dalje. Međutim, to su projekti, da tako, kako se to narodski kaže, na dugom štapu. Dakle, to su projekti za koje ni financijska konstrukcija do kraja nije zatvorena, u kojoj je teško predvidjeti dinamiku kako će se to sve odvijeti. Treba na tome raditi, treba insistirati. Ali mi se prvo moramo uhvatiti u koštac s onim što možemo najlakše, najbrže pokrenuti i rješavati, a to je, dakle, saobraćajna komunikacija unutar naše krajine. U tome bi posebno izdvojio cestu Velika Kladuša, Bužim, Bosanska Otoka, odnosno Bosanska Krupa, jeli, to je zaista jedna dionica koja je izolovala Bužim i na neki način ga izdvojila iz ovih kretanja, a u Bužimu postoji jako značajan broj firmi koje rade, koje djeluju i firmi sa stranim kapitalom i, znači, tu prohodnost mi možemo i moramo organizirati. Dakle, morali bismo se fokusirati

0: iskoristit ću ovaj repliku. Morali bismo se dakle fokusirati na one projekte koje možemo brzo pokrenuti, koje možemo brzo realizirati. Ne možemo tvrditi da za to nema novca, da nema prostora za takvo nešto, i to je dakle ono gdje trebamo posvetiti pažnju, a naravno razvijeti i dalje projekat aerodroma, razvijeti brzu cestu Velika Kladuša, Cazin, Bihać, ali mislim i dakle sa naše tačke gledišta potrebno je fokusirati se na one projekte koje možemo brzo pokrenuti i brzo realizirati.
1: Hvala vam. Mirjam Purić, DZBH, Kreša stranka, iskoristili ste jednu repliku, niste ću usjeti dvije. Adnan Habib je nije koristio, izvolite.
2: Pa ono što bi htio dodati, da ono što me posebno veseli jeste da smo nakon toliko godina dobili projekat same izgradnje brze ceste Bihać, Cazin, Velika Kladuša, i to je zapravo zasluga ljudi u cestama federacije, našeg Ademira Toromanovića i ostali koji su uložili svoj trud da jednostavno taj projekat ugleda svjetlo dana, a sad je naravno i do same realizacije. Mora se naravno završiti put Bihać, Bosanska Krupa, to je jedan od prioriteta.
1: Druga replika ide.
2: Druga, može. I to su zapravo neki najbitniji infrastrukturni cestovni projekti u Unsko-Sanskom kantonu. Također, na čemu treba raditi, mada to je jedan kompleksan projekat, ali ne treba od njega odustati, jeste brza cesta Bihać-Sarajevo. To još nije zaživjelo, ali mi ovdje u Krajini trebamo insistirati da budemo povezani sa našim glavnim gradom. Što se tiče samog aerodroma kao generacijskog projekta ovdje u Bihaću, ja se slažem da je to regionalna priča, ali ipak nosioci aktivnosti ovdje jeste grad Bihać i gradska uprava. Aha. I mene naravno žalosti što već 7 godina uvijek se svede priča na jedno te isto, da je Sarajevo krivo zato što nije taj projekat ugledao svjetlo dana.
1: Hvala gospodine Habibija. Jedna replika ostala je gospodin Purić, izvolite.
0: Evo, ja bih samo dodao jedan također značajan projekat na kojem treba bar u planskoj nekoj fazi razmišljati u narednom mandatnom periodu, a to je dakle prometno povezivanje Unsko-Sanskog kantona, odnosno naše krajine, na evropske putne pravce i trase. Prvenstveno tu mislim dakle na potencijalnu izgradnju brze ceste Velika Kladuša-Karlovac, povezivanje na autoput u Republici Hrvatskoj i dalje u Evropu. Mi imamo jako veliki broj naših ljudi koji koriste taj putni pravac i mislim da i oni zaslužuju svoje mjesto u programima i planovima u Unsko-Sanskom kantonu.
1: Hvala vam. Naredna tema dotiče se jednog od naših najvećih izazova, iseljavanja mladih i radno sposobnog stanovništva, kao i stvaranje bolje perspektive na tržištu rada. Pitanje koje bi bilo vaše ključne i provedive mjere u iduće 4 godine za otvaranje kvalitetnih radnih mjesta, kako bismo zaustavili ovaj trend i osigurali da ljudi svoju budućnost grade ovdje, dakle, kod kuće. Na drugo pitanje, prvi odgovara Niso Ćusi, stranka za Bosnu i Hercegovinu. Izvolite.
3: Pa, mladi ljudi imaju perspektivu u Unsko-Sanskom kantonu Bosne i Hercegovine, dakle, nema ljepše zemlje na svijetu, ali da ne bi samo pričalo o njenoj ljepoti, mi, evo, na ovom političkom nivou zaista činimo ogroman napor, djelujemo već nekoliko godina putem Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona, kako bismo mladim ljudima, svima onima koji žele da rade, koji žele da privređuju u Unsko-Sanskom kantonu, to i omogućili. Stoga smo izradili također kao jednu od najznačajnijih mjera u okviru našeg programa i mjeru koja se zove Ostani i vrati se u Krajinu. Ona je, dakle, ona se odnosi na povezivanje prvog zaposlenja, stanovanja, stipendija i povratka iz dijaspore. Ja sam malo prije svjedočio jednom činu gdje su ljudi iz dijaspore govorili kako ulažu u Unsko-Sanski kanton, kako je Unsko-Sanski kanton prepoznat kroz ove aktivnosti koje smo radili prethodno nekoliko godina i u Ministarstvu privrede, kadrovi stranke za Bosnu i Hercegovinu, prije svega ministrica Samra Mehić, kako je to područje koje je sada trenutno najatraktivnije za ulaganje. Za mlade ljude, dakle, koji žele da žive ovdje, uveli smo još jednu mjeru, a to je mjera subvencija od obavljanja praktične nastave učenika koji pohađaju srednje škole. Vrlo je to važno za sticanje znanja, vještina, i mladi ljudi koji su do sada odmah nakon završene srednje škole odlazili van granica Bosne i Hercegovine, vjerujemo da će ovo biti mjera koja će njih ponukati, njihove poslodavce, da nastave raditi nakon što završe svoje srednjoškolsko obrazovanje. Moja poruka mladima bi bila: mijenjajte stanje, udružujte se, borite se, dakle, radite sve ono što smatrate da treba, samo nemojte napustiti državu.
1: Hvala vam. Jel idete s replikom ili?
3: Evo, kasnije ćemo.
1: Kasnije.

0: Hvala, dakle, gospodinu Jusiću, Nermin Purić, DNZ, BiH, Krajiška stranka, izvolite.
1: Evo dakle, kada čovjek donese odluku i kada odluči da napusti svoje rodno mjesto, svoj dom i da ode potražiti bolji život negdje drugo, njega je ili nešto otjeralo ili nešto privuklo. U našem slučaju najčešće se radi o tome da je te ljude nešto otjeralo. Otjerala ih besperspektivnost kada su u pitanju radna mjesta, nesigurnost radnih mjesta i uslovi rada koji nisu u skladu sa standardima kojima treba težiti, dakle kada je u pitanju jedna moderna privreda, jedna privreda koja je kompatibilna sa evropskim načinom poslovanja. Ono što je potrebno uraditi u vrlo kratkom roku je potrebno je dakle u potpunosti revidirati obrazovni sistem onoliko koliko je to u dometu dakle nivoa Unsko-sanskog kantona i krajine. Potrebno je inovirati obrazovni sistem u smislu otvaranja novih smjerova gdje se ljudi lakše zapošljavaju i potrebno je napokon okrenuti fokus dakle, prema djeci, prema mladim ljudima koji se obrazuju, a ne prema zadržavanju nekih kadrova stranačkog utjecaja u školama, obrazovnim institucijama i tako dalje. Nažalost, nama su obrazovne institucije u velikoj mjeri sada svrha samima sebi, a ne produkciji dakle, kadrova koji se mogu, koji su zapošljivi, koji mogu pronaći svoje mjesto na tržištu.
0: Imate još nekoliko sekundi?
1: Dodat ćemo kasnije.
0: Dobro, hvala. Idemo dalje. Adnan Habibija, SDP Bosne i Hercegovine.
2: Hvala Svade. Pa pitanje mladih ljudi u krajini jeste zapravo jedno od gorućih pitanja i najbitnijih pitanja za budućnost same krajine. Mi smo svi svjesni da veliki broj mladih ljudi iz krajine odlaze u zemlje zapadne Evrope. Međutim, da bi mi te ljude zadržali ovdje u krajini, moramo stvoriti uslove da bi ti ljudi ostali. Niko neće ostati samo zato što voli svoj kraj, jer ima ona stara narodna poslovica koja kaže pametan živi gdje mu je bolje, a budala gdje je navikao. Zato da bi čovjek živio negdje, on mora imati posao, taj posao mora biti dobro plaćen i mora naravno imati osjećaj sigurnosti za sebe i svoju porodicu. Ono što je najbitnije da uradimo trenutno i što možemo jeste upravo da kroz određene poticaje kod zapošljavanja, samo zapošljavanja mladih ljudi, da i damo punu podršku kod start-upova, kod ljudi koji žele da privređuju i rade i ono što je najbitnije, da stvorimo osjećaj, ponavljam, te sigurnosti, ali i određeni osjećaj da taj mladi čovjek svojim radom i učenjem može napredovati ovdje u Unsko-sanskom kantonu, odnosno Bosni i Hercegovini. Kažem, naš cilj, pored toga što mladi treba da ostanu ovdje u krajini, treba da bude i da vraćamo ljude iz Zapadne Evrope. Ja ne znam to kad spomenem nekom to pomalo bude smiješno, ali to je realno. Ja sam i ranije govorio da ne treba niko da misli da tim ljudima cvjetaju ruže tamo po Njemačkoj, Švedskoj, Sloveniji i tako dalje. Sigurno da bi ti ljudi za jedan normalan posao, za jednu normalnu stabilnost, posao koji je normalno plaćen, gdje imaju svoje kuće, riješeno stambeno pitanje, ostalo, vratili se u svoju zemlju i u svoj kraj.
0: Hvala vam. Uzeli ste nekoliko sekundi, no imate dvije replike. Ko se prijavlja? Gospodine Jusić, izvolite.
3: Dakle, primjetan je trend da se značajan broj ljudi koji su otišli van granica Bosne i Hercegovine vraća. Rezultat je to i neke geopolitičke prilika, ali rezultat je to i promjena koje nastaju u samoj Bosni i Hercegovini. Da je sigurnosna, neka opća situacija dakle u Bosni i Hercegovini malo drugačija, uvjeren sam da bi još veći broj naših sugrađana koji su otišli van granica Bosne i Hercegovine došao tu. Međutim, ovo što mi činimo na nivou kantona, dakle kao kantonalne institucije, je zaista jedan ogroman iskorak. Samo u ovoj godini imamo 58 start-up projekata, dakle to su fizička lica koja će registrirati svoje obrte, svoje firme. I 173 dakle novo osnovana subjekta male privrede, dakle ljudi od tih 173. Značajan broj je upravo povratnika iz dijaspore. Zašto ovo govorimo? To je najbolja poruka mladima ljudima. Dakle, obrazovati se ovdje, nastaviti raditi, poslovne prilike su kud i kamo drugačije i ono što se kod njih može primijetiti jeste jedan poduzetnički duh. Mladi ljudi više ne čekaju da njima neko nađe posao. Oni ga sami nađu, oni ga sami stvaraju, oni sami postaju poduzetnici i to je ono što ovoj državi treba.
0: Hvala vam, gospodine Purić, imate li potrebu za repliku? Izvolite.
1: Htio bih zapravo dopuniti onaj svoje izlaganje. Ne znači svaki odlazak da je to nužno nešto negativno. Dakle, ljudi koriste priliku, odlaze, rade u drugim zemljama.

0: U drugim sistemima uče, stiču znanja, radne navike i tako dalje i vraćaju se, naravno, mnogi se vraćaju i žele da rade u svojoj zemlji i da žive od svoga rada. Ono što mora, dakle, vlast kantonalna osigurati jeste jedna stabilnost i jedna podrška, kako financijska, tako i podrška u smislu...
1: Idemo dalje, nastavite samo.
0: U smislu, dakle, institucionalne podrške. Nažalost, vrlo često se kod novo osnovanih firmi, dok čovjek se priprema, sve u redu, čim krene sa radom, onda krenu različiti pritisci, različite inspekcije, gušenja, davljenja, nameti i tako dalje. Nedavno sam vidio informaciju, dakle, da preko 2.500 parafiskalnih nekakvih nameta plaćaju privrednici u Bosni i Hercegovini. Mi moramo učiniti ono što je do nas i čime mi upravljamo u Unsko-sanskom kantonu, da olakšamo ljudima uslove rada i onda će biti rezultati.
1: Gospodine Habibija, imate dvije replike.
2: Hvala svade. Pa ono što želim reći, evo, da sam ja i kao ministar unutrašnjih poslova vlade Unsko-sanskog kantona proveo jako teške procese zapošljavanja, zanavljanja policijskih snaga kantona, gdje smo zaposlili oko 300 mladih ljudi. To je zapravo 300 mladih ljudi koji će ostati ovdje u krajini, koji će živjeti ovdje, koji će stvarati svoje porodice i to je jedna velika pobjeda. Ono što je bitno naglasiti jeste da nije lako ni jednoj porodici, ni jednoj majici čekati svog sina ili kćerku da dođe iz Njemačke i Norveške. Mi svi trebamo, opet ponavljam, uraditi sve što je u našoj moći i mogućnosti da pokušamo vraćati naše ljude iz Zapadne Evrope u Bosnu i Hercegovini i Ukrajinu, a to samo možemo ako stvorimo ove normalne uslove življenja i rada, gdje će čovjek živjeti od svog poštenog rada, biti zato pošteno plaćen i, naravno, ono što je jako bitno, jesu i te stambene jedinice, stambeno pitanje da se rješava i tako da mi možemo u budućnosti očekivati određeni pozitivan efekt toga sve.
1: Hvala vam. Evo, iskoristili ste svi po dvije replike, možemo, dakle, ići dalje. Fokusirat ćemo se sada na poslovni ambijent i olakšavanje poslovanja malim i srednjim preduzećima. Privrednici iz ovog sektora stalno upozoravaju na sporu administraciju, prevelike namete i manjak sistemske podrške. Pitanje je kakve bi vaše konkretne promjene u privrednom okruženju i podsticajne mjere bile, naročito s ciljem da se mladima olakša pokretanje sopstvenog biznisa i osigura opstanak na tržištu. Minut i po, prvi Nermin Purić, DNZ, Krajiška stranka.
0: Pa evo, dakle, DNZ BiH Krajiška stranka u okviru svoga programa, u okviru svojih 10 prioriteta za bolju krajinu, jedan od prioriteta je odabrala ekonomiju koja stvara dobro plaćena radna mjesta. Dobro plaćena radna mjesta stvara samo razvijena ekonomija, dakle razvijena privreda, odnosno poduzetništvo koje ima podršku, koje ima sistem koji im ide na ruku i koji podržava rad, razvoj, inovacije i tako dalje. Ono za što ćemo se zalagati u narednom periodu je osnivanje fonda za razvoj malih i srednjih preduzeća i poticaje za proizvodne kompanije koje otvaraju nova radna mjesta. Zapravo pravi istinski stvaraoci nove vrijednosti, dakle dodane vrijednosti su proizvodne kompanije koje su na neki način u našem slučaju poprilično, neću reći zapuštene, ali gurnute na marginu, dakle kada je u pitanju i podrška sa nivoa vlasti i dakle sam koncept razvoja ekonomije na našem području. Zatim planiramo pokrenuti i inicirati program Kupuj krajiško sa ciljem, dakle, da se fokusiramo mi na svoju krajinu, na naše ljude koji proizvode ovdje, da kupujemo njihove proizvode i da nam oni budu prioritet u svakoj kupnji. Iskoristit ću još vrijeme. Također u našem programu su i bespovratni grantovi, dakle za pokretanje biznisa mladih ljudi. Mladi ljudi često trebaju samo nekakvu inicijalnu kapislu, dakle da se otisnu u svijet poduzetništva i s obzirom na to da Unsko-sanski kanton raspolaže sa zaista značajnim novčanim sredstvima, novca ima, jedan dio tih sredstava treba i mora biti, dakle, usmjeren na podršku mladima. I jedna od mjera je također razvoj industrijskih zona u svim općinama, jedan planski razvoj koji će biti koordiniran, vođen i planiran sa nivoa kantona.
1: Hvala vam, Adam Habibija, SDP BiH.

0: Hvala Slobode. Ono što želim reći i što je zapravo evidentno kada je mali biznis i poduzetništvo u pitanju, to su uvijek uglavnom trome administracije, gdje imamo pored kantonalne također ove općinske i gradske administracije koje su trome u smislu samih poduzetnika i poduzetništva, i mislim da je tu zapravo suštinski problem da mi svakom poduzetniku i ljudima koji se bave malim biznisima moramo omogućiti jedne posebne uslove gdje će ti ljudi moći dobiti pravovremene informacije, moći se obratiti državnim službenicima, pardon, koji će popratiti sve te projekte koji su vezani za same male biznise i poduzetništvo. Uvijek teret samim poduzetnicima jeste bila država, državni nameti, troma administracija, također što je bitno u ovom dijelu jeste i digitalizacija. Mi moramo omogućiti našim poduzetnicima da se mogu, da mogu zapravo što više stvari riješiti putem interneta i tako dalje, da ne moraju za svaki papir dolaziti u neku kantonalnu instituciju ili gradsku upravu ili općinsku. Tako da sve to jedna, da kažem, jedna šema koja je potrebna da se završi kako bi mi imali uspješnog poduzetnika. Ponavljam, poduzetnicima nisu samo novci biti, nisu samo pare u pitanju, već njima trebaju u određenim situacijama i pravi savjeti i neko koji su sretljivi i neko ko će zapravo izići im, ako mogu iskoristiti.
1: Može.
0: Hvala. Također ono što želim posebno istaći, to su mladi ljudi. Kod njihovih start-upova oni moraju imati jedan poseban tretman i o njima se mora voditi posebno računa, jer kažem, ti ljudi koji sutra otvore firmu, krenu sa određenim poduzećem ili preduzećem, njihova intencija jeste da prošire broj radnih mjesta i ostalo, što zapravo jeste krajnji cilj poduzetništva.
1: Hvala vam. Idemo mi dalje. Niset Jusić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Izvolite.
2: Pa ja bih rekao da je Stranka za Bosnu i Hercegovinu u Unsko-sanskom kantonu postala prepoznatljiva politička snaga koja upravo radi na afirmaciji poduzetništva, na podršci našoj privredi. Samo bogato društvo može biti uspješno društvo. U tom smislu kreirali smo različite mjere, različite programe koje već nekoliko godina provodimo na području Unsko-sanskog kantona i gdje svake godine imamo sve veći broj korisnika tih mjera. Važno je istaći, dakle, da je i u ovoj kalendarskoj godini, dakle, koja još uvijek traje, 572 korisnika tih sredstava, tih subvencija će biti, koji će koristiti po 7 mjera, odnosno po 2 programa podrške. Jedan od tih programa još uvijek je u fazi realizacije, samo je tek raspisan javni poziv. Ovdje je važno istaći da je Unsko-sanski kanton ovoj godini usvojio, Skupština kantona je usvojila i novi zakon o poticanju male privrede. Mi smo sada sistemski riješili podršku privredi i mi smo kanton koji je to uradio na najbolji način u Federaciji Državi Bosne i Hercegovine. To prepoznaju investitori, ulagači širom države Bosne i Hercegovine, pa i iz regiona. U tom kontekstu je važno reći da smo obezbijedili minimalno 2% od budžetskih sredstava kao obavezu da se vrate ta sredstva kao podrška privredi. Vratili smo povjerenje privrede i privrednika u institucije Unsko-sanskog kantona i obratno. A to je bio jedan mukotrpan proces i trebalo je jako puno raditi na tome. I to je rezultat jednog marljivog rada, transparentnog rada, otvorenog rada, kadrova Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Ministarstvo privrede, ministrice Mejić i njenog tima ljudi, i na to smo ponosni. Isto tako želim istaći da smo podržavali, dakle, i poslovne zone kao inkubatore razvoja u svim onim lokalnim zajednicama koje su pokazale interes za to. Dakle, svi oni koji su aplicirali, svi oni koji su tražili sredstva za poslovne zone su ta sredstva i dobili. Moramo imati jedan afirmativan pristup. Moramo nuditi rješenje, dakle, ne samo pričati kako nešto nije dobro. Kada neko radi dobro, to mora biti vidljivo golim okom. To se mora osjetiti. Ovo što rade kadrovi Stranke za Bosnu i Hercegovinu kad je u pitanju podrška privredi u Unsko-sanskom kantonu je itekako i mjerljivo i itekako se osjeti.
1: Imate još jednu repliku, kasnije. Možete iskoristiti?
2: Kasnije.
1: Imate li vi Biblija ili nemate? Imate još po jednu svi, znači, u ovom krugu.
2: Onda ću ja.
1: Možete, gospodine Jusić, izvolite.
2: Znači, ono što bih još istakao jeste da moramo raditi na jednoj svijesti kod građana, a to je da kupujemo domaće proizvode. Ministarstvo privrede će u tom kontekstu provoditi jednu, ja bih rekao, vrlo važnu aktivnost koja nosi naziv Račun traži, kanton osnaži. Važno je da naši građani budu suport institucije Unsko-sanskog kantona kada je u pitanju, dakle, i ta jedna, ja bih rekao, patriotska obaveza. U

0: i za dalje smanjivanje, tako da su urađene neke konkretne i jako bitne stvari za sam sistem.
1: Hvala vam, gospodine Porić, imate reč.
2: Zapravo bi trebalo pitanje o poticajima i o stanju u privredi i o radu vlade u prethodnom periodu i skupštine, naravno, to pitanje treba postaviti poduzetnicima, šta oni zapravo misle o tome. Ja razumijem, kolege su tu da brane svoj rad u nekom proteklom periodu, ali sve je više nekakvih negativnosti i nekih prigovora na načine, ne samo raspodjele sredstava, zakidanja određenih firmi i tako dalje. Imamo slučajeve da to pratimo u javnosti. Ipak cijela priča nije tako idealna.
1: Dobro, hvala vam za sada. Naredno pitanje otvara temu razvojnih potencijala kantona i privlačenja investicija. Iako raspolažemo ogromnim resursima u turizmu, poljoprivredi, te drvnoj i prehrambenoj industriji, još uvijek nedovoljno koristimo mogućnosti koje nudi proizvodnja roba sa većom dodanom vrijednošću. Na koje se privredne grane planirate prvenstveno fokusirati kroz ulaganja i na koji način namjeravate privući domaći i strani kapital u naš kanton? Na ovo pitanje prvi odgovara Adnan Habibi, SDP Bosne i Hercegovine, minuti i po.
0: Pa ono što mogu reći da mi ćemo uraditi naravno sve da omogućimo, opet govorim kroz ovaj olakšanje samih procedura i tromosti ove administracije, da možemo olakšati ali investitorima da mogu doći i uložiti svoje sredstva. Ovdje također ono što je bitno, mi moramo i ambijentalno tim ljudima omogućiti da, ako neko želi da pravi fabriku, da tu mora infrastruktura postojati u smislu same ceste, vode, struje i onoga sve što ide. Kažem, ali najbitnija je upravo ta transparentnost, tromost i naših upravnih organa, kako kantonalni, tako gradski i općinski. Bez toga mi zapravo nećemo riješiti problem. Kažem, ono što je također bitno jeste upravo ta sigurnost, jer sigurnost, ja često volim reći, da je temelj svakog naprednog društva. Nijedan investitor neće doći tamo gdje su političke trzavice, gdje imamo određene stvari koje ne doprinose nekom općem miru i stabilnosti. Tako da nije samo do nas ovdje u kantonu kakav ćemo ambijent stvoriti za bilo kojeg investitora, već to se također vezuje i za samu državu Bosnu i Hercegovinu, odnosno Federaciju i Republiku Srpsku. Kažem, bitno nam je da otvorimo ovaj segment kada su investicije u pitanju, bitno nam je da investitori dolaze ovdje u Bosnu i Hercegovinu. Konkretne mjere, rekao sam, ni jedna uprava ne može biti zatvorena ljuštura, već mora biti otvorena, transparentna i omogućiti svakom investitoru savjetodavnu i svaku drugu podršku kako bi on lakše realizirao svoje investicije.
1: Hvala vam, idemo dalje. Nisa Tjusi, stranka za Bosnu i Hercegovinu, izvolite.
3: Dakle, kada je u pitanju dodatna vrijednost u već postojećem sistemu privrede Unsko-sanskog kantona, evo možemo konstatirati da je sektor prerade metala jako razvijen u Unsko-sanskom kantonu i u tom smislu smatramo mi u stranci za Bosnu i Hercegovinu da bi namjenska industrija, dakle njeno instaliranje i njen rad ovdje u Unsko-sanskom kantonu bio jedna značajna nadogradnja koja bi poboljšala taj ukupni privredni ambijent. U poljoprivredi i prehrambenoj industriji smatramo dakle da ih trebamo posmatrati kao jednu, tako da kažemo, cjelinu, a ogroman prostor za rad tu postoji. Mi u stranci za Bosnu i Hercegovinu smo također stava i kroz program smo to definirali da bi robne rezerve Unsko-sanskog kantona mogla biti početna tačka oko koje će se i prehrambena, ali i poljoprivredna proizvodnja u Unsko-sanskom kantonu evo moći na neki način u budućnosti unaprijediti. Kada je u pitanju turizam, dakle turizam ne treba biti sezonski ili ne treba biti vezan samo za jedan vremenski period. Mi smo razradili jednu mjeru koja glasi turizam 365, gdje se od potencijala do sadržaja turista u Unsko-sanskom kantonu mora zadržati čitavu godinu dana. Treba doživjeti Unsko-sanski kanton, treba svojom potrošnjom povezati to sa, treba svoju potrošnju ovdje vezati i za lokalni smještaj, za gastronomiju, proizvode i tako dalje. U tom smislu jedan od naših kandidata, gospodin Birbir Misimović, je izradio jednu fantastičnu, dakle ja bih rekao i publikaciju, jedan projektni prijedlog koji pod nazivom Smaragdni tok. Ja pozivam sve građane da se upoznaju sa njim. I Smaragdni tok je dio našeg programa. Kasnije.
1: Hvala vam. Mirim Purić, DNZ BiH, Krajiška stranka.
2: Evo, kada je u pitanju DNZ BiH, Krajiška stranka, naš fokus u okviru naših prioriteta, 10 prioriteta za bolju Ukrajinu, je svakako fokus na proizvodnju hrane, odnosno na prehrambenu proizvodnju. Mi smo nekada prehrambeni

0: proizvodnju imali i tekako razvijenu na ovom području. Danas smo u takvoj situaciji da kojim slučajem prestanu funkcionirati lanci snabdjevanja, mi bismo svi za mjesec dana bili gladni. Dakle, mi moramo raditi na tome da proizvodimo svoju hranu i da štitimo domaće proizvođače, posebno poljoprivredne proizvođače koji su najviše na udaru i klimatskih promjena i ovih geopolitičkih dešavanja šireg konteksta i tako dalje. Pored poticaja koji se odobravaju ljudima, jako je važno osigurati otkup poljoprivrednih proizvoda i osigurati, dakle, da ono što naš čovjek proizvede, da u vrlo kratkom roku može doći na police i da to svi možemo konzumirati. Također bismo se fokusirali i na razvoj drvne industrije u smislu bolje iskorištenosti sirovina, drvnih sirovina, dakle u Unsko-sanskom kantonu, ali i jednog drukčijeg pristupa u kojem će lokalne zajednice i općine na čijim se prostorima eksploatiše drvo imati veće koristi od toga. Prvenstveno tu mislim na Bosanski Petrovac.
1: Idemo prva replika.
0: Na Bosansku Krupu. Dakle, lokalne zajednice bi možda bile više zainteresirane i bile bi više otvorene za saradnju sa kantonalnim nivoom kada bi imale vrlo jasnu korist, dakle, od tih projekata. Razvoj turizma je svakako šansa za Unsko-sanski kanton, odnosno našu krajinu. Imamo bogom dano područje, imamo prirodne resurse, vodu i tako dalje, i to i blizinu, dakle, jednog velikog turističkog centra, a to su, dakle, Plitvička jezera koja se naslanjaju na naš nacionalni park. To je potrebno uvezati u jednu cjelinu i na neki način usmjeriti turiste da dolaze i na Unsko-sanski kanton, odnosno u našu krajinu, gdje zaista imaju šta vidjeti i doživjeti. Naravno, inicijator svega toga, inicijativa za sve to mora doći sa kantonalnog nivoa, dakle sa resornog ministarstva, onih ljudi koji su najistaknutiji, u konačnici najodgovorniji, da naprave jedan okvir u kojem će funkcionirati ta oblast u našem kantonu.
1: Hvala vam. Po dvije replike ima gospodin Habibija, gospodin Josić.
2: Ono što mogu reći da je evidentno da je turizam industrijska grana za koju se Unsko-sanski kanton opredijelio. Mi moramo stvarati nove vrijednosti kada je turizam u pitanju, i te kako za nas u SDP-u nikakva rušenja nisu opcija, već mi trebamo graditi dodatne neke sadržaje kako bi dovoljno privukli turista ovdje. Također, kada govorimo o poljoprivrede, proizvodnje hrane, nemamo jake države bez koja nema svoju hranu, prema tome mi moramo se bazirati na proizvodnju hrane, a isto tako trebamo da se fokusiramo i na proizvodnju organske hrane koja je danas u svijetu itekako potrebna. Industrija sama po sebi, mi smo svjedoci da mi imamo jako bogate šume, evo uzet ću za primjer drvnu industriju, ali ono što je evidentno jeste da mi uglavnom izvozimo sirovinu, a ne finalni proizvod. Prema tome, mi ovdje na Unsko-sanskom kantonu trebamo se fokusirati na to da jednostavno drvna industrija da izvozi finalne proizvode, a ne samu sirovinu. Hvala. Kažem, to su zapravo neke stvari koje su nama ovdje jako bitne. Hvala. U Unsko-sanskom kantonu.
1: Hvala, gospodine Jušiću. Dva puta po 30 sekundi imate.
3: Da bismo dobili novu vrijednost u proizvodima koje već imamo na području Unsko-sanskog kantona, potrebno je znanje. To znanje samo mogu pružiti stručnjaci, obrazovani ljudi, ljudi koji će u svim ovim, dakle, granama industrije, i u drvnoj industriji, i u poljoprivredi, i u, dakle, tekstilnoj industriji, i gdje god da neko nešto radi, moći napraviti iskorak. Bojim se da smo prethodnih godina izgubili značajan broj stručnjaka. Bojim se da smo u tom smislu kao društvo nazadovali i kroz proces kupovine diploma, zašto to ne nazvati pravim imenom. U tom smislu je ogromna uloga našeg univerziteta, tehničkog fakulteta i drugi da kadrove koji će biti spremni da nose upravo ove izazove koji su pred nama, kako bi naša industrija mogla u budućnosti stvarati proizvode dodane vrijednosti.
1: Hvala vam. Iskoristili ste svi svoje replike. Idemo dalje. Za kraj ovog kruga izlaganja otvaramo temu, dakle, korupcije, nepotizma, transparentnosti u trošenju javnog novca i zapošljavanju. Političko pogodovanje i koruptivne radnje prepoznate su kao najveća kočnica privrednog napretka, investicija i zadržavanja ljudi. Pitanje glasi, koje su vaše konkretne mjere za iskorjenjavanje ovih pojava, te na koji način namjeravate garantovati apsolutnu transparentnost pri zapošljavanju u javnom sektoru, provođenju javnih nabavki i raspodjeli budžetskih sredstava. Minuta.

0: People nisvjeti uči stranka za BiH.
1: Pa evo, ja bih se vratio i na predvodne određene replike koje nisam imao priliku da odgovorim, a u kontekstu upravo pitanja kojeg se postavili. Garantujem da su sve procedure koje su vođene kada je u pitanju dodjela subvencija kroz proces Ministarstva privrede bile javne, transparentne, dostupne svakom građaninu i na vrijeme objavljene na način kako je to i predviđeno. Dakle, u tom smislu nikada nije bilo bilo kakvih negativnih intervencija ili bilo kakve selekcije da se prema nekom djeluje na takav način. Kad je u pitanju, dakle, korupcija ili borba protiv korupcije, mogu reći da je u ovom mandatnom periodu, evo koji je iza nas, Skupština Unsko-sanskog kantona donijela dva važna zakona. Prvi je zakon o prijavljivanju imovine nosioca funkcija, a drugi je zakon o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Rezultat ova dva zakona je i Ured za borbu protiv korupcije. Rezultat ova dva zakona jesu i registri koji su pri uredu kao takvi formirani. Upravo su ovi registri javnosti dali na uvid sve ove, sva nekakva, dakle, pitanja, odnosno odgovore na pitanja koje je javnost imala. I kada su u pitanju, dakle, visina primanja, i kada je u pitanju, dakle, sistem poticaja, i kada je u pitanju sve ono u što se troši javna sredstva. Jako je puno otpora, dakle, prema ovom procesu, ali mi nemamo alternativu. Dakle, sve mora biti javno, transparentno i svaki građanin mora znati u što se troši svaka marka iz kantonalnog pa i ostalih budžeta. Naravno, kada govorimo o radu urede, kada govorimo o ovim zakonima, ja lično imam primjedbe i na način rada i imam primjedbe i na određena, dakle, rješenja. Vrlo je potrebno brzo inovirati taj zakon u smislu izmjena i dopuna.
0: Prva replika ide.
1: U smislu izmjena i dopuna, dakle, kako bi određena rješenja koja sada postoji u tim zakonskim rješenjima, a koja se pokazalo se u praksi nisu dobra, trebala kao takva i mijenjati.
0: Hvala vam. Nemim Purić, DNZ BH, Krajiška stranka. Izvolite, minut i po.
2: Pa evo, nije tajna da je korupcija zapravo rak rana ne samo Unsko-sanskog kantona, nego i Bosne i Hercegovine u cjelini. Korupcija dolazi u jako puno pojavnih oblika i na jako velikom broju različitih nivoa, da smo za neke koruptivne radnje mi počeli smatrati da su to normalne radnje. Jako veliki broj ljudi je u Bosni napustio Bosnu i Hercegovinu dobrano iz razloga što ne prihvata sistem u kojem da biste nešto odradili morate nekome nešto dati, morate nekoga znati, morate biti u određenoj stranci i tako dalje. Svaki zakon, svaka zakonska inicijativa koja će sankcionisati koruptivne radnje i koja će smanjiti korupciju i povećati transparentnost u radu svake institucije je apsolutno, dakle, za podršku i imaće podršku od strane Demokratske narodne zajednice Krajiške stranke. Jedno od rješenja za suzbijanje korupcije pored ovih represivnih mjera kroz zakone i tako dalje je svakako i digitalizacija administracije, digitalizacija postupaka, jer ona na neki način otklanja taj subjektivni faktor, taj subjektivni utjecaj koji se javlja u nekim procesima i koji dovodi do korupcije. Objavljivanje svake marke koja se potroši javnog sredstva, svake plate i svakog onog državnog službenika i dužnosnika, nastavit ću dalje, dakle, koji se finansira javnim novcem, je nešto što u narednom periodu treba biti prioritet. Građani treba da znaju koga sve plaćaju, koliko plaćaju i da mogu ocjenjivati koliko ko radi ili ne radi. Konkursi bi trebali biti zasnovani na znanju i trebali bi imati situaciju u kojoj se ne dešavaju narušavanje ugleda institucija zato što su prisutne koje kakve koruptivne radnje kada je u pitanju prijem zaposlenika.
0: Hvala vam. Idemo dalje. Adnan Habibija, HDP BiH, 90 sekundi.
3: Hvala. Ono što želim reći jeste da građanima ovdje ne treba komplikovati odgovor. Ono što je bitno jeste da pravila moraju biti ista za sve. Evo, ako imamo dodjelu poticaja, mora se znati zašto je neko dobio poticaja. Ako se neko zapošljava, mora biti najbolji na konkursu. Ako nekom se opet izlazi u susret u smislu ti nekih javnih oblaštenja, to se jasno mora znati zašto. Odnosno, najbolja antikorupcijska mjera jeste zapravo jasni kriteriji zašto i zbog čega nekom se nešto daje ili neko se zapošljava. Također, ono što je bitno i što je kod nas ovdje ustaljeno, da je to neka praksa, da uvijek morate imati neke veze, neka stranačka, da kaže, stranačke knjižice, da bi došli do posla. Međutim, mi, evo, ovdje u Unsko-sanskom kantonu, moram reći, kao član, evo i vlade Unsko-sanskog kantona,

0: kroz usvajanje ova dva antikoruptivna zakona u Skupštini Uskosavskog kantona poprilično smo popravili situaciju na ovom polju i sa samim osnivanjem Ureda za borbu protiv korupcije. Ono što je taj ured nama donio jeste transparentnost, više ništa nije sakriveno, sve je javno, od javnih nabavki, zapošljavanja, primanja javnih funkcionera i tako dalje. I to je zapravo također jedna bitna antikoruptivna mjera, a to je transparentnost. Također želim da i to istaknemo, upravo tu digitalizaciju. Ja se nadam da će mi doći brzo i na nivo nekih zapadnih zemalja. Pa nećemo više morati provoditi i procedure zapošljavanja, dodjele, ne znam, poticaje i tako dalje na ove neke klasične načine, već da će to za nas određivati operativni informatički sistemi, tako da će biti zapravo svima sve jasno i da neće biti više tu neke mogućnosti za bilo kakve mahinacije. U suštini, korupcija treba da bude iskorijenjena, korupcija predstavlja jedan rak ranu društva ovdje u Bosni i Hercegovini, države Bosne i Hercegovine, i na taj način će sigurno doprinijeti samom napretku našeg društva.
1: Hvala vam. Još po repliku imaju Nisvet Jusić i Nermin Purić. Izvolite, ko se javlja? Evo, izvolite, gospodine Jusiću.
2: Građani Unsko-sanskog kantona, dakle, kroz realizaciju ovih zakona imaju i oni mogućnost da prijave korupciju. Dakle, ja pozivam svakog čovjeka, svakog građanina koji ima saznanje da neko na bilo kojem nivou koruptivno djeluje, da to prijavi Uredu za borbu protiv korupcije, koji će po službenoj dužnosti provjeriti sve navode. To možete uraditi anonimno, dakle, to možete uraditi dostavljanje dokumentacije kojom ćete dokazati te svoje tvrdnje. Ja pozivam, dakle, svakog čovjeka da u tom smislu iskoristi svoje pravo. Onog momenta kada mi svi budemo djelovali u borbi protiv korupcije, tada će korupcija kao forma djelovanja u društvu Unsko-sanskog kantona i nestati.
1: Hvala vam, gospodine Kuriću.
3: Svakako da je učešće građana u borbi protiv korupcije i tekako važno, i onog momenta kada građani odluče, kad stave tačku na to i kažu ja više ne dam, neću, ne želim i tako dalje, mi ćemo imati situaciju da borba protiv korupcije dobije jedan novi zamah. Da bi građani prijavljivali korupciju, oni se moraju osjećati sigurno. Da bi se oni osjećali sigurnim, oni koji su dužni da ih brane, da ih čuvaju i štite, moraju biti zapošljavani na siguran način, bez korupcije, i dakle, je vrlo je jasno šta nam je raditi.
1: Hvala vam. Dakle, iskoristili ste i svoje replike. Došli smo do završnog dijela, dakle, večerašnje debate. Svaki učesnik sada ima jednu minutu za završnu riječ i poruku svojim biračima. Završne riječi slijede obrnutim redoslijedom u odnosu na predstavljanje na početku emisije, pa će tako prvi krenuti Nisvet Jusić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Izvolite.
2: Hvala vam. Stranka za Bosnu i Hercegovinu svoj plan rada temelji na strateškim dokumentima i programu rada kojeg smo izradili za ovaj mandatni period. Unsko-sanski kanton želimo brendirati kao zeleni kanton, želimo zaštititi prirodu, naše šume, planine, rijeke, posebno Unu i Sanu, i želimo ulagati u budućnost. Smatramo da je naša razvojna prilika su i obnovljivi izvori energije, ujedno je to prilika za privlačenje investicija u Bosnu i Hercegovinu. Obrazovanje, privreda, zdravstvo, javna infrastruktura su područje koje zahtijevaju posvećenost i marljivi rad. Zagovaramo reforme u sektoru obrazovanja, koheziju obrazovanja i privrede, a posebnu pažnju smatramo da zaslužuje univerzitet u Bihaću kao jedna od ključnih institucija kantona. Moramo imati ambiciju da univerzitet u Bihaću otvori medicinski fakultet, a da naša kantonalna bolnica preraste u univerzitetsku bolnicu. Za realizaciju svih navedenih mjera koje imamo u našem programu, moramo imati ispred sebe ljude kojima ćemo vjerovati, ljude koji drže do riječi, ljudi koji su hrabri, ljudi iza koje stoje rezultati koji su vidljivi golim okom. Snažna krajina je jedna od najvažnijih garancija budućnosti Bosne i Hercegovine. Zato smo na pitanje šta može pokrenuti Unsko-sanski kanton odgovorili sa 15 konkretnih odgovora projekata i sve ih razradili u našem programu. Pokrenuti Unsko-sanski kanton i Bosnu i Hercegovinu možemo samo zajedno. Budimo partneri. Podržite Stranku za Bosnu i Hercegovinu i Semira Efendića. Aha. I tražite od nas odgovornost. Mi se ne plašimo, nemojte ni vi, pridružite nam se.
1: Hvala vam. Malo ste uzeli još vremena. Dobro. Adnan Habibi, SDP Bosne i Hercegovine, vaša minuta, izvolite.
0: Pa ja neću se baviti ovim klasičnim marketinškim političkim porukama, ja ću samo iskoristiti priliku i poslati poruku građanima da SDP stoji uvijek iza svakog građanina, iza svakog čestog

0: Slušajte radio Unsko-Talskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

Održana je sjednica izbornog štaba gradske organizacije SDA Bihać na kojoj su predstavljene i razmatrane planirane aktivnosti u okviru tekuće predizborne kampanje. Razgovarano je o organizaciji aktivnosti na terenu, radu sa članstvom, komunikaciji sa građanima te svim drugim segmentima važnim za uspješnu realizaciju izborne kampanje. Gradski odbor SDA Bihać nastavlja sa odgovornim i predanim radom, uvjerena u snagu svoje organizacije, članstva i podrške građana. Onkološki pacijenti u Federaciji Bosne i Hercegovine ne smiju čekati na terapiju zato što u Fondu solidarnosti nema dovoljno novca, smatra Nasija Džihanović, kandidatkinja naše stranke za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ona već 10. godinu vodi udruženje za pomoć oboljelima od karcinoma i kaže kako svakodnevno svjedoči posljedicama nedovoljnog finansiranja Fonda solidarnosti. Pacijenti ne smiju biti primorani čekati lijekove i terapije koje im mogu spasiti život. Liječenje ne smije zavisiti od toga koliko novca trenutno ima u fondu, ističe Džihanović. Jedan od načina da se osiguraju dodatna sredstva jeste pravednije oporezivanje industrije igara na sreću. Naša stranka je krajem 25. godine predala prijedlog novog zakona o igrama na sreću, kojim traži da se porezni prihodi od kladionica i kazina usmjere u javni interes, posebno u Fond solidarnosti. BiH Zeleni kao prioritet imaju zalaganje za čist zrak, vodu, zemlju, socijalnu pravdu i transparentnu vlast. To su ciljevi za koju se zalaže BiH Zeleni. BiH Zeleni pozivaju građane

građane da se uključe u predizbornu kampanju i da imaju na umu da na dan izbora imaju pravo da odluče po svojoj savjesti i volji. Naš narod je pametan narod i dobro zna kome može vjerovati. BiH Zeleni vjeruju našem narodu. Jedan od prioriteta rada i zalaganja BiH Zelenih jeste odgovorna vlast. Poruka stop stranačkom zapošljavanju. Kadrovska korupcija je zlo i kriminal. Javni konkursi moraju biti stručni, a ne politički. Sposobnost ispred podobnosti. To su BiH Zeleni. Poštovani i dragi građani, BiH Zeleni vam se stavljaju na raspolaganje da zajedno gradimo dobro za sviju. Budimo jedno da bi nam bilo svima bolje. Biramo BiH Zelene u oktobru.